0: akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.

0: Tupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu
0: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako.

0: umebarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: ndio tunatokea huku na huku kufika kumu tukuza Mungu kwa mema yote anatutendea. Mbele tuanze ibada ya misa, tuanza kusoma yale yaliyo juu ya makaratasi. Kuple chalwa ikimera na kabira kasonia. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombia roza wafu wote wa jamaa. Tereze Kaswera Katsungiri, Mumbere Musafiri Robano Katsungiri, Celestin Chisuba, Philomene Kaswera, Kabira Angelique, Fabie Kasunia, Anaclete Karanga, Kasereka Bifalon, Arnold Balambaye, Athanase Kisuba, na wengine wote kila mmoja kwa jina lake jamani.
1: Tutajiunga tena na Kombi Virginie, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Kumbi Marco Kaswera Anastasie, couple Pierre Kashauri na Monique, couple Kumbi Fabie na Josephine, couple Mbukuli

0: Wenceslas, Élisée, Marie-Thérèse, Combi Tembo, Kanyama Léopard, François Visso, Combi Vera, Munene, Combi Aimé, Monseigneur Sokoun Bernard, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaofariki katika jamaa na na wanaofariki katika vita mbovu ya Congo.
1: Kupeleka kule Isemukali na Kabuo Kamuswekere Sarai. Inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa yao na baraka ya watoto wawili Diela na Message. Mungu azidi kuwalinda na kuwapatia afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfonsine anayemaliza miaka mitano, Sokulu Kambale Isemukali Jerome Tate Kaswera Hasibire, Maria Sokulu Simon Isemukali Kakimwa Kabune Gilbert Bofedi Kamuswekere Kampale Furaha na marehemu wote wa jama Isemukali na Kamuswekere. Mungu awa laze mahali pema peponi.
0: Jama ya papa Muhesi na mama Sabi Keya anaombea marehemu baba wao Muhatikani François anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Jamaa inaombea tena marehemu wa jamaa Maombi Ngoma Kiakengwa Margarita Sina Hali Imilia Petro Nzabende Kakundi Felix Ari Ngoma Masika Ngoma Sofia Dorotia Chaswa Kasereka Kashano na wote marehemu wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kaindo Hangi Marie Jose Kakimwa Florent Bwaha Wahedna wanamshukuru Mungu kwa mema na makuna ambayo Mungu anawatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Inaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu amjalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha ya ujane, na Mungu ambariki wote wanaoombea na kutusaidia katika mahitaji yetu yote. Tunaombea marehemu wote wa jamaa Katembo Piusi Maembe Paluku Salve Lolwako na wengine wote wa jamaa.
0: Mama Kavira Louise Wangore anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambale Kati na Boniface ambaye maliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Anaambia vile vile Kakule Mubunga Krisostome Njia Bakirudia Kampale Sabuni Krisostome Tsongo Josefu Gana Masikare Nistine Kiakimwa Kake Jane Kakule Kati na Monata Kavira Josefine Tereze Kitambala Kakule Mubunga Klofas na mote wa kizazi cha jamaa yake.
1: Sisi couple Thierry Kitalenda Victoire Severi tunaombea marehemu wafuatao: Kabira Regine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Jacob Severi, Salome Kabira, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Severi, André Sibiri, Amede Sibiri, Agnes Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitayenda na wengine wote wa jama.
0: Mama Celestine Kabira wa Buheye anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benona Moise Kasereka, Kambale Vahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Couple shangazi Honore na watoto wake waliofariki. Sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Chetere na Tati Stefania na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Katiluli Pascal, pia na majirani wa mama Celestine Pabohe waliofariki pamoja na mtu wa kizazi ya jamaa yake. Mama Celestina anaomba masikilizano na umoja, ufungulifu kwa jamaa yake yote, na kiomba Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mimi Kavuo Karatia de France na mshukuru Mungu kwa mema na maajabu anaonitendea maishani mwangu, hasa kwa kunilinda mimi na jamaa yangu. Naomba marehemu mume wangu Katembo Nzuri na Mpere Mukelo anayefunga miaka 5 leo tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia mon père Mulumba Estache anayefunga miaka 7 leo tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wafuatao: Kasoki Ngamuhaviaki Adolfine Kambale Mulumba Amede Kiakimwa Ivone Kiakimwa Marceline Paluku Emmanuele Kaunja Kambale Karatia Manasa Kabuo Safi Malamba Kaindo Ngoro Odilia Kiabu Butala Potomonio Nzuri Kamabu na marehemu wengine wote wa familia yangu, hasa wale wanaokosa waombezi.
0: Papa Kipuni Emile analomba misa ya marehemu hawa. Anaombea marehemu Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Musirwa wa Bukavu, Monseigneur Katoliko wa Bukavu, Monseigneur Mboa wa Bukavu, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Kardinal Mosengo wa Kinshasa, Marie Goretti, Athanase Kasereka, Julien Chabu, Kabira Musagala, Janine Nziabake, Teofile Kaidembia, Sikwa Yangesera, Freddy Telesi, Relena Kasuka na marehemu mwingine wote wa famie Kipuni Emile.
1: Famie Françoise Kabira na Mulinda Musai na mshukuru Mungu kwa kumalizisha hii mwaka ajapo magonjwa, majaribu na magumu mbalimbali waliopitia. Namshukuru kwa kuwa Mungu ametutendea maajabu mingi na kwa kumupa mtoto wake mchumba na ndoa ilipita salama, na anaomba Mungu ajalie wale ambao hawajafunga ndoa, Mungu awasaidie wafunge pia ndoa ya Kikristo. Ninaombea marehemu hawa: Masika Kalihali Kambale Mbuto Kuple Kalungero na Mbegu Mbaya Amede Kuple Kasai na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jama ya Philippe Kaire na Imelda Kahindo inamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Pia anashukuru jamii, nashukuru watu wote waliosaidia kwa matayarisho ya ndoa ya watoto wao Tresor na Noela, waliosaidia watu ndoa ipite salama, na Mungu azidi kuwabariki na azidi kuwapa baraka yake tele. Wanaombea jamaa, inaombea marehemu pumziko la heri marehemu wazazi wao Kampale Korade na Clotilda Masika na Polina Emile Kahindo na Polina Temba Kahindo Kilote na Dorote Valante Kailambika na Bernardine, Papa Cosmas Lufungula, Mwalimu Garage Tsanga Nepanepa Kiabu na wafundi wote walitutangulia. Anaambia vile vile watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia na watoto, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Goretti na Jile na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anayomutendea. Inaombea pia pumziko ya roho ya marehemu Lieutenant Colonel Mulembert Gervin Adolphine Bech Fanya Nini Deodate Modeste Sophie Apolline Marie Edwige Tissier Zibera Leocadi na marehemu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Jama ya Peruzi inaombea marehemu Peruzi Muhindo anayemaliza miaka 47 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile mama Kaswera Sina Hali. Wanaombea vile vile marehemu Sikujua na Nzova, Edmo Ndabuku na Anyesi, Hari na Virginie, Silve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kupi na Chitetere Safi, Javier na Josephine, Jane na Riziki, Esperance Mahamba na Kasoki Nyachibonge, Valeria Kiakimwa na Fisto, Kabunga na Chitenge, na Chitenge, Dada Helene na Jile, Bayomba Bernard, Kachelewa na Kabalami, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Peruzi Muhindo.
1: Mwenge Maunga Gislene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Tati Stella Bisekembwa, ambaye amemaliza miaka 8 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu wa jamaa hawa: Papa Kamala Tsiko Alphonse Katungu Maunga Ivone, Papa Ladislas Kavoha, Marie Tsiko Muhindo Muliwabyo, Elisa Napoline, Tati Marie Devote Mitume, Musesile Mitume, Papa Dore Maunga Vatema Augustin, na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdina, Mate Sindiki Minya, Jekoni Mayani Shaipuma, Cyprien Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa, Francisca Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu na katika nchi yetu ya Kongo.
1: Jamaa ya mama Ida Pakituru inamshukuru Mungu kwa yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kasuki Fazila, animatrice wa parokia Baze, Tate Ida, mama Pelaji, Mujomba Dalau, Mobati Marsika, Therese Kabira, Justine, Justin Tati Filon Kiboleria, Papa Jeremia Sokulu Elize Kabuo Mwasi, na wote wa jama ya Tate Ida wa Kituru. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Padri Kakule Kalemberi ya Moise anaomba katika misa hii takatifu, anatolea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali, wale wote wanaotumania msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na awape matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
1: Jamaa ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anamutendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile Tachinda Jene Adolphe Rubondo Couple Etienne Kahandiro na Therese Katariko, Couple Gregoire na Celine, Patrice Kasembe Salvin Tiabu Yvonne Rubondo Kambale Rubondo, Emmanuel Erasme Zeferine Beatrice Henriette Scolastique, Papa Jean-Chen Kataka Simeon Lisongo Prince Mapendo, na wote waliofariki katika jama Tachinda Kahandiro.
0: Denise, remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Mama kambu jane wa stulile kamusongi anamshukuru Mungu kwa mema mingi anamutendea kumusafirisha salama mpaka Isiro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi yake Masika Natali, pia marehemu wote wa Legionnaire na wa paroisse cathédrale, na kwa mama na kwa namna ya pekee marehemu wote wa presidium Bikira Maria wa Mlima Carmel, Kasereka Mbali Edmond, Kasanka Josh Sosten, Mwambazi Jean Basile, Ndaliko Gerard, Malekani, Mungu wa huruma nyingi awape pumziko ya amani na Mungu wa milele waangazi.
0: Jama ya Papa Kapepela Pakabetero, inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa, Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Loise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jérôme, Papa Baudouin, Papa Kalembo Kikwaya Jean, Kabira Murere Germanie, Mumber Patrick Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasoki Debora, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Maska Dolphine anaombea marehemu Anualite Viviane Prospere Tandogera, wazazi wake na wazazi wa mke wake, wa mjomba, wa shangazi wote, wa dada na wa kaka wote, Konsole Claire na mume wake Celestin, naombea utulivu wa Eritier mume wa Anuarite.
0: Katungu Metavo wa Kasuka anaomba misa kwa ajili ya marehemu mume wake Kakule Nzonda Efremu, ambaye amemaliza miaka kumi na moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile Kakule Elia Kabira Sara, Kuple Mbulinyoro na Julien Kabira, Kuple Kakule Rafaele na Mwamini Kabira Mitavo, Kiakimwa Mitavo, Kahambu Moa Palukuari na majirani wake walitutangulia pa Kasuka, na marehemu wote wa jamaa ya Katungu Metavo.
1: Mama Masika Elali anaendelea kuombea wa ukoo wa Sibihwere na Katungu Dorika, Tate Bihamba na Makembe, Kuple Katuba na Efrem na Efrazi, Kuple Kasereka Polo na Suzanne, Edimo na Teodosia, Kabuo na Katsuba Gerard na Sangala Lazare, Sangala Michel na Scholastique, Kaindo Flora na Kasionete, Kasienene, Laurent na marehemu wengine wote wa jamaa ya Masika Elari.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahendo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya fungulifu na uponyaji kwa magonjwa mbalimbali, wakiombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katsu Vasiviri Jean na Kabira Tereze Vakalania, Kuple Hangi Katoha Daniele na Kasuki Dorote Kahamulwa, Kuple Kahindo Jerome Betege na Masika Marisi Sile Seline, Kuple Kampale Filipe Simbalaria na Kahambu Sirimwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose.
1: Sisi watoto wa Kambale Munaga tunaombea baba mzazi wetu Kambale Munaga Silvestre, ambaye amemaliza miaka tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaomba Mungu ampumzishe kwa amani katika ufalme wake. Tunaombea wengine hawa: Jean-Baptiste Mulecha, Solange Kakimwa, Denise Kabuo, Kasereka Musabuli Marte, Sikwaya Emmanuel, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christian, na marehemu wengine wote wa jamaa yetu na wote ambao hawana waumbaji, na roho zao zipumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu Kampale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile marehemu Papa Kapotu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musa Yaloize na Juliene Mukandiru na mtumishi Katso na Domina Kakwede Kwede na Lucia Sirwayo Binjojumu Amini Emile na Dolfine Paluku Fraso Babalongo Kambale Piero Kakule Mutimi Emmanuel Veneranda na wale wote wanaopatikana matohorani na wengine wote waliotangulia katika jamaa ya Muhenenge.
1: Jamaa ya Kahambu Sivyono Rosali wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayewatendea tangu kifo cha baba mzazi Kahindo Hangi Jonge. Wanaomba Mungu amujalie mama mzazi nguvu, ijapokuwa mazaifu ya mwili, na tena wanaomba Mungu amujalie neema na uponyaji wa mwili na wa roho. Na sisi watoto wake tunaomba Mungu atujalie neema ya umoja na mapendo. Tunaombea marehemu Kaendo Hangi Joashe na marehemu wote wa jamaa na wale wanaokuwa matoharani. Kila mmoja wetu ana pia nia yake ya kumtolea Mungu. Tukianza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo tarehe 11 mwezi wa 8 tunamkumbuka Mtakatifu Clara wa Asizi. Mtakatifu Clara alikubali kuishi maisha ya ufukara ama ya umaskini kwa ajili ya kumfuata Yesu. Na neno la Mungu linatualika kuwa tayari kusoma Biblia na kutafakari vizuri neno la Mungu, na pia tunaombwa kuwa wanyenyekevu ili tuweze kufikia ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, tuniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, kwa huruma yako ulimuongoza Mtakatifu Clara apende kuwa maskini. Kwa maombezi yake utufanyizie tumfuase Kristo kwa roho ya umaskini, ili tujaliwe kukuona wewe katika ufalme wa mbingu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
3: Somo la kwanza, uito wa nabii Ezekieli. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha pili, toka mstari wa 8 mpaka wa 10. Tena kipindi cha 3, toka mstari wa 1 mpaka ule wa 4. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Bwana alimwambia Ezekieli, wewe mwanadamu, sikiliza neno nitakalokuambia, wala usiwe mkaidi kama wale watu wakaidi. Fungua kinywa chako ule yale nitakayokupa. Nikaangalie, tazama, mkono mmoja umenyoshwa kunielekea, na tazama, ndani yake mulikuwa kitabu chenye kukunjwa. Akakikunjua mbele yangu, kumeandikwa ndani na nje, kumeandikwa maombolezo na vilio na malalamiko. Bwana akaniambia, mwanadamu, kula hicho unachopewa, kula kitabu hiki, halafu nenda ukasema na watu wa Israeli. Hapo nikafungua kinywa, naye akanipa kile kitabu, nikala. Akaniambi, mwanadamu, lisha tumbo lako ulishibishe kitabu hiki ninachokupa. Nikala. Basi nacho kilikuwa kinywani mwangu kitamu kama asali. Akaniambia, mwanadamu, haya, waende watu wa nyumba ya Israeli ukawaambie maneno yangu. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
2: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 18 toka mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tena mstari wa 10 na tena mstari wa 12 mpaka ule wa 14. Wakati ule wafuasi walimwendea Yesu wakamuuliza, ni nani aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu? Yesu akaita mtoto mdogo aje kwake, akamweka katikati yao, akasema, nawaambieni kweli, msipogeuka na kuwa kama watoto wadogo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbingu. Basi kila mmoja atakayejifanya mdogo kama mtoto huyo ndiye aliye mkubwa katika ufalme wa mbingu. Na kila mtu anayempokea mtoto mdogo mmoja kama huyu kwa jina langu anipokea mimi. Angalieni msimdharau mmoja wapo kati ya wadogo hawa, kwani nawaambieni, malaika zao mbinguni waona daima uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mwaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100 na mmoja kati yao akipotea njiani, je, si anawaacha wale 99 mlimani na kwenda kumtafuta yule aliyepotea njiani? Naye akijaliwa kumwona, na waambieni kweli, atafurahi zaidi juu ya huyo kuliko juu ya wale 99 wasiopotea njiani. Vivi hivi Baba yenu aliye mbinguni hapendi mmoja wa wadogo hawa apotee. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Neno tumeweza kusikia linatuonesha kwamba Mungu anatuomba kuyafahamu maneno yake ili tuweze nasi kuyatangazia wengine. Ndio maana Mungu anamkabidhi nabii Ezekieli na sisi pia kitabu ambacho anapashwa kukila. Maandishi ya iki kitabu yanafunua neno la Mungu ambalo nabii atawatangazia wana wa Israeli. Hiyo tendo ya kula kitabu maana yake ni kusoma na kutafakari vizuri neno la Mungu iliyo habari njema, ili tuweze kulielewa na kulifahamu, na baadaye anatutuma ili tuwatangazie wengine hiyo habari njema. Kwa hiyo wa Kristo wapendwa, tunaalikwa kuwa na juhudi ya kusoma na kutafakari neno la Mungu linalotusaidia kuongoka moyoni, yani kuacha njia ya giza iliyo dhambi, ili tutembee katika mwanga ulio Kristo mwenyewe. Na tena hilo neno linatupatia amani, faraja na uponyaji. Kwa hiyo tutenge muda kwa ajili ya neno la Mungu katika mipango yetu ya kila siku. Na katika injili ya leo, Kristo anaweka mbele yetu utaratibu wa kufika katika utukufu wa Mungu Baba. Kama tunataka kufika kweli katika ufalme wa Mungu, tunaalikwa kuwa wanyenyekevu, kujiachilia mikononi mwa Mungu na kutegemea neno, neema na huruma yake. Ndio maana tunaombwa kuepuka majivuno ya namna yoyote yanayotokana na nafasi tulizopewa kwa ajili ya huduma za kanisa, huduma za familia, hata huduma za kiserikali. Ndio maana Yesu anatupatia mfano wa mtoto mdogo. Wa Kristo wapendwa, tujue ya kwamba hali ya kutamani kuwa mkuu na kuwa na vyeo ilikuwa jambo la kawaida miongoni mwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hii ilionekana wazi wakati Yakobo na Yohani walimwendea Yesu na kuomba kuketi upande wake wa kushoto na wa kulia ama wa kuume. Hayo tunayapata katika Injili ya Marko kipindi cha 10 mstari wa 37. Lakini tujue ya kwamba njia za Bwana ama mawazo ya Bwana ni tofauti na mawazo yetu. Ndio maana tunamuona Yesu Kristo anamweka mtoto katikati ya mitume. Mtoto huyo ndiye mfano wa ukuu katika ufalme wa mbingu. Hata kama kwa macho yetu mtoto anaonekana kuwa dhaifu na asiye na akili yoyote, Yesu Kristo anamweka katikati ya kundi la mitume, akawaalika na kuwafundisha kuwa na sifa za mtoto, lakini sio kuwa na tabia za mtoto. Hizo sifa za mtoto zinapashwa onekana katika imani, matumaini, mapendo na kumtegemea Mungu kwa vyote katika hali zote za maisha yetu. Kuwa kama mtoto mdogo ni kuwa daima tayari kuongoka na kumrudilia Mungu kwa unyofu wa moyo. Na kati ya wale waliokamilisha huu ujumbe wa Yesu Kristo ni Mtakatifu Clara wa Asizi, ambaye tunamkumbuka kwa siku ya leo. Mtakatifu Clara alikubali kuacha mali ya familia ili aishi maisha ya unyenyekevu kupitia utawa, akiishi sana na ziri ya ufukara ama ya umaskini. Inasemekana kwamba tangu utoto wake alipenda kukaa zaidi katika upweke, akisali na kufunga. Baadaye aliona na kupendezwa na mwendo mtakatifu wa Francisco, akamwambia kwamba anataka kuiacha mambo ya dunia apate kumtumikia Mungu. Wazazi wake walitamani aolewe na kijana tajiri alipokuwa na miaka 18. Alipojua huo mpango, alitoka kisirisiri nyumbani kwao, na siku ya matawi alienda katika kanisa la Porciuncula, akavua mavazi yake ya kawaida na Mtakatifu Francisco akazikata nywele zake na kumvika kitambaa ya mabikira. Wazazi wake walitaka kumrudisha nyumbani kwa nguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine asipokuwa Yesu Kristo. Inasemekana kwamba Clara alimshawishi hata dada yake Anyisi, na mwisho naye pia akaingia utawa. Baada ya miaka michache, hata mama yake alipokuwa mjane aliingia pia utawani. Hiyo ilikuwa kawaida katika hizo siku. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa shirika la Waklara wa fukara ama wa maskini, waliokubali kuacha vyote ili wamtumikie Mungu na kumtumainia kwa vyote. Mtakatifu Clara alipenda kusali karibu ya tabernakle ya alimo Bwana wetu Yesu Kristo katika sakramenta ya Ukaristia. na alikuwa mjuhudi katika kazi za kuhudumia ndugu zake na kushona nguo za kulipamba kanisa. Wakristo wapendwa, tunaombwa kuiga mfano wa huyo mtakatifu Clara maishani mwetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tumombe Mungu neema ya unyenyekevu itakayotusaidia kuishi fadhila za mtoto mdogo zitakazo tufungulia mlango wa ufalme wa mbingu. Na kupitia sala ya mtakatifu Clara, tuombe Mungu neema ya kupenda sala na kumtumainia Mungu kwa vyote maishani mwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye nipendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Ekleziya takatifu yake yote.
0: Twa kutukuza e Bwana sababu ya maajabu uliyomtendea Bikira Mtakatifu Clara. Tena tunakuomba kwa unyenyekevu kazi za utumishi wetu zikubaliwe nawe kama vile maisha yake alivyokupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Kweli kwa mifano ajabu ya watakatifu wako, unazidisha Ekleziya yako siku zote kwa nguvu mpya na kutuonyesha alama za kweli na mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
1: Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana.
2: Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Wekumbuke ee Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote, wikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa majina zao na zimelazwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliotuletea nia zao mbalimbali, tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Clara waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, ewe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waache amani na wapa amani yako, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Sisi tulio lishwa zawadi ya mbinguni, tunakuomba Bwana Mungu wetu, tukifuata mifano ya Mtakatifu Clara, tuchukue mwilini mwetu mateso yako yake Yesu.

0: ni nawe peke yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi aliye na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kamundi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kasuchi Pascaline. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Ngote tarehe 10/8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa ya Kamundi pa Butembo na pa Lubero. Wakristo wa Witem Sepake pa Buhumbi. Ni jamaa ya Kamundi imeweka stahiki ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kasuchi Pascaline, na wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamasta Nichabu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Chabu Migulu 10 Benjamin. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 9/8 mwaka huu tunao, kunako hospitali Fepsi. Habari fikie jamaa yote pa Beni na pa Butembo. Pa Lukanga pia ifikie wapasuaji wa mbao pa Nyanya, pa Isiro, pa Mungwere na pa Iringeti. Wote wanaopasua mbao pa Gabo na ifikie pia Safi. Jamaa ya Jean-Louis Kisanzi pa Magera. Jamaa Katembo Kombi pa Kimbulu. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili na 2 kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 4:30, misa mafariji itafanyika kunako sektere Kiambo. Baada ya misa, mazishi itafuata pa Lukanga Mukangwe. Kwa niaba ya Jamasta Nichabu, ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Chabu Migulu 10 Benjamin. Na jamaa ya Kisando pa Burema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabunze Felistiane, mtoto wa kuple Ale Kisando na Madame Rosine kia Mahua. Kifo kilimpata asubuhi ya tarehe 10/8 mwaka huu tunao, na ilikuwa kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa Kamarade pa Buhika. Jamaa ya Kibu hapa Butembo. Habari fikie Rwangi pa Lubero, wanamemba wote wa Agence Adwane JCL et JCL pa Butembo. Wa directeur provincial JCL pa Beni, na ifikie wa mampre wote wa association ya wadeklara adwane pa Butembo akade. Pia ifikie jama biso François pa Kitulu, ifikie jama ya Kamwira Muganga pa Kitulu. Habari ifikie Prof Muza pa Makoka pa Kimbulu na pa Marira. Habari ifikie jama yote ya Kabuba pa Goma. Habari fikie jamaa ya Maulu pa Msenene wa Mbali, General Mbusi Matayo Weya pa Mutanga, Dr. Kinyama Twi Jackson. Habari fikie Arshi Didier Kisando na Maître Auguste Kisando, couple Dr. Timothée Ndemengi, ifikie Rei Kiamahwa na promotion ya 2004 kunako Institut Monseigneur Catalico, pia promotion 2010 na 2010 ekonomi UOR na 2014 lise utamaduni promosyo 2018 Isder Kichumbiru. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza jana ya tarehe 10, makesha ilifanyika nyumbani kwa tate Nzeo Pavurema. Na leo siku ya pili tarehe 11/8 mwaka huu 2:00 AM, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. 3:00-5:00, misa mafariji itafanyika kunako parokia Sekizito Aburema. 6:00, mazishi itafanyika pa Marende. 8:00, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa papa Nzeo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa pa Aburema. Referanse ni parokia Sekizito Aburema. 6:00, mazishi itafanyika pa Marende. 8:00, ndugu na marafiki watarudi
nyumbani kwa papa Nzeo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na Jama Pavulema. Referasi ni karibu sehemu Karika Hindula Jean. Alijulikana sana kwa jina la Yohani. Kifo kilitokana na ugonjwa. Kilio kinaendeshwa pa karte kambari. Selule salongo namba 88 chini ya Meria Butembo. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili na saa 7 kamili misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba baada ya misa. Habari fikie jamaa sehemu kali pa Butembo, pa Mambasa, pa Kinjasa, pa Beni na penginepo. Ni jamaa ya Kahindu la sehemu kali simo imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Ise Mukari Kahindula Jean anayejulikana kwa jina la Yohani. Jamaa Kambale Mukara François Nzwebe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindu Shabua Devote. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Mangureshipa tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Mangureshipa. Habari fikie papa Germain Busta Mukara akiwa Pangese Butembo, jamaa ya Chiriko pa Masumu, na ifikie Kakule mwa Kakule wa Hirehi Malamasa pa Boyenga. Habari fikie papa Kambale pa Bukwa, jamaa ya Mukara Tsidezire pa Chichu, jamaa ya Murinzo pa Isembwi Muhangi, dada Elisa Masika pa Boyenga, jamaa Pasteur Kiumbira Marke, naifikie wote waliofahamu Kahindo Shabua Devote. Wanajulisha kwamba jamaa imetoka Mangurejipa kuzuria mazishi na wamefika pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Metebe ukilima ya Botswana kwa mzee François.

Butere pa Butembo Beni, pia chama ingénieur en state, directeur provincial wa agriculture pa Beni, wana uzuni ya kuatangazia bara ya kifo cha rafla cha mtoto wao, ndugu na mjomba wao kwa wengine. Aliyejulikana kwa jina la Rasta Ndungu Mowa, mtoto wa hayati Kase kwa Marie Therese wa Avenue de l'Église namba 55. Kifo kilimpata magharibi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, ijapo kukua mgonjwa. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya FFC. Habari fikie Jamaka Itura Michelle Pavichai, mama Felipa 4 kilometre Musanga. Habari ni kwa Marcele na Bodwe Kiko Kore pa Bunyuka, pia Jamari Kisa. Habari fikie Toma Rina pa Rwanda. Habari ni kwa Clavere anayepatikana pa Bunyuka, jama Professeur Savio pa Bungiri, mama Zefe pa mama Zefe na Kirikuundi, pia wote walimfahamu hayati mama Kase kwa Marie Therese watambua kwamba mtoto wake Mowa hayuko tena duniani. Pia wanajulisha watoto wa vijana waliozoea kumsalimia akiwa kitandani, kwani alikuwa natembea na jamaa ya Tomse. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mweru Jospin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa 2 za usiku wa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Yohani Pamuchiri Gustaria na jamaa ya Traria Mbeva inayopatikana pa Katunguru, pia fikie jamaa yote pa Kirindera. Habari fikie jamaa ya Epa pa Butembo, jamaa ya Mungwete pa Buhika, jamaa Kazi Lwendi pa Butembo, jamaa ya Katika inayopatikana pa Butembo, pia ifikie Institut Malkia wa Mbingu na wote wanaofahamu Jospin. Kilio kinaendeshwa kwa Tomse pa Magala Auberge yulu ya Sale Monde Juste. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Tomse imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kastereka Mweru Jospin. Jamaa Mteremi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Makasi Muteremi. Wanajulisha habari ya kifo cha notable wa Jamasi Pakiondo aliyeitwa kwa jina la Makasi Muteremi. Kifo kilitokea siku ya yenga na saa 6 kamili kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie chef de cheferie Bashu, chef de groupement Masiki Kalonge. Habari ni kwa jamaa ya Kitibeto na jamaa ya Kasaba Pamuseya. Habari fikie jamaa Muteremi Kanyele pa Londo, pia fikie jamaa Muteremi Mirenge pa Makangala, na fikie jamaa yote ya Kahese, pia fikie jamaa yote ya Marko Musaburi pa Beni, wote wanaomjua chef notable Makasi Muteremi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Cosmas Muteremi na Bienvenue Kaumula, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha chef notable wa Chamasi ya Chondo kwa jina la Makasi Muteremi. Na jamaa ya Sinduka, jamaa Sinduka Floribere pa Buhika Butembo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Munyumu Charles. Kifo kilitokea nyuma ya ugonjwa wa juma moja na ilikuwa kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa Vainwa na pa Kangwanji, pia fikie jamaa yote ya Basolene inopatikana pa Mutwanga Nzenga. Habari fikie jamaa yote ya Murerembu, jamaa Murerembu Sarasara ikiwa pa Ocha. Habari fikie pa Luku Sinduka Vyatsuka na jamaa Kiowero na Musure pa Butembo na pa Chibuwe. Habari fikie Manuele Kioma Zelateur pa Ocha, pia fikie Monsieur Kaluba pa Beni Mupanda. Habari fikie Muhindo Burere Abraham anayepatikana pa Beni.
Habari fike jama yote yale akuna pa Butembo, jama Kasunzura Luki pa Butembo, jama Lucy na jama Ririma Kalitexe. Habari fike jama Kanyama pa Butsundo Butembo, jama Yambumba pa Kavingu, jama Kiribusi pa Kiondo na pa Butembo. Marafiki wa jama ya Munyumu pa Isiru, Dr. Chisu Munyumu Jake pa Goma. Hospitali kuu ya Matanda pia wa daktari wote na waganga wote, jamaa ya Warima pa Busurungi na pa Butembo, jamaa ya Mutwari inayopatikana pa Kibingu pa Kiringo, na ifikie pia marafiki wote wa jamaa Tinduka. Programu zingine zitashulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsu wa Munyu Evariste, Tembo Basolene Patrick na Kambale Kisasa Rijake wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Mbusa Munyu Mushali. Jamaa ya Kasuka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Tate Kahambu Kase kwa Speciose. Alikuwa mke wa Kahi wa Marcele. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kateremu Pabulamba, jamaa ya Mustwade Paburichi, jamaa yote Pabeni Muluku. Pia fikie jamaa yote ya Kakororo, jamaa ya Kakororo pa Kianzaba. Shangazi Kasurasia Uswa Stera pa Marende, na fikie pia jamaa yote ya Kasuka pa Istari. Programu ya mazishi. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kichakandia. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa pa Marera kwa Manu Kasuka. Ni jamaa ya Kasuka imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha tate wao Kahambu Kase kwa Speciose. Na watoto wa Fondation Van Velle pa Oasis wanasikitika kuwatangazia baada ya kifo cha mmoja wao Dani Lukombo. Kifo kilitokea na 4:30 asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili wake unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie ifikie mama Rigeni pa Avenue Nyarianga, ifikie wamama wote wa restora pa Oasis na wamama wa viatu, pia ifikie wasoeur wote pa Procure mapendano. Habari fikie wa pastor wote wa Bulumbi, pia wa Butembo City. Wote wanaomjua Dani Lukombo watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Mbosu Sami na Picha ni Bidoda wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Dani Lukombo. Sekta Regina Pachis pa Kabiteru inasikitika kuwatangazia baada ya kifo cha mama Maska Seline. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ifikie Revera Abe Cure wa Parokia Katedrali, Komite ya Kose Parosiale ya Katedrali. Sekter Kaundura, Sekter Katedrali na Busenga, Sekter Bulamba, Butrege, Matanda, Mahero, Vungibe na Sekter Skolere. Wakristo wa Baraza Kabiteru, Baraza Salongo na Baraza Kamsonge. Mwili unalazwa, wanajulisha kwamba mwili ulikuwa kilazwa kwenye moge ya hospitali ya Fepsi na mazishi lifanyika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Baada ya mista ambao alisoma kunako sekteri ya Kavicheru, mazishi ilifanyika pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa pa Salongo namba 21. Ni sekteri Regina Pachis ya Kavicheru imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Selina.

0: bivye.
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbe? Niko na vya kukuambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya chef Marigiritu juu ya Bukusini?
1: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusini.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Marigiritu. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Eh, wazi uko tofauti pale.
2: Nikusikiliza anasema sema kama iko na uhakika.
0: Na nataka kuseme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bukonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
2: Haiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kubatu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari nageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Ah, jamai.
4: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako nacho mzile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu magonjo.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tuliletele magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana safi liko na tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo natasema pale.
6: Minataka mwalimu atoke Bugo Noro mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ongezekana kule. Huku Muamuro biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muamuro yote wenye wanaishi kule.
7: Ngwichi? Ndio maana yake. Maana kinjo kusema kama watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njoo batanzi yako.
7: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu mjwali waleteaka ile ugonjwa yenye kona shambulia waikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndio.
7: Alikomana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
0: Petit Charlie, ulishasikia na huko hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
9: Habari gani?
0: Au shangali? Biko wanasema seme kalash na mwele ndio wenye yuko nyuma ya magonjwa.
9: Muzika sixi kusema kweli
0: tunacheka.
9: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwenda wapi ya bongo.
0: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sio leo ujue vipi Margaret iko nazungumzwa kwa mtandao.
9: Bali shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkao tusikie huko nje. Ya kalash iko pembeni.
10: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea hapa kwetu kwa tunaishi leo.
10: Ah, lakini mzee Kasixi, nilikuwa leze kukua bauliza habari zenu ziko na kuwasalimia.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
10: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem wao, tukubie kabisa.
9: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huko na huko.
10: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Marguerite yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka kwa mtandao.
10: Mwaka wewe usikia.
0: Sisikia kashi.
10: Au mwa tena usisikie yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu akili zenu.
0: Vraiment.
9: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
10: Ah, Petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya bure bure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugono. Sasa nyinyi mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kupatia mungu. Hamuone kama ile yote ni kuwachezesha tu.
0: Ya bongo bongo.
9: Lakini komanda Kalash.
4: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
0: Yote baba.
4: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie. Na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza minyia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjo. Ile yote ni wivu. Juma naona tunaanza jenga Bugo.
0: Shari, usikie.
9: Bwana Kalash. Eh bwana, lakini shi raia. Tunaamini aka wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
4: Sikia kijana. Tuko na proje miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo Sud kwenda Irusangi na kwenda Muamuro. Juu ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku
10: na itapermettre d'ailleurs misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
11: Mzuri.
10: Na d'ailleurs, après pale, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo City. Asa, ile yote ibambie kitu.
12: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vilionyesha kama ile magonjwa hatuna hiyo sie watu watatu.
11: Tunatoka mbali.
12: Wewe na wengine na Marguerite.
2: Kama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
11: Eh wani. Hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjwa wapone.
12: Yeye ananipatia sana wasiwasi. Nikoona kila siku habari zenyewe hazina uhakika, zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
11: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moyo asubuhi. Alinielezea kama kule Muhumuru watu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
2: Mwana sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka mkipasi iko nasema semele magonjo. Ilitokea njoo Muhumuru.
12: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo moya?
11: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napendaka habari zabo njoo zenyewe watu baaminie. Leo shule kwenye iko pale.
2: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moya.
11: Hakuna.
2: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
11: Ndio.
2: Tu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli.
11: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
2: Lakini kisha sasa, namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu? Mwenye balesha wazia kama hapo njoo wanajua kweli,
12: Virisi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani.
11: Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
2: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine.
11: Sicho.
2: Sasa mniambie. Tunaweza anzia wapi?
12: Kama tunashindwa. Vyote vile tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
11: Atapasha kupachika mikono. Sivili wandugu wapenzi.
2: Ndio, ndio.
11: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjo. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika sana.
13: Kweli Tabu unavala mzuri kwanza. Ni juu ya nini mam? Walisha kusahabu kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoya.
14: Hapana nyaba.
13: Yii?
14: Leo sitenda na nye kushamba.
13: Juu ya nini?
14: Ndakuwa mshahidi wa wakaji wa kukuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenye na kutanisha Bugo Sude Muhumuru na Yerusangi. Pale kwa hile yenye kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe yanze.
15: Na we mama, unaminile umrazi kweli?
13: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako inaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
14: Lakini basi tuko na vya kufanya, Ndio sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
15: Mimi nafikiri, inafaa tubaki na matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
14: Tutabakia na matumaini.
15: Na anaza fatilia shida za Bugo.
13: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
14: Njia mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Najua nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
15: Shebu tu ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
13: Chuma.
15: Lakini
13: acha vitabu. Mimi nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalashi anaitia baba.
14: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalashi mkono hapana. Ufahamu vizuri kama ile vuchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
13: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
15: Mimi kunaanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta. Inageuka na wengine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenyewe zinaendelea kukua kwa mitandao za bila uhakika. Sio hatari kubwa. Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenyewe anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii, atujue namna gani, tunaweza leta mwangaza, juu ya kupiganisha hizi mahabari zenye, hazina uhakika, na njoo shida kabambi ile.
7: Kisha, na wakati watu wanabakia wiko wanasitakana, Boga nayo inaendelea kuongezeka mwatu sana.
15: Ndiyo, ile hali, iko na bomola mahusiano yenye, ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile kooperative yetu, haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mapapi. Juu watu, hawataweza tena kutumika pamoja.
7: Asa baba papi, njuu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya bongo?
15: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nye banaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
7: Hapana baba papi, misi seme ya maplatforme.
15: Njuu ya itina.
7: Njuu ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
15: Abo?
7: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
15: Abo?
7: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta mwangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
15: Bo, mababi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako.
7: Hii vrema ufikiri.
15: Kesho, ndazumuza na vijana benyeba nafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mtandao ya kijamii.
7: Njo vile, juu wajene njo wanaelewa ya mitandao.
15: Sao.
11: Banduku, munaona sasa, batu balisha ongea mingi sana bugo, na pia muhumuro, juu ya magonjwa kali. Kila ngambo, kusitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena sanya hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujie kama tena ukweli iko wapi, kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini banduku wapenzi, tufanya ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanya ange banduku wapenzi? Sasa lakini badogo wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika. Ama kugeuza ukweli ya habari. Kisha maramua haraka, tunachukua pia position. Hasa, inaweza kuwa na mazara gani? Kumahusiano ya batu ya kundi tafauti? Na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
16: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyon mingi za huku kwetu haviendelei. Na njo nakuta mainitiative mingi ya mainformasyon zenye hazina maverifikasyon. Mazara ni kwamba wakati tuna fanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekanse kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani, na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarité ziende mbele.
11: Minaelewa sasa. Kama minaelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, muvili ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
19: Pole sana kwa bakaji ya bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza

0: Amani Bugu.
1: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni.
0: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha sababu gani population yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikue namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
1: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
0: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge Kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
2: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wamoja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
3: Upendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
2: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
4: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
5: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
6: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
7: Radio Moto Butembo Beni.
8: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
9: Yavere china.
8: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa biro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
9: Emelana ya hiyo itekaniwe.
8: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestion, vano baka kangiribawa, obutu ndre no busondoria, hane kutia e fakulte de medicine imene, obukangiriria abanganga na badokter, haliesi si juridique eno ikaka ngiraya abasosi hanesi as politique et administration okubatira nikola mu lalawe politika haumano busondolibo muyi et technique de développement durable ikaka ngiraya abandoribia abakare tengula kulana omochitunga awandi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abantu bemibiri yariyemera esias de l'éducation ikaka ngiraya abalimu batima et travaux publics okukangiriria abahimbi mine géologie akaka ngiraya aba ntiremenya ekitaka ngachika emawachiti ngachika tunga wanachiti agronomi akakangira ya abakulima na bandu ngabangiria bati ebyalia okubya hori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mungunge e medicine veterinaire bano babanga ngabe shonyama e santé publique akakangira ya bandu ngabangachunga bati obuyonzo omumiyi nende myati ya hambe nene kunyagasa
9: hari na menala eye université Simon Kimbangu yitekanirie homo licence ne master Aïe, au Institut supérieur de technique médicale kibangiste, Eastern Ka Butembo. Hari yahe, au Eastern Ka.
8: Kuneme la lamina mine ya vriche kanibwa. Kula meno, nerutu nza makoni yoshe wa hampe neno umu. Laboratoire, vanova vanganga, avakapima, omubiri nga kaho mulati. Eswa genero, umu lala wakaka gidaya, avanganga, avangapunza, omubiri yoshi, necho yoshi changa kinderi yao. Omu lala wa massage fam, vanova vandua baka wa chika yogokoyo, ere yogokola. Omu lala wa nutrition, unomu kalwa wa kuika.

0: na kusim aba kai tekana ya okusoma mwangatu shunga hayikwe
1: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kucho ko Vodacom oko 081 29 95 231
0: choka shunga kahayi
1: eyes ka butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikiri emetendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne kisomochi abakimbanguiste ekirumoselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Piguez SIM 09 71 49 72 11 ou la 084 61 91 654.
1: Alertez-vous!
2: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Motobu Tebubeni. Asante kabisa na tushikilie ufundi. Maombi George Makio ndimi tuweze tukafuata vipindi gisi vilipangwa na Philip Makomera. Na sasa ni mtakatifu wa siku, tunajielekeza katedrali ya Butembo Beni. Tutakuta Padri Moise Kanduki, tunamwachia mikro kwa kuwa leo ni mtakatifu wa Saint Claire d'Assise. Tufate yale ambayo ametutarishia. Asante.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wadada, wakaka, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Mtakatifu Clara, tunamkumbuka leo siku 11 mwezi huu wa 8, le 11 août. Tunakumbuka mtakatifu Clara wa kule Assisi. Mpendo wa msikilizaji, pamoja na Clara leo tunakumbuka mtakatifu Jerry, tunakumbuka mtakatifu Gilberte, tunakumbuka mtakatifu Suzanne wa Suzy, tunawakumbuka leo wa Suzette. Mtakatifu Clara, Saint Claire au Clara, Claire d'Assise, wanasema alizaliwa Assisi. Assisi tuko kwa mwaka 1194, zamani ya mtakatifu Francisco. François, tunakumbuka Francisco wa Assisi siku 4 mwezi Oktoba. Tangu utoto wake, wanatuambia kwamba mtakatifu Clara alipenda zaidi sana kukaa katika upweke. Alikuwa na jiuzulu, anaenda kaa yeye peke, akisali na akifunga. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa zoezi yake mtakatifu Clara. Baadaye aliona mwenendo mtakatifu wa Francisco, François. Akamwambia François ya kwamba anataka kuiacha dunia apate kumtumikia Mungu kwa upweke, kwa faraha, kwa siri. Basi mtakatifu François akamjaribu kwanza, akamtuma kuenda kuomba chakula chake kwa watu kama mtu maskini. Clara akakataa kwanza kupokea mali ya kijana mmoja aliyetaka kumuoa. Mpendo wa msikilizaji, Clara kwani alikuwa ametoa ahadi, amekamata naziri ya kusema atabakia bikira. Kijana mmoja alitaka kumuoa na mwingine akataka kumuoa. Mara na mara Clara alikuwa na katala. Mtakatifu Claire alikatala kuchumbiwa mara mbili. Wazazi wake walipotaka aolewe na kijana mmoja aliyekuwa tajiri, wakati huo Claire au Clara akiwa na umri wa miaka 18 mpendo wa msikilizaji, basi wakati wazazi wake walitaka kumukaza aolewe na yule kijana tajiri, mtakatifu Clara akatoka kisirisiri nyumbani kwa baba yake, basi akaenda. Sasa siku kuu ya matawi, alienda katika kanisa ya kule Porciuncula, mpendo wa msikilizaji, na ilikuwa siku kuu ya matawi. Akatosha mavazi yake ya kumeremeta, na mtakatifu François akakata nywele zake, akamuvika nguo ya mabikira. Basi akatosha nguo ya kidunia ya kumeremeta meremeta, wakamkata na nywele zake kama ni meshe, basi wakamvalisha shela ya masista ya mabikira. Wazazi wake walitaka wamurudishe Claire au Clara nyumbani kwa kinguvu, lakini Clara akawaambia ya kuwa hamtaki mchumba mwingine isipokuwa tu Yesu Kristu. Basi punde kidogo dada yake Anyesi naye alikuja kumtazama ili amgeuze Clara, abadilishe tabia yake, abadilishe nia yake, arudie nyumbani, aende mukaza. Lakini Clara ni yeye atakaye muweza dada yake naye kuwa bikira, kwa sababu mwishowe Anyesi dada yake Clara naye yeye mwenyewe akaingia katika maisha ya kitawa. Yeye aliyekuja kumwambia Clara arudie nyumbani ni Clara atakaye mutangazia injili, anamweleza faida ya kuwa bikira, naye pia akakuwa mtawa. Mpendo wa msikilizaji, baada ya miaka michache hata mama yake naye pia aliingia katika maisha ya kitawa, kwani alikuwa amebakia mjane, naye pia akamfuatilia mtoto wake katika maisha ya kitawa. Basi tunaona ya kwamba mtakatifu Clara alikuwa na Roho Mtakatifu ya kuwakokota, kuwaweza wale ambao walikuwa wanaishi maisha ya kidunia. Na ilikuwa mwanzo wa shirika la Clara Fukara. Ni watawa ambao waliishi maisha magumu sana
na walitembea kwa miguu mitupu, walizoea kulala chini, wakilala fukara, hawakula nyama maisha yao yote, hata kuzungumuza, hawakuweza kuzungumuza na mtu mpaka ilipobidi kufanya hivyo, au ikiwa kwanza wanasemeshwa, ndio wakati walizungumuza na mtu. Ilikuwa mpendo wa msikilizaji marufuku kwa masista au shirika lenyewe kuona mali ya aina yoyote. Lakini Clara alikuwa na busara ya kuwatunza mabikira wake. Kwa hivi mtakatifu Clara alimuandikia mama mkuu wa konventi nyingine asiongeze mambo magumu zaidi, sababu miili yetu sio ya chuma. Japo walikuwa na watesa vile, lakini yeye alikuwa anawapatia tena ya lazima, anasema msiwatese mabikira, miili yetu haiko chuma. Clara alipenda kusali karibu na tabernakulo alimo Bwana wetu Yesu Kristu katika sakramenti ya Ekaristi. Alizoea kuabudu, aliabudu mchana, magharibi, kila wakati. Yeye mwenyewe alizishona nguo za kupamba kanisa. Alikuwa anajua kushona, ilikuwa kazi yake, kitume chake. Siku moja Waislamu walishambulia mji wa kule Asizi. Wakavamia mji. Sasa wakataka kuingia kwa kinguvu katika monasteri ya mtakatifu Clara. Ingawa Clara alikuwa mgonjwa, lakini alitoka kitandani, akaenda kanisani, akakamata chombo chenye hostia, ostensoir, wanasema mpendo wa msikilizaji, akapiga magoti katika mlango wa monasteri, akasali hivi, anasema: Mungu, usitoe roho zetu sisi tunao kutumainia kwa watu hawa wakali, ulinde watumishi wako uliowakomboa kwa damu yako. Alipomaliza kusali hivi, ndipo Waislamu walishikwa na hoga, wakashikwa na woga, hofu, wakakimbia kwa fujo. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa sala ya imani. Alikuwa mkubwa wa shirika lake kwa muda ya miaka 40 na akafariki dunia mwaka 1253, na miaka 27 hivi baada ya kufa kwa Francisco wa Asizi naye akafariki. Mpendwa wa msikilizaji, alitajwa kuwa mtakatifu mwaka 1255 na miaka 3 tu kisha kufa kwake bakamtangaza kuwa mtakatifu. Tutamomba mtakatifu Clara Claire atusindikize kwa sala zake mchana wa leo. Sainte Claire d'Assise, tunasema amezaliwa Asizi, aliona gisi gani mtakatifu François d'Assise muzaliwa wa kule Asizi pia aliongoka, naye alipokuwa na umri wa miaka 18 akajikusudia kuishi kadiri ya Injili. Clara akatoroka nyumbani mwao, wazazi wake wakamtafuta, wakaenda kumkuta nyumbani mwa Mungu. Wakajaribu kumzuia asiendelee katika njia hiyo ya kuwa mtawa. Kwanza wakambembeleza, lakini kisha wakataka kumrudisha kwa kinguvu. Alipoona hatari, kwa mkono mmoja akashika kwa nguvu altari, mpendwa msikilizaji, na kwa mkono mwingine akatosha kitambaa kichwani mwake kwa kuwaonyesha kama amekwisha kukata nywele zake zilizokuwa ndefu na nywele nzuri. Alikuwa na nywele nzuri lakini ashakata, amechagua Yesu. Alifuata shauri la mtakatifu Francisco wa Asizi. Mpendwa msikilizaji, chama chile kile ambacho Francisco aliunda kwa wanaume, na Clara naye akakiunda pia kwa wanawake. Akaongoza chama hicho muda wa miaka 12 na watu wengine wakafuata mtakatifu huyu Clara kwa hekima yake, hasa maaskofu, makardinali na papa mwenyewe na mtakatifu Francisco wa Asizi pia wakajulidia. Kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni, inasema kwamba kumefika vitabu, ni kwa ajili ya wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawatangazia kwamba tunakuwa na vitabu hapa kunako Radio Moto Butembo Beni. Kunakuwa kwa mfano vitabu ya Kifaransa. Kifaransa wanasema Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, iko kia Papa Leo. Kunakuwa kitabu cha Baraka, Livre de Benediction. Kunakuwa kitabu Aimons-nous Vivants.
kuna kwa kitabu cha maisha ya watakatifu na vingine vingi vitabu vinapatikana hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, vitabu vya sala, vitabu vya novena mbalimbali. Ukitaka fanya novena unafika kuna kwa Radio Moto Butembo Beni, kuna kwa station hapa kwa reception, watakupokea vizuri na wanakupatia vile vitabu, mpendwa msikilizaji, kwani watu wengi wanatuuliza tutapata maisha ya watakatifu wapi, tutapata kitabu wapi, nipatie mafasirio kuhusu jina mtakatifu msimamizi wangu, nipatie mafasirio kuhusu siku nilizaliwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wanatuuliza. Sasa unaweza kupata vitabu hivyo kunako Radio Moto Butembo Beni, au unaweza kuvipata hata katika muji Butembo, katika kule vile unatafuta kwenye libreri Rwenzori au libreri Saint Joseph. Mpendo wa msikilizaji, kule muvile utavipata vitabu na vitakusaidia. Ni tangazo kutoka kuwaongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana wa nguvu, mchana wa sala, na watakia mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: la voix des sans voix.
1: Sans FM.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa gen, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
5: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi, ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Docteur Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Santana hapa mjini Beni, anatuarifu.
6: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjwa. Na kuepuka magonjwa ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame arme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
6: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hii inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa yake ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
4: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Recibe.
1: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidek inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paidek, zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paidek, Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, Pabeni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, Pabutembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyusi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paidek, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paidek.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Karibuni wasikilizaji wa kipindi Historia Niliyopitia, kipindi kinachopeperushwa hapa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tunampokea tena mwalimu Njeka Musa Iluka Nta Florian. Yeye anakuwa mwalimu hapa mjini Butembo na anareagir par rapport ya kipindi ile ambayo tulifanyaka juu ya majina za kwanza za hapa mjini Butembo. Basi kama vile niliwaarifu, tumerudi hapa studio kwa kuongelea hiyo mada. Tunaongelea hizo jina za kwanza, historia ya hizo jina za kwanza ambazo zilikuwa natawala hapa ndani ya mji wa Butembo. Bwana Mateluka nda jambo.
1: Jambo sana.
0: Sasa tuanjie huko chini, huko juu. Namna gani selile furu ilianja kama wewe vile unajua?
1: Bien, bo furu, unaona orobe, tulishaka sema mbele pale ke orobe, namna yake ya kuleta neno la Mungu, alifanyaka kwanza evangile na akapenda Bakristo wake bawe na usafi, na njuku kwa na usafi akabapatia mafundisho ya kunawa mikono na maji ya moto na sabuni kutosha mchafu. Bo mipigio yetu ilikuwa kupiga juu ya ile mawe tatu, na njoo yeye orobe akasema no, ile mawe tatu moshi na kuni zina achaka chakula haitamuki na kwa tu na bo chungu na kwa na mchafu, njoo akaleta akabafundisha ba Kristo yake kutia chungu juu ya plaque metallique mwili kwa natoka mumakungulu za chuma.
0: Toki hile tunaitaka furu sasa.
1: Voilà, njistema na juu nataka fasi kunatokia jina ya furu njo pale. Inyetuwa niita furu ni ile plaque metallique chungi na kwa juu yake ni. Sasa pale tu furu kulikuwa kuko briqueterie. Bo, mili kwa nazania ni briqueterie, iko kitoto ya briqueterie ya Bunyuka. Na frère Maurice bon mwenye tu akasema kama ni desemeri njo alikuwa ka responsable yake, bon na mimi nikaprendre pale bon na njo. Sasa unaona saa ya kubakisha kufanya compress ile ya mabrique kuite na njo baka kufanya kile kikaramone kimkoline moya hivi bana zitenga de façon batie kuni huku chini na njo mabrike zikauke mzuri tu sana, una inakuwa tu sura ya ile furu nye orobe aliletaka, na njo sa jina furu ikafikia kuzile brike tu, brike ya hizo ya kuchoma.
0: Sasa tunapenda tujue antre horobe na desmerika songu, kubale wambili jina ya furu inatokea kunani kubale wambili?
1: No, dongi inatokea ni kwa nani, kwa orobe. Ju orobe sasa leti ile furu ya kupigia chakula na bale nao wanatia nani ile kuchoma zile brike, wanakamata sura ya ile furu. Dongi furu inatokea njuku nani ile mafundisho ya orobe kuleta ile furu ya kwa mama kupigia chakula. Sasa sawa cité pale vraiment mpaka independence inye tunayo sawa cité ya furu haikukua kapana. Ju toka pale fasi bana jenga DGM leo ka nyumba kamupya hivi bo pale chini kuruka kuko poste kuko na ingine nyumba hivi leo banaandika ako contrôle de véhicule nyumba mwaka bambi a l'époque walikuwa naita SEDEC, Société économique pour le développement du Congo. Ilikuwa na ujisha marticle presque zote. Donc ilikuwa na jukipe na distribution ya marchandise. Mpaka balikuwa na vendre pale nani mitogari mupya. Asa toka kuhili nyumba mpaka tuseme mpaka ile njia ya kuenda Butuhe, donc pale ku nani grâce minère hakukuwaka nyumba yoyote hapana. Njo bane 1957
0: na semulike haikukua
1: tu. No, semulike rien, ilikuwa ni tingitingi tu na ile valea kutoka kule kwa ile marché de la Victoire ilikuwa tu ni tingitingi, na njo valea na traverser route pale inaingia huku juu mpaka ku kukia kamata manyumba za Michel zenye zilikuwaka tuseme kusomea ya ile koline pale, na hii kwenda ingine ngambo ilikuwa na donge tu pori, tuseme mashamba njo zilikuwa nafikia mpaka fasi bana ndere ba mahembe na ba ba mahembe na ba palose pale kota kuwaka manyumba pana ngambo na ngambo ya barabara nyina panda na njo sasa nani unaona site ilikuwa kanaishi hapa kwa veni sebe. Sasa après l'indépendance contrôle ya exode rilari kashindikana juu mzungu alikuwa na surveiller ile exode de façon hapa Butembo hauwezi papanga kama hauna kazi yoyote hapa, kama uko shomera hakuwa na droit kupanga mu site ya Butembo. Na sasa contrôle ya migration ya exode rilari ilishindikana na njoo après l'indépendance vers Manema 67 tout ça. Bo, nani ba chef ele wakati bakaanza katsa maparcele odela ya avenue des écoles na hapa Kambali na ile matushaka biusimulia kule ngambo ingine ya po ya bademob tout ça. Na ile sasa hapa chini ile prolongement ya marché haikuwa leo tunana pale kule prolongement ya marché unavuka barabara kale ka site ile quartier sio kama leo. Sasa si ile njoo tunitaka Kongo asika ile ngambo nyingine ya avenue di mari kama avenue non pas avenue barabara ile prolongement ya la Victoire. Ile njoo tunitaka Kongo asika na ilikuwa Kongo asika ilianza na mura gani sonona kuende panda siju mbeleje aliachaka Kongo nzuri sana. Tulikuwa na Zania, sasa tutaikamata siye wenyewe, itakuwa tena nzuri kushindia. Na njua tasu, ulikuwa na kutana mzungu, ulikuwa na jikoholeshu, unasema uru. Unaona vitu avidongo kuchekelea na mzungu ke, naona tuko deja endepanda, tunaendelesha mambo yetu. Na njua sasa, mwile mawakati tuko kakua kale kaneno kakusema Kongo asika donge Kongo mupya tutaendelesha nayo juu ile Kongo kolonia ba Belgium peut-être on appelle ça Kongo ya kala ça je ne sais pas mais Kongo asika hivi juu kazi. Na sasa ile quartier inyiko odela ya marché leo ya marché de la Victoire bakaipanga Kongo asika. Sasa kusema kama kulikuwaka flare moya hivi kama ilitokaka Ulaya kakuya onekana huku.
2: Exact, tuelezee kuhusu ile flare.
1: Ile flare vraiment huku kulikuwa hieta kweli hibari hidogo hidogo ya wazungu. Unaona mzungu anapendaka kuenda roba sa samaki ya michezo tu. Na njoo pale fasi kulikuwaka fasi kuko leo ile mezo ya wakruaze. Hawa kruaze pale katesheze pale. Unaona ile mezo hawa kruaze. Siko muvale hivi. Pale kulikuwa kaeta ya mzungu mwaba na muita istema Kasongo. Na njule dezemeri. Dezemeri wakona musinome Kasongo. Bon. Na vile nyuma ya ekole ya basuru miwe. Pale yulu na kulikuwa kaeta hivi. Bon. Na banafunzi ya itave nabo. Kujifunza namna ya ya kueleve mapwaso tu sana balikuwa na zingine eta huku. Na sasa muzile eta kukautaka nani moya hivi iko plante moya hivi inaotaka tu juu ya mai hapana juu ya inji kavu hapana. Na flere yenyewe inakuwaka na mizizi hivi mizizi nyina ina floti tu mule mumai tu hai banaki nilpar. Bo sasa ile mumea ilikuwa sumu ku ile elevage ya mapwaso. Na sasa ukubalikuwa baliandikaka ku hile hieta hiyote baseme uwa mumea huu. Nungi kiono ile mumea ya funa hiuwa. Dongo neto ukitosha tu mumai inji kavu hai mizizi yake haizoea yake na ni udongo hapana hayo nazoea tu ni ile mai tu. Na sasa na hasa kule kwenye kuko malaki navigable sawa tukamate sawa bo lake Edward bien lake Kivu bo zile ile mizizi batu kipita pale fasi kuko ile maplante ile mizizi yake unaona iko sawa kamba kamba hivi sawa nyele za bazungu effectivement zinabanaka kule ndani ile mangre na zinyize na feraka vase bato na njo batu na simama na njo kama alikuwa anasema huwa mumea huu ndio ile mumea ukiona yafaa unaitosha mumai unaitia pembeni unaitia
0: ni kusema leo unatuambia kama hiyo mmea iliua kama vile wanazoea kusema ile ndio jina kaikuwa Kongo ya sika. Hapana,
1: hapana, Kongo ya sika ilikuwa tu ile raha ya raha ya independence na ndio kusema bado tunaendelesha sasa Kongo yetu, tuko mkongo mpya na ndio mlingala Kongo ya sika ilikuwa tu vile me kusema liua mimi na vile lui nyewe alikuwa kana tukata yeye alikuwa anakataza watu kuiacha mu ile maeta juu ile fasi fasi iko samaki hai kwa malaki tena mzuri na kule kwenye kuko navigation ile mizizi yake kiingia mu encrenage za bato kule chini bato inasimama mulake kuna kwa problem voilà.
0: Sasa ile legende nasema kake bazungu walitoka Belgique waketa futa ile liua na mwalimu mwenye alipataka alikuwa kama kitatumba daire walinda mwita vraiment alipataka na makado za mingi sana donc ile legende we hauisadiki parce que tuliuliza na bazungu flan flan kama bashasiki ile maneno kama ile liua wanaijua wakasema ke atuka na wanasikiaka na wanaonaka bangini bazungu wanatemanye juu ya existence ya ile lua meme si hapa bakuyonaka
1: bo. Sasa huyu mlio lifanyaka emission ile eta kwenye kwa sababu watoto wanari walikuwa na jiplonger ndani watoto wa bazungu walikuwa na jiplonger mu ile eta hapapati lioa mesa wanari waliingia kandani paka ipata eta yenyewe ilikuwa kangambo za wapi sijui nimekuwa na imagine sangine ilikuwa ka hapa Kongo asika donc de l'autre côté à grand route
0: kutoka balikuwa na wazia kama ilikuwa kule nyuma nyuma ya hotel Semlik
1: nyuma ya hotel Semlik hapa chini tu
0: Mkongo
1: asika hapana pale vraiment mpaka independence ya kuya kwaka eta ilikuwa tu ni shamba ya mwile vali kulikuwa shamba ya nini ya mahole mule mutingi tingi pale kwa sasa kukupandia kuile route ya kufikia kuvaya ba komponie pale na kupandia huku MGL tutoe kupanda mpaka kuile makaburi za ba palose pale walikuwa napanda ku viazi yetu viazi ya kishenzi atuka siki ya lac apa lac pale afeka etaka dogo pale hakukua kaeta pale mpaka independence.
0: Atuka tumesikia kuhusu hiyo liwa. Alors, turudie huko nyuma. Donc, unasema Desmerie ndani ya kipindi tulifanya na mwingine maana historia alitambia Desmerie alikuwa anaikala kule ile nyumba ya briqueterie kule kunakuwa Loamisu. Anasema ni kule Desmerie alikuwa anaikala. Sasa leo unatuambia alikuwa anaikala tena huku ngambo ya kueveshe. Ni namna gani?
1: Desmerie telke ninayua njo mwenye ile eveshe yetu ya leo. Ile nyumba nyeve kikondani. Ye Desmerie ile njo nyumba yake. Hasa Desmerie mwenye alikuwa tre riche. Evidamu sikuwa nayua sasa kama alikuwa anafanya kazi gani. Mwenye tu asema kama alikuwa engineer jistema constructeur.
0: Engineer constructeur mwenye horo galitaka kusudi ya kienjenga huku.
1: Hivi njua tisema, bo, tamie, tukamate constructeur. Na kuili alikuwa na franga mingi, jumane 1957, akajengaka école des filles. D'après histoire, iko sawa ye njua mnyali panaka, nani, mnonoje ya alijengaka école des filles, inye tunayua hii, juba ifie walikuwa na fonksione, pale tzaka tzaka, mwile ile blok niko ngambo ya Itave, yusona mabloki mbili zile, niko ngambo ya Itave, ilikuwa kaya ya bafie, na ya ngambo ya chini, ilikuwa ya bagarso. Na njubu mane 59, 58, konstriksio ya ekolo di fil, kuisha malizika, na njo bafie bakatoka pale chaka chaka bakaokipe yenye tunitaka EDF école de fie yabo. Na njo sasa ku independence ule desemeri akacha kile concession ya evêché ile bakayachaka église na njo ukiachia ya église unaona tu tulikuwa na vivre ka séparation divine bazungu na njo ba sœur noire bakaokipe ile nyumba nyeve kikondani leo ba sœur noire na ba sœur blanche na bakumkili tu kikose kinani kile ki batima kya passionna à l'époque leo malkia wa mbingu na sasa ku 1966 Katoliko akapata sacre ya voeveke akaonaka kwenda bakia Beni kama ilikuwa namna gani watu wasemaka tu juu Beni kulikuwa huko malaria mingi na iko originaire wa huku kwenye huko baridi akaprefere kurezide hapa na njo diocese kakamata jistema diocese ya Butembo Beni na njo akakamata sasa ile residence leo ya evêque mais au départ ilikuwa nyumba ya desemeri aliachaka sawa tu mkado ku église.
2: Sasa aone kama kuna lien entre ile nyumba ya kuevêché na ile nyumba ya Loamisu. Donc kusema desemeri alikala kama ile nyumba ya Loamisu, aone kama vinaweza fananana tu kweli kweli. Parce que nayo aliachaka nayo ashaacha église.
1: Bon, vraiment bon, pale sasa kweli si ni mwenye si je opposé sana unaona ni histoire. Kama ile nyumba ni ya desemeri, bo, basi, tukamati tu, hivi najua kisawa pa mie na mie likuwa niliwa sasa ke, desemeri na njua likuwa kwa mwenye ile furu nye tulikuwa na ayua, oru mie likuwa na zainia, ilikuwa furu ya nani frere Maurice.
2: Ndiyo.
1: Wala.
2: Asante sana kabisa. Histoire hiyo inakuwa matata. Sasa, unasema nini kuhusu Braza Boutique Biasa? Hizo jina zilitokea wapi?
1: Bo.
2: Pembeni ya furu. Braza, Boutique, Biasa.
1: Bo, unaona siye mkukomala, tulikuwa na yua, suna toka Grand Seminaire ile ya Bulindi, ukuna kuya ngambu za Grand Route, ile kolini yiku tuwa fasi yako ile, pali kulikuwa tu serta sawa nyumba, vraiment ne dépassa pas 5 maisons tukamata au plus 10 maisons na ile kwa village ya Biasa na ile kusema kama kulikuwa ka Biasa mpaka ba bandi mpaka nani prostitution nini ile vraiment mpaka independence ilikuwa tu vraiment village maana mtu hawezi wazia vitu vingine
2: sasa
1: après independence bon ba fredi bakatoka pale unaona ilikuwa unaona territoire ya Beni ilikuwa naanzia ku ile pole mnasema sino hydro ukisha traverse sino hydro ulikuwa dejuko mu territoire ya Beni na ukipata problem pale unapashwa enda Beni kwenda samba au kutrete affaire fulani. Na sasa ba fulani bakatoka mwile village ya Biasa bakakuya pale fasi kuko ileo kuna nini kuna ile station ya mama jetu tout ça kutoka pale basi bakakuya nunua ma parcelle pale juu bawe mulubero tena karibu na Butembo dalika kuko problem na njo petit a petit nani ile cité kanza ji développer na njo furu ya le cité ya furu ya le furu na ile kiko tu pale sasa sawa briqueterie même kapori moya hivi na njo furu ikaanza vile na njo usika iko nasema kulikuwa garage hivi garage ile garage kwa pale bakona ita garage ya nani ya Welemani ilikuwa sikursale ya General Motor ya États-Unis ilikuwa na monde ma marque américaine à l'époque là nous y citer ma Chevrolet ma GMC kulikuwa ingine bana ita Dodge international, Mac, Ford, vous tout ma marque moi américaine, surtout moule mon Chevrolet, moule quoi sorte tatou, hein, Chevrolet Viking, Chevrolet Panache, na Chevrolet Impala, Impala il quoi voiture moi vraiment ou quoi na peine quoi na gizi na tembil quoi na ma amortisseur moi nzuri sana. Bon, nanju sasa pale ile kusema kama njoo kulikuwa kwa watu ya CVC na Viscongo pale vraiment inomba tena kuja juu mimi na yeye ke ile CVC na Viscongo ilikuwa kama majas de transport kama tilangaje leo majas de transport na juu zilikuwa na jokipe na exportation ya ma minerais zinye balikuwa na exploiter mu mangreji pa kule kuzipeleka bon ou bien kuporo ya Mombasa ou bien kwenda mpaka nani Alexandrie kule Egypte juu hii route inafika mpaka Alexandrie mule mu Egypte pour exportation na njo wale ba chauffeur kama sema kwa kana resté biasa kuona biasa ile mu ile époque vraiment kwa ka village nyé ba chauffeur ba grande compagnie via transport banwezi la la pale
2: mais quand même on a reconnaître que Viscongo il voit quand même Mkongo ya sika
1: Kongo sika
2: donc Kongo sika ils ont moins l'intervalle ya furu presque furu régie des eaux furu
1: unani Viscongo na CVC zilikuwa kofondi na MGL kwanza mimi nilikuwa kana Zania ni brush ya ya ingina jokipe na transport ya MGL na njo kuuliza bien parce que non non bilikuwa ka séparé ilikuwa katu ma agence za transport na nazo zilikuwa na unafasi kuna bureau ya bureau leo ya Kongo ya quartier Kongwasi kapale pale kuboidra mapa bazetu baishaka nunua manyumba ba beleji wenyewe nini pale kulikuwa ka garage mwa kubwa na njo ile magari za CVC na Viscongo zilikuwa kana kama kukamata essence pale au kufanya entretien kidogo na njo pale njo kulikuwa kazi ile gari za Viscongo na CVC pale fasi kukoka ikale ka biro ya nini ya quartier Kongwasika na ile garage avec le tatu kwa vumbola ke ilikuwa kakumbe ni raffinerie ya oru nye balikuwa natosha mangrejipa, ilikuwa natoka pale deja ni malengo d'or pour l'exportation. Mena si tulayua tuke ni garage, oru kumbe wazungu balikuwa nafanya mambo ingine pale kabambi.
2: Sasa, aongele butike na furu, nani butike na braza?
1: Bo, butike, pale ninuwezi mudone rezo juu kwa sawa inatoka mu expression nandi nyeba naita evitika. Bon, kama ni kulikuwa nenda kabata ile nani mabwa de sauvage de chauffage kule mabrique pale nina itika vraiment pasha kwa vile. Bon, sasa furu comme tena nilisha kuambia ke ni ile briqueterie na njo mane 60 kama 7 combien na njo nani city kanza jidevelope na naka ka ekoli nyili kwa ka sikirisali ya Kitatumba ya Emigel Masoibe na yuka kwa maramua sikle long na petit a petit ile muji ya Braza ili likuwa kiko pale tu ili kusema kwili kuasosie Braza na Itaito tinezi mudone rezo ju kulikuwa ka tuseme passionné muganga hivi pale walikuwa na muita Vuvuya na njoo alikuwa anafanya circoncision ya watoto pale ju a l'époque wa wazazi ile anesthesia walikuwa na ifurahia sana walikuwa na wazia vitu vingine mtoto anaweza regea tu mpaka mwisho na njoo walikuwa anapenda tu ile circoncision ya kiasili tu ya bila anesthesia na sasa ule Vuvuya kweli alikuwa ka mganga wa Michel na njoo mupasio yake akakuwa panga pale Braza na njoo watu walikuwa nampelekea batoto kufanya circoncision na saa mwenzetu alisema Itaito ilikuwa ka sikirisale moya ya Michel Gisemadoro ya kule mufore ya mangurejipa. Bo, kweli, pale Braza inapashwa kuwa, balikuwa ba pasione, ba kutoka Itaito, mangurejipa, kuya ikala pale Braza.
2: Meka meme ha, unajakuwa wa bandi, sa vile, tulisikia, akukuwa wa mulozi.
1: No, no, ya jisema kale kakitu, vrema pana, ilikuwa tu sawa mane 62, tulipeleka kako wenzetu hivi, anduka na ilikuwa tu sawa manyumba, papli de 10, ya mani ya habite, na kusema dongu kulikuwa banditisme na bingine apana.
2: Donc il est banditisme kusema watu walikuwa wanashindikana katwa walikuwa na watu pasote bia sasote Braza ile amkuna kakomte
1: vraiment mpaka mane 60 haikuwa naonekana pala na tena bo histoire pale afa ku wa jeune afa kuuliza ba vie sana mpaka nasikia ka watu wa parlement debout de four kusema ke a l'indépendance furu kulikuwa kwa watu wazee wenyewe walikuwa na resiste contre l'homme blanc va MGL hapana furu comme si te n'existait pas vraiment en 1960 donc ça n'a jamais kukuwa na resistance hapana pale.
2: Alors donc quand même unasema haureconnaître que batu walikuwa na walikuwa na kimbiza watu babaya bakunywa pombe bie bambaraga bie siji batu bamwizi bana bakimbiza katwa na banda batupa kule biasta ubie Braza mais quand même unareconnaître que batu walikuwa na shindikana au moins na bana bafuzaka katwa benya ba tembese elo mibeko. Est-ce qu'il y a bien à quoi que...
1: Bon, il est vraiment suivi confirmé. Je n'en ai pas revêt. Et il y a eu quoi que... Il y a eu l'évangélisation. Bon, il y a eu un peu de contre l'évangélisation. Il y a eu kunywa pombe na busharati na vingine. Il y a eu un peu naenda wapi juu vraiment à l'époque... kutimi likuwa na kataza sana mambo ya namuna ile na njoo kusema uko bandi uko msharati a l'époque vraiment pas
2: ndakumbusha kama tulishapokea mwingine mzee yeye alikomalia katwa lakini alitukofirma kake bali bafukuza kakatwa juu horobe aliona babake na biko nauzisha ka 6 na ile gari ya na gari ya yenye baluzaka donc groupe ya pasteur
1: na njoo bakaenda ka wapi
2: abaka hamia huko maveni
1: maveni bon tu sais mon maveni bon comme il quoi ka ville tu accepter mais vraiment kusema banditisme ni sawa si hapa tunashangaka kuona que musie watoto wa Butembo kuna kwa wabandi kuna kwa banditisme juu batu walikuwa na tembea usiku mzima hakuna vraiment oka yoyote.
2: Basi msikilizaji mpenzi, hapa tunafikia mwisho wa kipindi cha kwanza cha hiyo historia. Basi tunakulaga tukisema tukutane tena siku ijayo. Ciao.
0: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
4: Asante sana, tumeweza tukasikiza kipindi kietu kipendelevu kia historia niliyopitia. Sasa hapa ni kuzungumza juu ya afya yetu tu ya proteje na muna gani. Wale ambao wana gusagusa maiti huku angalia kiala, angalia kumizebere, angalia mahali penginepo, maaviole kiali, tukunaona watu wameambukizwa na wanaendelea kuambukiza wengine kwa kuwa walichezea kumwili ambayo ilikuwa na Ebola. Na watu angalia kama ni kutokea kwa mastrukturi ambao unapita kule koti kuna achatu ile virus. Sasa tutendia wapi? Tutendia wapi ndugu wasikizaji? Resistance hii ambayo tunakuwa nayo. Aha. Basi, tuwe na mtu atakufa na mwingine na mwingine. Kisha tena sisi tunalia. Tuko kwanza na probleme ya ADF na M23. Tuache kwanza ile bake vile. Hii magonjwa si tena tu malize. Alo, Meder. Siri Ebola inasema juu ya afya. Ikipindi hiki, tuwezo kafata kabisa kwa na makini. Asante sana. Ai.
5: Oh hey! Heri kukinga kuliko kuponya, tujepushe na malali ya Ebola.
6: Jambo tena wapendwa wasikilizaji wa radio hii. Tunashukuru kwa ni mumeendelea kutufuata na ni muda mzuri wa kuweza kufuata kipindi kienu, kipindi kietu ambayo kinazungumza kuhusu afya, especialement Ebola. Munajua leo tuko ndani ya epidemia ya Ebola. Kwa leo tena tutaweza kuzungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE, Centre de Traitement d'Ebola. Na kwa mada hiyo tutaweza kwanza kusikiliza wagonjwa ambao walipanga ndani ya CTE na walipona. Tutaweza kufata wamama wawili, kisha hizo témoignage. Tutaweza aussi kufata muganga ambaye anatunza ndani ya CTE, ni mtoto wa huku wetu mkominote. Ataweza kutuambia namna gani mambo yanaendeka ndani ya CTE. Kabla hiyo yote, acha niwakumbushe kwamba kipindi hiki kia afya kimetayarishwa na Ministeri ya Santé ikishirikiana na ONG MEDER. ONG MEDER ikiwa kikundi kia waganga. Na kama unakuwa na swali kuhusu mada ya leo, unaweza kututumia SMS kwa namba hizi. Kuna kuwa 09 94 51 05 50 09 94 51 05 50. Kuna kuwa pia numero ingine enye munaweza kontakte. Kama tunakuwa pia na numero hii 09 72 47 85 21 09 72 47 85 21. Ni kusema kama uko na swali unaweza tuma SMS na tutaijibia musiku na tutaijibia mu emisio inayokuja. Kipindi ya leo, kwa leo mimi ni Julien Voya kumpasha habari, niko pia na Pasia Kitabi, ni sisi ambao tutaweza kupitizia kipindi ya leo. Na kizi nilisema tunaanza kwanza fata matemoignage ya watu ambao waliweza kutunzwa ndani ya CTE. Ufasi bora.
7: Nilifika kapa na niko mbali sana. Na niko na diare na kutapika. Na mimi nakufa Ebola. Lakini njoo Mungu ashasaidia nishapona. Na leo ninatoka.
8: Ulitokea ka wapi njoo nafika hapa kusete?
7: Donge kwangu ni Botue, nilikuwa napanga kukuka hospitali kama wanasema kavi kiene. Kale kavi kiene mwenye njoo karituletea magonjwa tena naki nani mimi msienene. Njoo kwenye mimi natoka sasa mpaka pakato.
8: Ndiyo. Waka Butue, Butue, kabi kene, ukaenda musianene, unashukutana katwa.
7: Ndiyo.
8: Na ile etape zote, hawiaka enda mprovinsi orientale, wala magonjwa ulipataka na muna gani?
7: Kwanza, magonjwa zimenipatia tu pale kabi kene. Ndiyo.
6: Sao ulifika huku, waganga bali watunza na muna gani?
7: Nake, waganga bali tupokea bie, wananiuliza donge, niko bie, wananichunga bie sana, kukula kama kawaida, kuvala. Nae, donge hakuna tatizo. Viko na nituchunga bia banatupatia madawa. Unasema kichi meluma banakuletea parastamol. Oh, estomina luma banakuletea parastamol. Banakuletea dawa ya estoma. Manake iko saa ingine maopetale.
6: Nero, samulikiaka huku. Ulikuwaka na wazia nini sete? Eske chile chenu ulikuwa na wazia njoche nye uliishi huku?
7: Mie nikiana na juwa gisi nene nakufa. Nasiba niambiambu nimekunakufa Ebola. Na niko na bebe wa demwa. Nikanja mwangalia nasema nitoka bebe yangu hivi bebe wa bia hivi nimemwacha, lakini njoo huyu nishapona na leo nimetoka.
8: Kaka na bebe huko kitapo?
7: Hapana, bebe alibaki aka kunyumba.
6: Vale venye vangali na dutembo ma Ebola haiko viko na danganya watu. Wewe unaweza waambia nini wewe mwenye umepona?
7: Manake vale viko nasema ha Ebola haiko. Manake kusema kweli Ebola iko. Na chenye chiko pale kumbe unakia nungari na ufahamu juu wasikudembe. Chenye ndeza waambia tu unakuya. Donge unajake gisi unakia kwengine opesa gisi unaendaka kwa hospitali zengine. Na njoo unakuya vile. Ukakia vile sawa. Huku watu viko napona bie kabisa.
8: Na hapa kuseti umefanya siku ngapi?
7: Nimefaa yo, leo nimefaa seti juru. Okay. Ndiyo.
8: Kusema umefanya si juru, semene mwe unatoka.
7: Ndiyo, ni si juru mtu anatoka. Ndiyo.
8: Na mfamie, hakuna mwingine mwenye nagonjwa?
7: Hapana, hamia muna mwenye nagonjwa, hamia kwa wakugonjwa.
8: Na bachaka itika nabo kupimiwa juwa juwe kama wanagonjwa?
7: Ndiyo, hawakatale, viko tayari. Ndiyo.
8: Asante, mesaje gani unaweza kuwa nayo kwenye viko kule Butuhe, wenye viko Musienene, wenye wangali wanaogopa sete?
7: Manake wendeza ambia viko kule, wasiogope. Na bache ku... Senye mtu iko nagopa njo se watu viko nakufa. Me magonjwa ziko kabisa, watu wache ziaka. Me watu wenyene wambia wa Butuhe, na wenyene ambia kama ni wa Musienene, fasi yote mwenyana nijua. Bote manake wakuye wasikuwa na kia na hoga. Watu wiko napona huku kabisa.
8: Jambo.
7: Jambo.
8: Unaona unafurahi sana.
7: Ah, raha yangu unayo. Mungu sini wangu miembe.
8: Ndio huko hapa kuseteka. Tunaweza tufasiria namna gani ulifika kata hapa kwanza.
7: Mimi nikiwa ningwacheka, kichekwa niluma tu, kuyatia kawaida. Ika bagafa test ya kwanza katoka negative. Ya pili katoka positive. Après ça nikakuwa grave malade. Mais moi elle grave masque zijua. Ni afete nilikuwa amachemo. Me leo Mungu ashakuwa wangu ashanishibia. A partir ya dawa wanga balikuwa nipati. Espero que na wenye bangali kule watapona. Mais aussi belle wenye bangali nakatalia kumanyumba. Mingi wenye wako nakufa. Wangeli jisaizia wanakui.
6: Ndiyo, sa ulikuwa kapa kusete, ulikuwa kanuko na imaje gani ya sete. Eske vile vini vilikuwa mkicho kwa kusete, njo vini ulikuwa ishi?
7: Afete, imaje ile ingine mesi njuo, meni ulikuwa tu na imaje yangu. Nikuwa njuo tu ni upitale ni malaresi ingine mtu napena.
8: Na ulitokia wapi na ngigisi unanguwa nafika hapa?
7: Nilikuwa Butembo. Nikuwa tukua Butembo, ina niku mgeni Butembo, me. Nikaishi Butembo, nikuwa Durba. Nikuwa deja nimefaa pasimwa. Ishike nikagonji.
8: Na vaa ufikia hapa, hakuna ngini hospitali ulifika?
7: Hapana. Hakuna, mimi peke nilijilitaka. Nisikia tu kichwa juu na nisha kuya mara kwanza, juu nilikuwa nachunga watu wa mingi wa Ebola. Nikishafika mara kwanza hatuna wananiambia, ukisikia sinye moyo ya malaria kitu gani nakui. Nikajilitaka tu mimi peke. Najua hakuna vya grave juu na wale watu wenikuwa nashughulikia. Waliponaka.
8: Sasa rare njoo batu venye viko na ile conviction yoko nayo kama sete nyingine hospitali sa vile zingine. Me wewe unasema ulijileta wewe peke na unakui unatunziwa na unapona. Kubenye bangali bana hesite kama sete ni hospitali sa nyingine unaweza waambia nini?
7: Mimi napasha waambia wasikie woga. Wakuye tu sa probleme ata na kikozi wanakuyo wanafaa test wanakutanisha negative njoo wanakutuma kwingine hospitali. Mesino hakuna vya kuharibika watu viko napona.
8: Alors prise en charge yenyeko hapa wanatuambia gisi banganga viko souteni na ONG MEDER na wepe kuna tuambia gisi mlikuwa nakuwa prise en charge mzuri sana. Unaweza kuwa na message ya kuambia babae venye viko wana soutenir banganga MEDER?
7: Na wasema merci beaucoup. Mungu waendelee kuwabariki kupatia tena ile roho ya upendo ya kushirikiana na wale na bangali nyuma. Wasichoke kushia lakini baongeze tena.
8: Merci sana.
7: D'accord.
6: Voilà, baada ya kufuata hizi témoignages za wamama ambao wamepona na Ebola, kwa hiyo wakati tunafuata

0: Na yale ambayo tunaweza faa ili hata tukafika kusete tuweze kupona haraka haraka. Bila kuponda tena muda, tunawasihi mfuate Dr. Emery Kachavali.
1: Ndiyo, unajua kitu ya kwanza ambayo tuko na shukuru ni kuona ya kwamba idadi nyingi sana ya population imeanza kuelewa ya kwamba magonjwa iko, na wakati wanaelewa ya kwamba magonjwa iko, wanaanza kufika kwa hospitali mbele ya wakati. Sababu unajua pamoja na hii magonjwa, wakati unakuja kwa hospitali mbele ya wakati, unapata uponaji mbele ya wakati. Lakini ukikuja naisha kuwa nyuma ya wakati, kunakuwa percentage ya mingi sana ya mtu kuweza kupoteza maisha. Sababu hii magonjwa ina evolue mu fazi mbili. Kunakuwa fazi ya kwanza ni ile ambayo kunakuwa maalama ambayo hayakuwa ya hatari sana, kichwa kuluma, moto kupanda. Lakini fazi ya pili ni ile ambayo unaanza kuya sasa, ushaanza tapika, ushaanza fanya diare. Alo, ile nayo ni fazi ya pili, tunaita fazi imide. Alo, wakati unakuwa ungali kwa fazi ya kwanza, kichwa inaluma, unaenda wanakupima, moto inapanda, unaenda wanakupima, na unafika kwa hospitali, wanakudiagnostiki ile magonjwa ya Ebola mbele ya wakati, na unapata uponyaji mbele ya wakati. Wale wote ambao uko naona wanatoka ni watu ambao waliitika kukuja kutuona, na wakati ilikuwa ingali kabisa, na wao wameelewa ya kwamba ni kweli magonjwa ina exist. Ndio maana unaona watu wanaanza toka wengi wenye kupona kabisa, sababu ni watu ambao walikuja mbele ya wakati.
0: Dokta, tunaona wale watu ambao wanatoka wiko na raha. Eske wanakuyaka na ile meme eske wanakuyaka na wiko na eske wakuwe frustre asa wanakuyaka hapa kusete na wanagonjwa.
1: Ndio, wakati mgonjwa anakuja kusete, anakuwa na manunguniko. Daire saba naambia tu mtu unaenda kusete, muroho yake anakuwa na ingine image. Sababu watu wanawaza CTE ni kitu ambayo inakuwa pembeni, ambayo inakuwa mbali na hospitali. Ijapokuwa CTE ni sehemu ya hospitali. Na wakati wanakuja kulingana na mambo mengi ambayo inasemeka ndani ya mgini, wanakuja wako frustrate. Lakini mara wakati iko napita na tuko nao hapa, wanaenda weko naelewa ya kwamba mambo ambayo walikuwa naelezewa ndani ya mgini ilikuwa ya uongo. Sababu wanakuta waganga wanawashughulikia tu kama kawaida, kama zingine hospitali, wanapata matibabu kama kawaida, na siku ya kutoka unakuta mtu anakuwa na raha ya mingi, sababu mambo ambayo alikuwa anaelezewa zamani haiko njoo yenyewe amekuta ndani ya CTE. Daer ba sensibilizateur baitu ba kwanza ni benye wanatoka kaumu baisha pona. Sababu wao sasa wanafika ndani ya quartier, wanaeleza namna gani walishughulikiwa ndani ya CTE, na inaacha wanakuwa na raha nyingi sana na wamepata uponyaji. Sababu na ya watu wengi wakati wanapata Ebola, mawazo ya kwanza yanakuwa kusema ndakufa. Mesisa alikuwa na Ebola lakini amepona, na naona watu wote wanaanza msalimia, inampa tena raha zaidi, na inaacha anatoka na iko vraiment na joie kwa mdomo sana.
0: Docteur, mu communauté anasema kama huko sete muko na maserenge za kabambi kabambi na himarto. Tuambie kwanza personnellement, huko mnatunza namna gani?
1: Voilà. So unaona ile njo marimer zenye bagonjo banazoea kuya nazo. Tunakuzoea kuambia watu hakuna munganga mwenye anaweza furahi mgonjwa wake afariki. Daire ukiuliza munganga, entre wewe na bibi yako kudivorce na mgonjwa kukufa, unaweza penda nini? Munganga atakwambia umeme tura divorce na bibi yangu pale mgonjwa wangu kufariki. Donc ile ma marto ma serenge ambao watu wanasemaka iko tu ma rumeur, ni watu ambao wanapenda wa créer resistance ndani ya communauté, ndani ya population, juu population isiende. Daire tunasemaka wale watu wanakuwa na lengo. Lengo yao ni kusema population iishi. Ndio population isiende kwa hospitali, wakuwe na ile mkicho, alors que Ebola ukivichama utakufa tu. Ndio maana tunasema tuache kusikia sikia maneno ya uongo uongo ambayo yanasemeka ndani ya mgini. Tukisikia mwili na luma, tuende kwa waganga. Waganga watatushughulikia na tutapata uponyaji. Wale wandugu ambao mnaona pale wamepona ni sababu walisikia ile mwito ambao tunakuzoea kuambia watu ya kusema mwili ikiluma, enda kwa waganga. Waganga watakuelekeza na utapata uponyaji, na leo wamepata uponyaji. Ile maroto ingelikuwa kama wale wote hawatoke huko, kama wamebakia huko.
0: Daktari, ni wakati gani mtu akakia kwa hospitali anaweza kuwa na shasi ya kidogo ya kupona?
1: Bo, unajua kuko gisi nimetoka kusema malali ina evolue ku etape mbili kubwa kubwa. Phase sèche na phase humide. Ile phase humide nayo tena inakuwa mo ingine phase terminale yake. Donc mtu anakuya ameanza tapika damu, unaanza mtobola shindano, nafasi ambayo kulitobola shindano, damu iko navuya. Me hatuseme kwamba ukitapika damu necessairement utafariki. Damu kuna kwa wale ambao tuna recupere hata kama walikuwa mwile eta ya damu, kutapika damu na kuhara damu. Na ile ambayo inasukuma mtu kufariki ni kusema charge, alifika kwa hospitali na charge virale ilishakuwa yulu sana. Donc amefika na muda haiko tena ya kuweza kumrecupere, na pale anaweza kukufa. Donc

0: ile charge viral ikikuwa imepanda sana, alors pale hatukutakuwa tena na namna ya kumrekipere. Tunakuta ingawa waganga waanza piganisha amefariki, yani charge viral ilikuwa imepanda sana, lakini kuna kwa pia wale ambao wanakuya wako mwile DSM phase, phase imid, me charge viral ilikuwa ingali chini, wale tunawarekipere fasili maana anapona, ingawa hata alikuwa anatapika damu ama alikuwa na hara damu.
1: Ni kusema dawa ya kwanza ni kukuya hata ku hospitali.
0: Dawa ya kwanza ni kuenda ku hospitali mbele kabisa ya wakati vile umetoa kusema. Donc wakati unafika mbele ya wakati na unatoka mbele ya wakati, iko sawa mama mwenyewe unaona pale alitoka msianene. Yeye alikuya na ukimuona wote waza haidi hana magonjwa. Lakini wakati walimpreleve, alikuwa desha amekamatika na magonjwa. Na leo amerudia kunyumba mbele ya wakati sababu yeye peke yake ukimuuliza atakwambia hakusikia kama aligonjwa Ebola. Juu hakusikia kabisa ile maumivu ya Ebola. Jua nini? Alikuwa mbele ya wakati. Alikuwa anashitembelea, alikuwa kichwa tunje ilikuwa naluma. Me bana mtestea anatoka positive na bana mtunza mbele ya wakati na anarudia kunyumba.
1: Dr. Kubale wenye angali na dute na malali, unaweza waambia nini mkomino?
0: Antuka wale ambao wangali na dute tunawaelezea kwamba malali inexisted. Tuache kufuatana na mambo ya uongo. Watu wengi ambao wanaendelea kututia ndani ya marimer ni batu benye sanya au wanakuwa wagonjwa tunawaonaka wanakuyaka mbele ya wakati. Unasikia yeye anaenda intoxicate wengine wasikie mbele ya wakati, lakini yeye kichwa kiluma tunamuona kwa hospitali. Na tuache kusikiliza sikiliza juu ule mwenyewe anakuambia maneno, yeye wakati atagonjwa ataenda kwa hospitali, wewe utakuwa na atapata uponyaji, lakini wewe utaendelea kusikia maneno alikuambia, utakufia mnyumba wakati utaenda shificha. Donc tuetika ya kwamba magonjwa iko, na tukiitika kama magonjwa iko na tunaenda kwa hospitali mbele ya wakati na tunalinda ile mameziri barrier, kunawa mikono, donc tutaona ya kwamba tutamaliza magonjwa ku siku chache tu.
1: Yo daktari, kunakuwa na wengine wenzenu waganga wenye viko naambia wagonjwa ulia kwenda kwa hospitali ya Kabambi watakubania kule wanakupeleka kusete omwe ukie huko kuima poste de santé tutakufuata mzuri, wale unawaambia
0: ndio unaona wale bo mwenye anaweza kusema ile ni mimi naweza sema haiko mganga, sababu kila mganga mwenye alisoma masomo anayua kwamba balimfundisha kwamba kuna kwa magonjwa ya Ebola ambayo inexiste, na anayua ya kwamba ni magonjwa yenye iko très dangereuse. Na wakati mtu anasema ile ni kusema ule haiko mganga, sofke kuna kwa wengine ambao wanakimbia nyuma ya pesa. Yaani anaona huyu mgonjwa alishafika hapa, nikisema mimi nampeleka aende kwa hospitali kubwa hata alipa faktire yangu. Ifo kwanza nianze mtosha amo franga, njo sasa mimi naweza mtuma. Ama no ni mwache tu bakia hapa gisi mimi na niko na franga, yeye faktire kitaweza kuwa yule atanipatia franga ya kutosha kabisa. Ijapokuwa iko natia ule mgonjwa ndani ya shida. Njo maana tunasema wale waganga ambao wako wanafanya ile mambo tunawakaripia kabisa. Waache ile mambo, wako na uisha population. Donc franga ni bit ambayo tulikuta kudunia daere wakati tunakuwa kwa masomo ya kinganga, wanatuambia kama unajua ke unakuwa fanya kinganga unatafuta pesa, maana umeshidanganya ushanje uende soma masomo mengine, sababu ndani ya kinganga hatuende kutafuta pesa. Kitu ya kwanza tunatafuta uponyaji ya watu, hatutafute kwanza pesa. Donc tunakaripia sana ile jambo, na kama ni watu ambao wako nafanya ile na wanashita waganga, tunawazia ya kwamba serikali itaweza kujiimplike ndani ile dossier, na zone de santé nayo pia itaweza kujiimplike juu waweze kuhukumiwa kabisa na kupelekewa mbele ya sheria.
1: Sasa docteur, peut-être tukitaka maliza hapa benye wamepona mu communauté tuishi nabo namna gani? Est-ce que hawezi tuambukiza tukue nabo namna gani? Wanarudia mafamilie zetu. Est-ce que bon tuanze nda batia na sie muka isolement ke tu ma communauté bikuwa namna?
0: Hapana, wale wamepona sonona tukuna basalimia, sisi wenyewe tunawasalimia, ni kusema hawana tena magonjwa. Donc tuishi nao tu kama vile tulikuwa naishi nao zamani, sababu wao pia tumewaambia namna gani ya kushikomporte ndani ya communauté. Me haiko tena watu ambao wanapasha kugopewa, hapana. Donc tuishi nao tu kama vile zamani, ni wandugu yetu, tusiwatupe magonjwa ishaisha. Na jambo nzuri ya kwele magonjwa ni kwamba wakati umegonjwa ile magonjwa hawezi kuigonjwa tena mara pili, sababu umekuwa immunize kwa ile magonjwa. Yeye anaweza tena magonjwa yanaweza fika ya Ebola, mimi yeye atakuwa deja iko iparnye, sababu ashakuwa immunize na haiwezi kumpata tena, naye haiwezi tena kuambukiza mwingine.
2: Ndio daktari, tukimaliza mara walikuwa wanatuambia kama hii magonjwa ilikuwa inatoka ndani ya province orientale. Je, tunaweza jua kama na mwingine ya Butembo nao isha developer sasa ya mingi au makazi ngazi inatoka tu orientale?
0: Bo, unajua wakati unasema orientale, ukifika leo mu orientale ni sisi ndio tunakuwa watu wengi kule leo hii, sababu tunatafuta mashamba, tunafanya commerce. Alors na wakati magonjwa inaanza, watu wengi wenyewe walirudia huku, ilikuwa watu wenyewe kwapo njoo huku, anatoka kule kule alienda tu mukazi, lakini anakuja huku kwao sasa anakuja pata matibabu. Alafu wakati alifika huku alifikia kwenda mjama, na wakati alifikia mjama aliambukiza kwanza shama mbele aende kwa hospitali. Ndio maana unaona kunaweza kuwa mtu mwenye iko na magonjwa leo mena hakuendaka oriental, lakini walikuwa ndani ya shama na mtu mwenye alitokaka oriental mwenye alikuwa acha ile magonjwa ndani ya shama. Meosi ule mtu wakati alifika hapa, sawa vile mnatoka kuuliza ya kwamba kuna kwa waganga wengine ambao wako naambia watu ya kwamba no malaria haiko. Unaona ule mganga anaweka mtu ndani ya chumba yake, kwenye kituo yake ya afya. Aloro, ule mtu inawezekana alifariki ama alitorokaka kaenda. Aloro, ile kitanda yake haikuwa decontaminé. Wewe haukwendaka orientale, unagonjwa, unaenda kwa ile centre de santé, wanakulaza kwa ile kitanda ya ule ambao ule mtu alikuwa amelazwa kwayo. Na unabeba magonjwa ijapokuwa haukwenda ni Ituri, haukupata ni mgeni wa kutoka Ituri. Kisha unajiuliza, je, nimepata magonjwa namna gani? Dayer, hapa tunakuwa na watoto ambao wanagonjwa. Ni walipata magonjwa kwa ile njia. Nani mtoto aligonjwa, mama akampeleka kwa poste de santé fulani, kumbe ile poste de santé kulipita ka confirmé na mtoto anabeba magonjwa kukitanda ambapo walimulaza kwa ile poste de santé. Donc, sasa unauliza mama, nakwambia no, mimi sina tamu, tulitoka Mombasa, sina si afika hata kule, si kufikiri, si kuenda hata kushiriki kilio, lakini sijui namna gani mnapata magonjwa. Ndio. Mbele ufike hapa, ulipita ku zingine ma centre de santé, ma poste de santé, ni kule njoo kwenye aliweza kutosha ile magonjwa. Donc, haiko tu kusema wakati mtu kwa mgonjwa necessarily toka Ituri, lakini anaweza kuwa alipataka mtu wa kutoka kule ndani ya shama, ama alienda shiriki kukilio ya mtu mwenye alifariki na hajua kama alitoka wapi. Ndio unaenda shiriki kukilio tu, au yeye mwenye alikufa alitoka wapi au na historia. Alors, unatosha magonjwa kule kwenye ulienda shiriki ndani ya ile kilio.
1: Ndio, daktari, una eske uko na nyingine message samo ya kitu yenye tulisahau, ya unaweza ambia community alokazia ya interview.
0: Alors, enye mneza ambia kuminoto ni kusema tuungane mkono kwa mkono juu tumalize hii magonjwa. Si mnaona Uganda imemaliza magonjwa sababu ni balielewana. Bali donc population ilifuata sheria ambayo leta iliwa propose. Tulunawe mikono, tuache kuenda ndani ya attroupement, wakati mwili na luma unaenda haraka kwa hospitali, na tukienda tuko nafuatana na mzuri hii magonjwa tutafuata miezi mbili ama moja na inaisha kabisa. Lakini tukienda kutuko na fatana na ile marimere zezi unasemeka ndani ya quartier, antuka tutaji acha hako magonjwa panda lonta na itamaliza watu kabisa. Donc tunasensibilize population, tushike kanuni ambayo serikali iko natupatia, twende kwa hospitali mara tunasikia tu mwili na luma, tujirande kwa hospitali. Watu wengi leo walishaanza kimbia maopito za Kabambi Kabambi, ijapokuwa ukienda kwa hospitali ya Kabambi kule batafanya mavipimo mingi kushinda kule kuposte de santé kwenye utaenda.
1: Niko nasema watu wiko nakufia sana.
0: Hapana. Au contraire, leo tuko naona watu wengi wako nakufia ndani ya manyumba. Leo décès communautaire iko mingi sana sababu watu wako wanaenda wanajificha na magonjwa ndani ya nyumba, wanaogopa kwenda kwa hospitali. Oro wangeenda kwa hospitali wangepata uponyaji.
2: Unaweza kutukumbusha majina?
0: Ndio, mimi ni daktari Emery Katafali. Asante. Mimi nashukuru.
1: Na ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi yetu kia leo afya. Leo tulizungumzia kuhusu maisha ndani ya CTE. Muliweza kufuata matemwanyaje ya wafami Geri, mukaweza kufuata pia na maelezo zaidi na Dr. Emery Katabali ambaye anatunza ndani ya CTE Katwa. Siku zijazo tutaweza tena kuzungumzia ingine mada ambayo inahusu toujours Ebola. Niwakumbushe kama hii kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER, hiyo shirika ya waganga. Ni mwisho wa kipindi, tukutane tena.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: isi ngaherera hanu anga byangaherera netwo kuoticha elangirindre aho kaherera aho tukakuotika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwiterebya ndeke
1: nibwindi abalimu abusi ngokone mutondo labya
0: mbiyo
1: abakafundisa yere trunga
0: hey.
1: Abakafundisa yere rema
0: mbiyo
1: nabakafundisa ye chinganga kunde ya maformilia wamengero mo chinganga mbenwe
0: mbiyo
1: abusi baneta yeri kubuli ndambi okulupitali ndambi ni ndambi omundu angana sat injenga sarabeno
0: hey.
1: Ambo enzera ya uyeria.
0: Hey. Nibu ndi chininge nenga kuanga na utibo. Nama hika. Fasi fulani. Ngasa kwa chindu fulani. Nari aba halima. Tu iba na paramanasa.
1: Nari utukabula ya doktor. Ukawabika ngiriri ya bando. Kunda abanduba tukere soma kera. Akarasi kau doktor. Kakatangaziru ku radio ukabyo na mukwamerera bawoma abasoma akarasi yako leno ba kaishi batembeno abanene abaya herokom okombut ukabyo na muyeusa okoba omaba omukalebya bakanashima
0: abawoma bawoma na banene bakashima kutsebu konde hane mu abantu ababyese bale menyende eriyoli manganalo ekiro 25 25 ijelo mwalioli
1: evesenge kilo
0: alakini akabya eriyali inyereri omujirani inyereri ya owund inyereri ya owund ewasangana abandu bamaliende kwisi omobuleme mune
1: ne
0: faida etinde hane mweri butibo bwende byali byaberi era ngende biteka hayi ngende terebi ngende ulabi Vya bandu bakie bakali omomoringa restaurant. Kondi wangana butu ukatimba omo restaurant. Aho angataba nerioji. Wangana revola.
1: Wangana revola.
0: Tunahima.
1: Vena neno kuriori.
0: Wasinja. Ni wambu hali evi hali.
1: Ebe teba neka.
0: Kumufan. Ngesa henu. Wamabuti. Ngaronda ya a restaurant. Ebutembwe tuno ngaliki bwanga namabe omabe himbeno wa mabut ngaronde restaurant eyanga niliramu emu nembo gabuchungu omabutembo bwangana bulai ebanya elegime ni embo gabuchungu kwisi mbanyani matimu nikatoke ngende kali ku nembo gabuchungu wangana rondia so angaba nayo Aribwe haria ukibukaba nayo mboga buchungu ewa banayo kundi efaida e mboga buchungu tunas ni niche okomobere wa mundu abashya kulube tubaker iba kaunze butuku bunene ahabwe mboga buchungu iba kali ko musomo iba kali ko muranda nebende ne abantu banene sibatamenya kubitwa muwaso nibanga bakangana ya omwaso wakino cheche wamaika ukali kwa manyangu Umuaswa woyu. Twabe kusoborera, twabe kukanganya cheno cha cheno, nibuti ah, bano mumbe kwa chiria. Abantu banene, umabuti aliye salad, obundi atalia okobyali ebe kale bawane bebis. Ahabo makonyo wa wet, akawati njese na the truck. Omuntu umubuti aliye hayi, atanjenga ndi wanga ikesa ngangende sal. Neribu asangana aho tukabya etu kinatere. Neri tukia tuwabe langira, o mundu wanga nari ya tia kwe. Na mundu wanga nari ya tia kwe. He, chinua machita kwa mwabiali ya venu, ukabi wama rondachi. Chinua machita kwa mwabiali ya venu, ukabi wama rondachi. Kunda hane, ebe mwole, ebe kolo mwabe ndove ho, kumufano. Neriba, ngaka ngana ya vandu, elangira ndre. Ebyali, ebe kolo mwabe ho, 26. Ebe osibe bili kahalia.
1: Ahoa moringa.
0: Kumufano, tunauti ngaba kete mwa kulu dezirofi. Ikalo Tanzania. Nibwa mwuri ikawatika ya na ya kwa bendu vene na kwa mwere wa mwono. Tuanganate kwa mwomucheri. Tuanganate kwa mwambok. Tuanganate kwa wangana kole shai. Omo onde moringu nge chai. Ito wakubra utu, ikindi kuwa di chai iti. Oko maifekisho, ikende kola iti. Oko maifekisho, ikende kola iti. Hane ndiye bakete mwa

0: hania yende eye baketema poivre noir niwa nine ma ni hiuma ni grain ikabaneka omochi wacha baketema Thailand niwa ombole obole chi huchi na wite ebikabanekai ebitabaneko omochende
1: omochende
0: kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri necho omechi kalwai amundi ngadwe kong ne watu alo mumbiri okaenda mwa bendabe ho kuna na ishare hiyo ukalwe kong watu le kangina ukaenda mwa bendabe ho
1: ayo kakanavya tu
0: eh yaye kakanavya ukaenda mwa bendabe ho ubwa watu la kakao ambuka kalwe hai kakalwe kong
1: weko ko pai pai
0: weko ko pai pai ambuka lo hai kalwe kong kaiso anga banai omuhandre the ho tsikale kwalangira and omwa bi obvious makumi mbili na sit niriwe ikatut kanu kakelo face fulani kanu maso ako wakanu kanu maso ako kakanu omoche ya woyi twabita kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufan emizele haria hatu kibitu na wete mitel de santé communautaire moringa neri elangirende abanganga abatu kafundisa ya bakatumika batu
1: wabifundisha abantu nerunga bakitumika batu
0: bakatumika batu iwasi welebya webirebye ne namaligana ngana tunzirwa okomi tunzire yetu tsikale kitu kangangania omonja acha tukakangana ya abanganga baba hikwe abalimi baba hikwe abatunji baba hikwe bakatunga na chikwe
1: Dr. Moringa tunautse binene byeri kubulia
0: wesinja
1: nibwambo ahoho unabye okoma bulio
0: ndi
1: unasi tukatwa bikuwa abantu banene bakuwa Moringa Moringa bi ku radio
0: ndi
1: tukatwa bi webi ushebyo
0: ndi
1: ekinene cha mubyo tukanza aremenya Dr. Moringa
0: ndi
1: ukafundisha abantu abande bayifunza re trunga abande bayifunza tukabulaya eshombo tumu analetashu ne abaka nibo abuka fundisa yere retunga okomwanzo mwana bwiru tunu ukana letre shongoko ne ruwa washa abantu embutu yangabi ya muwana eshombene ahona hutweshi abakatunga ngawangata shababure utichi kunde ngawaza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mutu nalangira iwe mehoko nina nini abyo mu byanaza aba katunga tuashinga wangata sababu rutiche okochero cho munja kutse unauti abando bawo abo wagabera ibwe byo tukashalangira ku munja kutse berebet
0: bo nibindi abando ne banene abatwabire ndatukahereria ebyare tunga Neri twabere twabere heri abantu beshangoko abanene babrevia eba matoka eriserindandeke nesirishandeke kandi chabrakuru neri hatu kata ndikereyo tubo ehe engoko wa makerai kumufano wamabekerai mutoleremwalwa ama abumangai kumufano abandi bandu kana kere engoko me eme bayire yayi inyabaya chitya chiti neri walangira amwami bayire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolech akali engoko eyangana muhimbo mubere wewe neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti
1: okwazira chumunja tutatuhe nimero ya ukunde ama bulio abando ne manene sana kandi twanzirisi walwa muno ute wasubiri abando kuma bulio waba kunde twabiri bulia bena ni moment time twe ni mero ye telephone 09 09 75 75 84 84 13 13 09 09 75 77 84 84 13 13 Dr. Moringa.
0: Okay. Neruma promotion eno. Tukende bitu na wait. Elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei ya tukaula yayo. Tukisha wati cha bandomonja acha. Erlangira Aringo no kabula ya mbenu.
2: Kabula ya.
0: Okay.
2: Mm.
0: Halo, halo. Hey. Ye? Hey. Okay, omonja cha mkise mwevi kwa kulupitali, na tukashia wa kangania kumangare mavi, na riri ya kubi ya rewanza kubi, ngo kubi ya kubi kase ha.
2: Nikuwa nire hali,
0: jono ni mwaituri mwenu. Obo wangatuma mwondini ya ule chitabu, inya kutuwale rachu muka mawai.
2: Mm.
0: Hey, chitabu ve dolari.
2: Sawa, ndiyo nerituma mwanzi wa hiya.
0: Okari, karibu sana.
2: Okay.
0: Uwe sinja.
1: Ave mungwalo tukawa shima.
0: Hey.
1: Wana kuwa miri. Ndi. Mungwalo. Bas.
0: Hey.
1: Erilavo kubuni ya kweria.
0: Erilavo kubuni ya kweria.
1: Mm.
0: Nibi tuwabire tebele buwa.
1: Mm.
0: Ebe kare bawa.
1: Mm-hmm.
0: Kandre na mubat. Omundu ika bat. Mm. Nabe riluel.
1: Mm. Pokero yu kwanza.
0: Okay. Tuma pokero no. Okay. Na, oika bat nabe riluel.
1: Mbeno wangewan.
0: Aha.
1: Abanga nahandeka tu etu na mwende somash.
0: Okay.
1: Mm.
0: Abanga nahandeka etu na mwende somash. Okay. Hanemo mundu eribat na verilwal obulu erebu estoma wabare gana.
1: Mm.
0: Netu waku eriria echerebu.
1: Mm-hmm.
0: Iwa kulisha iwa liachu. Nerio omoveri iwa yu omu buholu kusi obu tseme. Nere echerebu echu omonja chaba kisha yiko kulupiteli. Mukasha lia kuchu. Niriba kangania kwa chikare mawa.
1: Mm.
0: Hanyuma, tunauta mapromosyo, owo tukendre vya etuwa mato karekola omanjacha, mm. Bobo ngata ndikareto ndawalawu, chino mm-hmm. chikisa enda chetia, chino chikisa enda chetia, na nemeri ngeo ya promosyo, ngako tukende yenda, kushe imitu nzire, ngako tukende tunzi.
1: Mm.
0: Aha. Aba kande kesha mesazi. Mm,
1: tukawa tu subero mo nimero kwanza.
0: Eh.
1: Kunde tunalia buwayo lubaluba mbeno.
0: Okay.
1: Mm.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vensete.
1: Katre vensete.
0: Katre vente katre.
1: Katre vente katre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vensete.
1: Katre vensete.
0: Katre vente katre.
1: Katre vente katre.
0: Treze.
1: Trezi.
0: Mm, niruwa bana Dr. Moringa.
1: Dr. Moringa.
0: Hey.
1: Mm.
0: Nibindi, omonja cha,
1: mm.
0: aba ndoba nene, aba kendisha hika, tunotisha isha promosyo, elangirindi, neema, kwisi olukogo,
1: mm.
0: olumubuti promosyo ni. Olukogo, aba ndo, aba nene, aba nalwere makuni wabu,
1: mm.
0: elangirindi, tukakola.
1: Mm. Ono waka tuwarikirako.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Halo. Halo? Halo?
3: Halo, doktor.
0: Aha.
3: Doktor.
0: Setuwa.
1: Unemu kwa mechihende, baba? Unemu kwa mechihende?
3: Unemu kwa mechihende.
1: Wasinja, tunio mechihende, kalibo.
3: Mhm.
1: Mm. Omochiri wanga mulichi. Olenda doctor akakuhijibu yo bindu ali.
0: Okay. Wasinja.
3: Yona ile kamba ile ngaba bidike Lubumbashi.
1: Lubumbashi munakuwa miri.
3: Namukwa mera yo ye.
1: Wasinja okay. Twamashimi. Doctor omochinganga.
0: Mhm.
1: Echiri wa mulichi.
0: Okay. Wasinja kusema.
1: Mm.
0: Lekanga kateka na ya kwa vivoya every mocherewa.
1: Mm.
0: Echerewa omundrimu watu na vere luwala peregana.
1: Mm.
0: Tuna ima.
1: Mm.
0: Iwimi echerewa. Iwate kachu mochinjo. Iwatu angacho.
1: Mm.
0: Ukive wabe etu angacho. Ama etewa kendi luamu. Nga.
1: Mm.
0: Neri iwinga nyengani au. Novuchi. Mwamalwekile everenguma eya maezi.
1: Mm.
0: Zisek. Mm. Iwate kama obuchi. Everenguma. Everenguma obuchi uwen.
1: Mm.
0: Ngo wetu botu kabe na buharia. Abo wakete mwa moringa miele pir.
1: Mm.
0: Neri. Iwabutu nganisha ima. wabukane ebiziko besatu omosubui biziko besatu umiwolo wangabi lwere estoma wangabi lwere amakuni awabari adaro mamuberi wali omonda na wanga wambu echenda chabari yivoha wanga wambu suchenda wese wanga wambu wabari lwala okobi mwondo vyo usitu
1: ejiseke ya cherebo wate kamobuchi wabukane yuko biziko besatu umosubui
0: biziko besatu umetunji biziko besatu umiwolo Nero omunroyo ini ya komate werebana obutunganane obuwenu omwabia tukari matu eti ndi chachenu ogwebi nene vinyo mwuchi vinyo mwachitabu eti ndi chachenu hanemu mnubu eriwa aberi lwala eti ronda eti akasere mbubabiri wambu sicha ngasha lama omulamu chachere tuangisa chere chere kola komate warete hayi ehai utonge yomochinjo ukamule amayese wokeluam ehai ndeke
1: yangabye chilo chuma
0: sawa amese waria luam iwinga ningania uno buchi original mwamabi mumalwe chikopo chuma etejisek walete chikopo chuma ede militre eye hasad neri iwa melanje wabe milanje nari obucho obo omundu iwatu wakabere obo uke awo omundu wakibye kanywa ubo kolonwa mubiri no bukindi yabukendo kwa kironda kirya abye eriyacho nari ekironda echo omwari nga karansenge zuru omundu ni mabirlam
1: na kaserka machihwam
0: wasinja
1: wasinja kabisa doctor
0: abina ne binumuchi binumuchi tawo Nari ngabia na mwabundi omundu anga auli ya chitapu akana vula ngangabu indiji
1: Checherimu amafurumili ya wusi Auri tunza makuni
0: Kundi njeza hanu na mwabundi na mahole kundi tulikaldo hanu tulikwa chihu tulibali
1: Tulibali ya
0: Moringa mawe yenda kama mawe suamu Ebilu nyilwe mwabu yosi Nabri bita kwa majitapu chiria Nabri sukeri kuho mwandu Iwa vya muriti
1: Ewe chine nao.
0: Inga chine nao. Abandu wakabra wewe awe miandu. Abandu seba chereo. Niribu njeleru. Nama vya wamba gani. Inga kuho mwandu. Inga chine kudurichi.
1: Chuma ndo wo yini chine.
0: Wesinja. Kondi unamwishi rondi omundika watu. Watia. Hai yangana kola yeti. Wamobula. Amapera angana kola yeti mwambiru wa mundu. Wamobula. Tunaima.
1: Yoni kweli doktor.
0: Hanana muno omundu ayotu anga kubwira
1: okomya tieyo
0: senzi none rebemenya
1: amabe menya ka formula yako na rukamuhikira
0: senga kubwira ne kusoma makuta wa hala ne eve dollar ne iwolu wa menya yosi e kitawe chosi emune omathi woshi
1: wasinja aba ngahike butembo si wangabula Dr. Muringa kandi nimero yeyo
0: ndi
1: okunyomora hale ekitabu ekikabi kino ku lupitali okobuli ndambi
0: ndi
1: neryo ngoko Dr. Muringa nemubuwa ekiro kyo munjacha antuka omunjacha itwebusi tukeshe sibo ku lupitali ninyobusi inyomo katru kwa mokosho radio tukababrekera kundi erike none buli sibo mamondo akesha reha ni yeho likerera tu wangabia shuti wako chitabu bo wangana sana ibike na karatasi ukesha vika andakabi umabi na mwangabia na utu nako chitabu tu kundakana vye chindu echikabu wawa estirino mochitabu na ruangana vika kandu wako ebitabu vikesha vika ulupitali adrese ya upitali hapa musantre vile ya Butembo ubenye muko natufata Mubeni benye muko natufata Mwituri benye muko natufata Kasindi benye muko natufata Mungwalo antuka merci. Rendezvous ni ya kesho. Kesho mwisho ya gudro ya Riki Nishasa ya Butembo. Se unafika mwisho ya gudro unakamata direction ya kushukia pa kuchilalo cha Kijeki ama hapa Yeveshe. Deuxième parcelle kutoka tu hivi ku mwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa, se huko nashukia muvile pale kumwisho ya gudru ya Riki Nishasa, utaona tu pale huko pa taximen. ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya zone, chini tu kule batima na muanga bulirie utre kwa Muringa. Anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubanga byabana na mubanga byabatekshimene abalabi Dr. Muringa abaretsa menywa oko okubiwene ebyakabi na nemukola okubulindambi abanga lwiro mobeni amini Yesu apakambali Emigel pale na tutasema kumwanzo ya gudro ya rikini ito ndibu tukomwisu ye kumwanzo ya gudro sasa unafika tu pale kwenye gudro inaanzia kamata direction via tuko tuku balabala ku grand route hawezi tukosa pale kuna kwaka karibira banosha pale sasa pa, donc tuko face à face na bale ba karibira tukaule kirono doctor allo karibu mochehende
2: washinje kwa chehende
1: washinje risima babu
2: double nf ya
1: na
2: hiyo ukonibu mbende kwa berenga mukani lo makosevo na iko andaa kalo makosevo na rongabu anetwe naangalia vitu hivi vyenu wapicha ni vanu
1: wa kwanza bolo karibu kwanza
0: okay mbende
1: ati mbende ya berelo momobero kande na hiko kwa mukunde atakaluma
0: okay hiko kwa mukunde na akaluma
1: oyo
0: akende kolesha endugunda nibwe ndiniyo kwenye kwa mache berimia eshandundi satu nari inyasi kenzenga aresi sarang nari inyasi beri machikopo chiguma inyabia kwa omonda
1: inyabia kwa ku esheria bira ya seria
0: esheria bira ya seria
1: maetewa
0: akatomate abe filitre niyabia kaberia akatomate niwambu omasubui numiwolo omasubui numiwolo akende lama kunde ikabia ne probleme eya maefeksyo wasinja kutewa
1: wasinja Dr. Muringa nibu wambu wama kania hamiate onona ye akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha omunja nga lupitali silu andesha kola nga tumu kesha vyo muwebio besabesa kwa mwabuli yate nerubwa chumunja abandoba nemu andesha patoko dawe tuka makawaida ngebe ndevero kuti abandoba kesha sebera mfundishu ayo
0: bo nibu ambu nime munga mende Climacize Expo nikangania abanganga baba hai abalimi baba hai abatunji baba hai siyo ndo mingaye vya vendro vesatu obwahuni tunza erika lekarire akwa makuni awaberigana rlamu wangabia ure hai wangabia ure hai ahu okomye shenu tukini unza katre mwa etu na mukole chendo chuchaho katre mwa etu na mukole chendo chuchaho mpaka iliko mwezi wa kwanza tukababura tubo olipitali roma vya harebe aha chindu fulani chema vya harebe restola yema vya harebe netroma gabanu nerobu itroma bilo no momwa nyoyo elengere troma utrasi abut omwa nyoyo ama keha troma sibo mwa myanya
1: emene
0: wa manyi bana nibwo ambo omuje teni kangani bwa emitunzire yetu katunziramu wamabi wulu weseringa eringa sengandi purusa bo monja cha ukala ngrelinga 99 purusa emitunzire
1: kweli
0: wangali witi omukoni ayaberi bwa twabere mulekeka omunja cha talengesa ya
1: Amulete kwanza.
0: Alenge saye. Tulangire nicha haye echikare mu mumubere.
1: Olubanza luwe nichi.
0: Tukenduze katrema tunokolipiteli kwao. Alenge amakone wose wabaregan. Wabrika kolipiteli wulwetu. Mbindu enyuma mwalama kuti mwatalama. Wase ko control.
1: Ombo shoda wa shabare.
0: Oyina uteha karne. Wase kuchi.
1: Ko control.
0: Wase ko control. Tulangira ndi tukalangira obukoni bwao eti bulemire ne cha obukoni bwaberekereberera ekosekasi niche origine eyo obukoni niche chamarekende ebyuma ebya bakabaka kwa mirumo kihuche chisungu ebyo sibe birikaho
1: Ebye massage.
0: Ebye massage nebike pima. Tuwete yiba kete masikanere rapide. Yabrika. Nibindi omundu erila ba moyo. Tunaute hebi pimwe ebe ngabe satu. Tuwete chipimu. Acha ukala ba mtu kalangira makoni wa uoshi. Echu ni bure bana betu. Inyo bosi. Okwa bandu bosi ahamu nichi.
1: Aba ngana serisha pimisha.
0: Eritu kwa monja acha mpaka na mabaye katri mwa.
1: Eye promosyo.
0: Eye promosyo. Katri mwa. Kandi omwa katri mwa yu. Omwa kwanz. Tuketu na mwenda mwa marema. Omwa tatu. Etu na mwyo kwa lupitali. Tuka somero kwa mafundish. Omwa win. Etu na mwenda mwa marema. Aba nzire liwati. Na inga ya reba ya kuba kare ma. Ewa heke isuk. Aria soma ni bule. Tokwe kama motoka. Ewa enduwa ya rem. Omolito ukuluche. Ewa tungechua biri hayu. Aba ngende isari. Aba ngende chisalala. Abo ushi. Tuketu na muko langana. Ela ngende aba andoba kulechi. Bakala. Chuna bakache remabati.
1: Bate.
0: Chikabia metre singai. Siri kombie. Neri wala ngere. Ukabye waya hika awaha ukachi hindirera. Ukate kamu emboku. Emboku ukare ukakula ya uti. Kandia isuka ya ukende kula mwamboku. Mbinu isuka yu iya vya yeti. Ahua nga herera ito kukenja. Nere promosyo ya tukakola. Muli ya vendu ya tukendi yetu wabili wabili wabili. Ngaba wirabi kusidu wanganasa. Ukote kusidu chino chabili wabili. Pomade kanusa. Tuko ulaya kenzi dolari nga kumunasi. Nari okore no. Pomade hesatu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Okovendi.
0: Okovendi. Pomade rapide. Tuko ulaya kenzi dolari. Pomade satu. Tukende kuhera yokove dolari.
1: Washinja kabisa.
0: Kusudi. Abanduwa neni. Pomade kanusu. Ngokochi ne inenge tero si umonyumbu.
1: Anduka ayo tukana kanirayo kwebiru biusha. Kwa
0: sinja.
1: Kwa vareta menyei.
0: Kumbi siyabu lo monyumbu. Pomade rapide kutia. Net ehe satu tukane za esatu. Pomade kanusa ve dolari. Ukine za esatu. Pomade rapide ve dolari. Oma promosyo ahatu kebo irayu. Oma katre mwa. Ni watichabandu. Eche ndi nama wende eche tabu cheno. Omundu ikende ulacho eve dolari.
1: Ito siri.
0: Akende ebya. Enyama verengira mufamie moringa. Nero omundu oyu. Tuangana wa teach. Aka wat amare mererua. Tuangana mu wa teach. Kukundi ane mufamie moringa. Namare mererua. Akazie. Namare mererua. Chindu fulani. Tuangana mu wa teach. Elusiria. Ngokwali anza. Promosyo enu. Muna erizi ya dere ni sengandhi dolar. Niruwa mabia mumuringa tuluka lukane. Wangane wa uti inje ngali anziri himba. Me akala kai nikaki. Ngali anziri nyumba yesho mba kumufano. Shatu kakulisi ya kusevu ya mumuringa. Ngali anziri nyumba yesho mba. Menga na ute franga nyike. Tukanduke yesho mba ushi. Esha ukendi kulechi. Esha ukendi lagaku. Nevekanda. Tukikuwe vikanda yushi. Uli anzari kwa la kazi, uli anzari himba kazi, uli anzari kulechi, ito kuwa ticha okwa cha ule wanzire, aha ulu kele mererua, nitu kuwa ticha. Ni nyumba ya meti, tukandu kuwa ticha, obali kandu kusiko wanzire, wasinja. Tuluka lukane, hanemu mdini watu, bahatia, kangari anzari rema. Na ebi wabuli mebi wabere nye sehera, kebi wabiri mwabere wai, baki ya singu ta herere rema. Wasa tukini kwa RRM. Tuluka lukana.
1: RRM? Washinja.
0: Kasingu itiba heri tungira. Wabiri wane sengandhi yao. Asa. Tukikuwa heri kulechi. Heri tungiri. Yangabia mben. Sawu. Yangabia ngoko. Sawu. Yangabia ngombe. Sawu.
1: Nibuambu. Yiwe nayo yangana kule romosha bande.
0: Washinja.
1: Wasinjari wati
0: ni asini lebyo omwanya sha pilot ahatu kakangana ya kwithe ahatu kabagana eti nduchawu changana kolera iwasi wolebya Webisi moto na malangira hanyo buta hekerere.
1: Ngateka ho yayi.
0: Ngateka he yayi. Iwabiri ya lebya. Shapi loti. Ohoyu oho tumabote. Ehe nganzi rerema. Ewa sito yu kukangania. Aho anganarema. Shapi loti. Ote na yi aha. Nanganateka he yisuka. Neto kukangani. Ukendelema. Ukulisia kwa kala kau. Nuna buti ngandele meringa di parcel. Nganari meringa sengi parcel. Nganari meringa hektar. Nganari meringa sengi hektar. Mbo selo votre ni kwa mbo kwa kala kau.
1: Kau. Okunibu. Nibu mbo eshapu lote ya weyo baba.
0: Hey.
1: Che chindu chuu. E chindu chuu wa manza.
0: Hey.
1: Nje ngende kolache. Chenu. Na matemerache.
0: Hey. Chenu kwa bakati kolache. Nibu mbo demonstrasyo. Eri kukangania chenu kwa chika kola wa cheti. Eche eche nabri kola inje moringa cha cheno. Ahabanduba kasi lebere ya ebe nungo kwabe kakola wa. Iyo waketa mwa siya pilot.
1: Dokta Moringa tukashima kani tunakuli kirire. Omurenge wawu ama kangania ngoko wabere yepanga ngoma na wabolo mebaba. Tukashima. Kunde wabi yepanga okumakuni waba okumakuni wabando chama kangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho
0: eshodawa shabita kaniwa
1: uchanduka okubu niobu koni
0: ndiyo
1: abanduwa hike
0: ndiyo
1: tuwamata ndekomunjaj
0: nari okuitu nzwa haria haneri wa andibo nibu hindi ngalusi nitakiri ya rila wakumustari nari haneri asa ewasa VIP echuma echuwa kete masikanere rapid. Ni wambu ahu ukandebana evaler eye $5 ewa laba mochu mechu. VIP. Wapu kende laba lubelubu.
1: Elibu tia bando wakavi ya banene. Tutelili hoke.
0: Echu na chuneche ndo chumibwa. Sa echu mechu cha bando wakabaka kwa meribu sungu.
1: Na chuneche ndo.
0: Neri abandu elibu indi. Ewe tru abandu kashofranga kaneluke luke. Nga. Nibu chikali kine mwende, $5 iwa laba kuchu. Wabe laba kuchu, neri kuchikunesho dawa eskende raku. Ejiba kete mwa, tretema rapid.
1: Wabi kupima, naluba kuhane dawa.
0: Hei, netuwa kwe riria, shodawa eshu, eshu wakete mwa mfungu. Nibu ndi, okifuata na kwa obuko nibu au. Netuwa obuko nibu au, wama tutasinga. Hanyo mfungu, owe $1 kumufanu. Hanyo mundu waka omundu oyu aluweri enda Ameriki. Kusia aluweri enda esine. Wali ndi ya mtu nzira eringa sengi mile kumufano. Nari omufungo oyu inyakendo ula sengi sa. Oriwe sengi mile eure ndelehele busungu.
1: Naro erimwe dawa yusi.
0: Eyosi.
1: Ya makuni wewe.
0: Wesinja.
1: Ni wambu omufungo muka kwa merero mundu paka alame.
0: Paka alame. Yewa ketema tretema rapid. Terminator.
1: Karibu babu mchehende. Alo. Unakuwa mire chehende? Buwa tunakuwa mire. Yeti ya anemutuwa wa erilabe mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria bushi. Abandu ababiride pase emiakeye. Mua tukiru kose ngaye?
0: Boe, swasanta.
1: Swasanta. Nero, onona yeti ya uti umusha kulu auti ya katreve. Antuka ambababiride mboloba nzalwewe. Aya horeri yeka. Ngukuwa kana buwa. Emichi ne asme. Abo unomu ba waticha wote konde nevani ni umumuyi. Aba ndababari sagane dawa. Aba ndababari subuliri wokosho. Dawa antukasha chere chere kol. Aba nabo utuashinga wangaba ure utichi.
0: Bo abo konde bane hale. Ngande bende edawe luba. inimia esa match eyo siyo si eyo much
1: mm-hmm.
0: inia kalangayu
1: mm-hmm.
0: abe kalangayu nreke narinia tuangayu inia inge lemu ishanu nirishanu ayi inia bekaliri yo much yo mubuhi nario emich ikandilamu
1: esa machi tu
0: esa machi tu
1: inia kalangayu mumu uta nreke
0: Mbotile ya mwama uta.
1: Hmm.
0: Erika langa ngakua nganaka lange soya.
1: Hmm.
0: Ngakua nganaka lange soya.
1: Hmm.
0: Nari yabi umandrek. Iyaiko okibu wanganate kumo umuamule.
1: Hmm.
0: Eribi ya nganala vamu.
1: Hmm.
0: Nari.
1: Inia tuangai.
0: Inia ingela. Hmm. Abe ingela. Niribua inia bekateka. Omo bui. Omachikopo chewe. Inia teke mchiziko eche samachi. Inia kologa. Nari mnyanyi.
1: Obuyi busibusi.
0: Ini ya melanje, ini ya nji.
1: Oko michi.
0: Oko michi. Omundo ya kende lamu.
1: Kwele.
0: Niwa mumusa machi, muli ya wakete ma, karisumu bendo nite. Karisha mbendo naite.
1: Ngoko unali ya wawutu, eritendeme nyeriko ule shechendo.
0: Eh.
1: Tukabi shitu weshi ngoko neda, neshoda weshi netu timbire.
0: Wasinja.
1: Ini ya kuti isa machi.
0: Wasinja.
1: Inaweka teka umubuyi.
0: Ndi. Omundoyo akandilama emichi. Hmm. Amatese watu asme.
1: Hmm.
0: Omundu oyikabi. Ay, omundu ikabi ni alwere asme. Waliwo siho usi. Nga.
1: Hmm.
0: Wamabiba anechua kete mwe chilau.
1: Echiteche chilau tu.
0: E.
1: Hmm.
0: Echua nganimia. Iwa. Iwa nekachu.
1: Hmm.
0: Kwithi iwa komache weri trunch. Iwa sumbo mwe chai. Nuri cheye yu, umundu niyewe kenywa yu. Wabe sumbomu wa magesi, niru nye maese wamu.
1: Mm.
0: Iwo kumache wili trachu, wateka mu ukoliku.
1: Mm.
0: Ebe rengabia la beberi.
1: Mm.
0: Ebe chilewu. Wateka mu ebe kopo beberi vya maese. Niru watu kotesia. Mulu eche kopo che wumu. Uwe nye maese yutu. Mm. Omundu we asime, ukandeba nesanzima. Niru ebe nena, vini umu achitavo. Mm.
1: Tukibu kaya ngoko. Ama formule usiayo mukamwa bikoresha yo weke yo kundi abandi munasine bende
0: mm.
1: tukana burabando tuteno
0: mm.
1: ya mabe kulema kuti amabi unauti formule ya eyu unashi
0: mm.
1: wa mabikoresha yo ari obukoniba ewatashaende leya
0: mm.
1: iwa yikorera mm. area banganga
0: mm.
1: kundi tukabibwa twabe rekolesho dawa mm. eserimu hendo henene
0: mm.
1: tuti Amare mwa amabele merebo kuluhandi ulu
0: mm.
1: kumbe uluhandi ululu muwe teacher
0: mm.
1: eshodawo sho tukakola sikabe serimu hendo henene paka tu mm. objectif omundo alame
0: mm.
1: Kunangana bya omundo nabu atibasi nje munakolesha chindu fulani
0: mm.
1: eshanje mamu ya nasa bolobolo butsira kutsiri ululu muwe teacher
0: mm.
1: eshodawo sho tukakola sikabe serimu hendo henene paka tu
0: mm.
1: objectif omundo alame
0: mm.
1: Kunangana bya omundu nabu atibasi nje munakolesha chindu fulani
0: mm.
1: eshanje mamu ya nasa bolobolo butsira kutsi
0: basi meka kolesha chilawu
4: oh no diabetes
0: akakolesha eryoli arebe ukanywa amagethe wo mu munyoku owe eryoli ni wambo watwanga tango mu chinjo iwa kamula mese wa iwa nau neri okomate werinyo nusu ya ver umusubui nusu ya ver umuwol panta 45 jours Omundu we diabetes ini mabelam.
4: Omundu ni alusha mubuma.
1: Mm.
0: Obuma ukabote kahaluhandi. Nabu kate kunyabu. Buka watika yeno kwa wengi.
4: Kwa baba.
0: Omundu mm. wabiri heri obwengi.
4: Wasinja.
0: Wasinja.
1: Sorry, Dr. Moringa, wasinja kabisa.
0: Ebe nene binyo mochitabu.
1: Binyo mochitabu.
0: Ulia bulaya, ulia amerike, mm. ule hai. Echitabu echina abiri watiche elangirinda. Abandoba ringa. Emiyo sengsa.
1: Mm.
0: Na abri kola vitabu ya vyo. Vyabiri kukulu pitali kwa hali.
1: Mm.
0: Na kwa butengi binga loko radio. Wanganevu ti ukaenda. Mbanyu kanza vitabu ikumi.
1: Vene hali
0: ya. Ukende vivani. Ukanza mm. chikumi. Ukanza mili. Ukanza dimili. Ukande vanavi.
1: Mm. Antuka doktor ama mesaje usi o wavandu.
0: Mm.
1: Ama neneni werisima.
0: Mbiyo.
1: Wakashima abane neba biriko kulupiteli, abane mm. neba netukua mire,
0: mm.
1: abane ne une mubaha majibu okobi bulio vyabo,
0: mm.
1: akana vyo andambi omdena nzeribu ulia, nare mm. une mukania
0: mm.
1: kweshi wa mavitu ulio kochewe.
0: Ok.
1: Abandu wakashima kutsebo. Alo?
4: Alo mukama.
1: Hmm.
0: Ok, dawe ya mare.

0: Nos.
1: Nous disons merci, chers amis auditeurs de la RMBB. Nous avons un communiqué d'urgence, en tout cas d'urgence, vraiment veiller, écouter et transmettre aussi ces messages aux proches et connaissances et amis. Tangazo la kifo. Jama ya Laura Kimimbi Misonia inasikitika kutangazia jamaa na marafiki vifo vya mama Kahindu Nzuba Clotilde pamoja na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Vifo hivyo vimetokea alfajiri ya leo siku ya pili tarehe 11 mwezi huu na mwaka huu pa Kanyambi Nduluma baada ya magonjwa ya siku nyingi. Mazishi yatafanyika pa Kanyambi leo siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026 kwa nyakati za alasiri au mchana. Donc leo kizi wanatuambia hapa vers 16h. Habari mbovu ya vifo iwafikie jamaa Mbahingana Metavo Pabutembo Beni Lubero Kitumbiro Lubango Kase Kirumba Kaina Kanyabayonga Kiwanza Nyamilima Goma jamaa Kakeleya Kakeleya pa Kiribata Kiribata jamaa Leonard pa Vukununu na Kalimba. Habari mbovu iwafikie wanamemba wa Legion de Marie, Legion de Maria hii, na wa askut wote parokiani Mtakatifu Karoli Luanga Lubango na parokiani Bienheureuse Vierge Marie de l'Immaculée Conception pa Bikara Kitumbiro. Bwana ametoa, jina lake libarikiwe. Yobu chapitre 1 verset 21. Kwa niaba ya jamaa Kimimbi Muhindo Ombeni Kimimbi Pacifique. Itangazo kuna atangazia vifo ya watu wawili, mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Florent Leopard. Vifo metokea kule na pale Kanyambi, pale Kanyambi Ndoluma. Twasema pole pole pole pole za arambi irambi. Kwa hii kwa kuchindikiza hiyo, tutaomba teknisia uzi tutafutia tuka nyimbo tuka ka basi kakupongeza, kisha pale jutatia vimba. Alors tunasema pole sana.

Radio Moto était revenu. Let's go.

0: Radio Moto Boutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mmekuwa tu na ngojea tena sauti toke, kwani hamu toshi mkuki na muzimishi ya taridio za kwenyu. Yale yote inatufurahisha sana, gisi nimekona pale tena umefurahi, nasi tunafurahi sana kusikiliza vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mwaliko wa siku ni kipindi ambao tena tunaanzia kwa jioni ya leo ni Colonel Gingabo kwa kufatana na Task Force pour soutenir la riposte contre Ebola. Sasa alikuwa kuwa pale kwa mkutano kwa mazungumzo na ule ambaye ana represente bureau de liaison gouvernorat Butembo. Alikuwa pale na B Kasolene wakizungumza wengine juu ya nini Ebola inakuwa kama inaleta watu wanaleta fujo, wanakuwa na resistance, alors nomba wanatia ekipe ambayo itahusika na yale yote. Na ekipe hiyo tusikilize pasi ya kiimali ya mitarishia kipindi kia leo kwa kuwa ni yali muoji na tusikie yale ambayo imekuwa pale. Asante.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Monsieur Gingabo, bonjour.
5: Bonjour, monsieur le journaliste.
4: Vous êtes porte-parole adjoint de la synergie Ouazalendo Front Nord. Ce 10 août 2026, vous venez d'une rencontre. De cette rencontre vient de sortir un message. Pouvez-vous nous en donner pratiquement l'économie?
5: Merci. Il y a un message qui concerne la maladie ou la riposte à la maladie Ebola que nous allons lire et communiquer un final émanant de cette rencontre. À date du 10 août 2026, nous venons de constituer une task force composée de VDB, Ouazalendo, et des leaders des groupes de pression autour du conseiller du gouverneur à charge de relations avec la société civile, les mouvements citoyens, les groupes de pression et les initiatives d'autodéfense populaire. Après avoir assisté au cas de manipulation de corps ou cadavres déclarés positifs d'Ebola à Kiala et répété à Misebere, nous prenons cette décision qui s'impose. Tous ces gens dangereux dont les images circulent dans les réseaux sociaux en train de manipuler les corps contaminés doivent se mettre eux-mêmes à quarantaine dans le cas contraire si nous les trouvons à circulation dans la communauté, nous allons nous-mêmes les mettre des grès ou de force à quarantaine. Cette mesure concerne tout le monde sans exception qui pourra réitérer la même bêtise de manipuler le corps confirmé d'Ebola. Ainsi fait à Butembo le 10 août 2026 par les rapporteurs adjoints de la task force Guy Ngabo.
4: Voilà, Monsieur Gingabo, cela étant, est-ce que cela veut dire que la task force ici va utiliser même la force si cela sera nécessaire?
5: Effectivement, il y a un danger dans la communauté. Le récalcitrant sera traqué, au besoin sera arrêté et mis en quarantaine, surtout dans le CT, parce que il s'agit d'une maladie et qui va nous imposer à écarter les récalcitrants, c'est-à-dire les jeunes ou toute personne qui peut chercher à manipuler le corps déjà contaminé par Ebola.
4: Monsieur Gingabo, Jambo.
5: Jambo, Mpashabari.
4: Oui, oui, c'est Maji Makamu, porte-parole adjoint. wa sinergia wazalendo kwa leo mumetoka katika mkutano ilikuwa ya watu gani na mumefikia maamuzi gani?
5: Asante. Tunatoka ndani ya mkutano leo tumekuwa na mkubwa au conseiller wa gouverneur mwenye ko chargé na ma question au na relation avec la société civile na ma mouvement citoyen na groupe de pression na ma initiative d'autodéfense populaire ni hapa Butembo tumeikala naye ni kuona namna gani tukue na kundi au task force ambayo itakuwa ndani wazalendo na itakuwa ndani vile vile wakubwa wa ma groupe de pression. Lengo ni nini? Ni kudekuraje wale watu ambao wanaendelea kupinga riposte contre Ebola na wale ambao wanaendelea kugusa mili ya watu ambao wako confirmé ke wanakuwa na ugonjwa wa Ebola. Kwa hivi ndani ya kikao tumekamata maamuzi baada ya kuona vijana pale Kiala na ile jana tena Misebere walipo watu walipojiandaa kuzika ile mili ya ndugu zetu ambao walifariki ndani ya Ebola, kulikuwa vijana ambao waliendelea wakigusa mili. Ndio maana tumeamua kwamba wale wote ambao waligusa mwili atafadhali tunawaomba wabaki nyumbani. Tunawakubalia wao d'abord wajitie quarantaine, wakashindwa sisi tutawatafuta na tutawametre a quarantaine kusudi wasiambukize watu wengi kwa jumla. Hii mpango imekamatwa kwa kila mtu bila ubaguzi. Akuwe ni askari, akuwe ni mzalendo, akuwe ni mtu wa ranga gani, ikiwa kama ataendelea kudefie au kukataa maekipe za riposte, tutamutafuta na tutamutia kwa makazo ndani ya yenye tunaita quarantaine au CTE. Ni kwa ile bwana journalist.
4: Lakini hakuna fimbo.
5: Fimbo ni kwa mkaidi, ikiwa kama hawatakubali watapigwa tu fimbo, kwa sababu hatupendi ugonjwa utapanye komunote yetu yote.
4: Gingabo omoti kuhi ni uka ikirichinyo cha bazalendo mo fronor tuwa singa mwema lusho mo muhindano mochi na mulwe mwoba.
5: Tukalu mo muhindano tukabe tule nomushakulu omukoseye owa gouverneur ye padri Patrick Kasolene mwaka tubrekira itukaka na yoko mwatsi omunene wali okobutuku ubukoni bwa barengera na ubukoni bune mwita bandu bulunda hunda chikavereka itwikala nomushakulu tukaona tukaulamo task force ni chikundi chikandi endelea chikatumika pembeni eshi mukosei wa gouverneur na lengwe nene chikundi chi ni levia nga twanga dekuraje aba kaendelea bakasabote ama ekipe au repost retendevia isibendi tumika ndeke kusangwa ne mwatsi averivyo ko butuku tunemulangira abandu bakatula tulokomebere eya baverhola na bakavehola eba biri bya confirmé ke ni bola na ropo echo sichi ndi twanzisha kusangwa kadiri bane mutu tulokomebere yo kadiri robu ko nibuka ta kevya omo communauté mo bunene tamaleka twama twalangira bya lava chagala twama twalangira bya lava emisebere chamale kitu imia amaamuzi. Tuwa mabu watute. Abu shava na tulatulo komevere. Eya vaholi. Avalia holomobola. Eritu kamu na wire. Vaye kaze vashialia wabu. Ese vashengira. homo population ou homo communauté. Nous avons même watwa kengera homo communauté au bukoni bukande yena na bukande tutema kusangua Ebola yikita kurenga ngoko ne risasi rikita. Omwechi etukaendelea tukabwa tuti omupango uyu aliokova nduboshi avye muzalendo avye musuda avye mundu serikali aliati amavya amabanekana omuhali ya bandu aba beri bakatula tuloko mibiri yabo kumbenya lunyamenya inyashialeka adita shialeka chikundi chino tukandre mukwesa tumwimaye na makaso nero tumutu ale tumwizule.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Invité du jour à la radio moto.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Vous écoutez là les conseillers du gouverneur, ce que a apporté à l'équipe des Tax Force à travers maintenant Colonel Gingabo au micro de Passia Akilimali après cette rencontre. Vous avez bien suivi et vous avez à prendre vraiment, c'est un appel à l'action. Voilà. Alors, avec OPEM, notre émission, les sujets d'aujourd'hui, les OPEM et les sacrements du mariage, les OPEM, les œuvres pontificales missionnaires et le sacrement du mariage, avec Monsieur Kassali Robert Bellarmé. Voilà l'émission, vous l'écoutez.
6: Pauli Kiribanzwa, Mwasinjari Tukwama, Echendi Chino, ni sauti ya OPEM. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu, ni kipindi sauti ya OPEM.
7: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
8: Sikia kingilio kia kipindi chenu cha OPEM ambayo kinaleta kwenu na mimi Kassali Robert Bellarmé kikiongozwa na Padri Marie Leonce Bambisa akiwa directeur wa OPEM katika diocese yetu. Basi siku zilizokuwa zikipita tuliweza kuwa nazungumzia juu ya Mkristo na mazingira. Mkristo na mazingira. Tuliweza kusema kwamba Mkristo mwema anapaswa pia kuchunga mazingira, mazingira ya kuwe mema. Tuliweza kusema ya kwamba Mkristo anapaswa kuwa mtu wa usafi. Anapaswa kuwa mtu wa usafi. Ule ni Mkristo mwema. Na Mkristo akishakuwa msafi na itaepusha itaacha magonjwa haiwezi kuingia katikati ya watu. Na njoo tulizungumzia pia tunasema watu wafanye angalisho wa Kristo kwanza, wasiwe wa kwanza kwa kukatala mipango ya usafi sababu ya magonjwa ambayo ilishatuingilia. Na tuliweza kuzungumza juu ya uchafu, uchafu katika mugi ya kwamba yafaa wakubwa pia waangalie sababu uchafu pia inaweza kuingiza hatari katika katikati yetu. Uchafu kama hatufanye kitu kilichochema kwa uchafu itaweza kutuingiza katika hatari. Tuliweza pia kusema juu ya watu wa Kristo ambao wanazoea kuuzisha vitu, wanatembeza vitu juu ya sahani ya base au wanatembeza vitu sijui wanauzisha pembeni ya barabara, yafaa pia wanafanya angalisho. Ni kusema wao pia wanapaswa kuchunga watu kusudi watu wasipate magonjwa, magonjwa mbalimbali yenyewe inatufikia kwa masiku hizi. Basi ile ni kitu cha maana sana. Na tuliweza kusema kwamba pia wale ambao wanaokota vitu katika barabara, wanatupa vitu katika barabara ovyo, wanatupatia pia magonjwa. Unakula kitu yako unatupa tu kwa barabara bila hata kusema unaweza kukinga watu kwa hali, sababu kisha kula kitu hatujui unakufa magonjwa gani, lakini unakupatia tu uweze kutupa katika barabara, haiko vile mzuri. Basi nawaza Wakristo walipaswa kusikia kitu ile na kuweza kuangalia kama tutaweza kukingana namna gani kwa magonjwa inayofika. Sio tu magonjwa ya Ebola ndio inaweza kutusitukisha, hapana. Kuna magonjwa nyingine pia yenye inaweza kutusitukisha, magonjwa yanayotokana na ukosefu wa mazingira, wa kuweza kutengeneza mazingira. Ile pia ni magonjwa ambayo inaweza kutufikia tu, sio kutetemeka sababu Ebola inatufikia, hapana. Ile yote yafaa tunafikiria juu yake. Ni kusema tusiwe tunaogopa tu Ebola peke yake, lakini inaomba tunaweza kuogopa kila kitu chochote ambacho kinaweza kutuingiza katika hali ya magonjwa. Na tuliweza pia kupata mafundisho ya kina baba askofu kwa ajili ya wale tunaita wafiase. Ni ile ambao tutaweza kupima kuzungumza kwa siku ya leo, sababu OPEM ni kazi ya umisionari kwa vituo vyote. Ni kazi ya umisionari kwa vituo vyote. Ni kusema OPEM inaangalia kila kitu chochote ambapo tunapaswa kutangaza habari njema kupitia ile pale. Tunapaswa kutangaza habari njema kupitia ile pale. Na ndio maana tunasema leo tutazungumzia kwanza juu ya hali inatokea kwa siku ya leo. Na ni lazima tuweze kuzungumza kwayo. Akina baba askofu alisema yafaa wajene wote watazame Kristo. Walunga watazame Kristo, wasiwaze kama ile maagano ambao wanakamata iko maagano tu ya kupendeza watu, lakini hawajui kama wanatafuta nini. Na ndio maana alisema yafaa kila mulunga wote unaanza kwanza jiuliza kama unatafuta kujiangaje sababu gani? Unatafuta nini katika hali ya ndoa? Unatafuta nini katika hali ya ndoa? Ile ni kitu ya lazima. Na wazazi, kazi ya wazazi katika hali ya ndoa. Haifai tu kusukuma mtoto kunasema, kama wekola uende, kumbi warundu mukali. Hapana. Usiwahi chichirucho mukali uti, chama wekola, ichi nechi chiru, hapana. Sababu mara nyingi wakati tunasukumaka watoto kuoa na hawa ya kuwa na akili ya kuoa, situbakiana, tunamsukuma hata na wasika. Tunawasukuma kwa kuoa, lakini hayakuwa na akili ya kusema anaweza oa, responsibility yote nyetakuwa naye mwake ni wewe ndio utakuwa naye. Omukali amabebo tae. Tunamsukuma hata na wasika. Tunawasukuma kwa kuoa, lakini hayakuwa na akili ya kusema anaweza oa, responsibility yote nyetakuwa naye mwake ni wewe ndio utakuwa naye. Omukali amabebo tae. Na kusukuma mtu kuoa. Iko kitu nyeko, iko volontaire. Na njo maana padri wanazungumzaka, wanaulizaka, nasema, je, mulifika hapa, mulisukumwa na watu, au ni kwa nia yenu nyinyi wenyewe? Na kila mtu anasema, ndiyo, ni kwa nia yangu. Na mwingine anasema, ndiyo, ni kwa nia yangu. Ni kusema, abu shiba vre patana. Na koleta kwa venebe, tena ubakabu ulaya, sibali na nire chita. Na njo maana, tusisukume watoto kuoa au tusisukume mtoto kuolewa. Na wengine wazazi tusiangalie mtoto ya kwamba kumbe omwaninya omocha ndachire kunde uyu mukolema vire mwanza kutse mundu fulani vire mwanza na kumbe uri anire ya mundu uri yako oko famie fulani ijehe nabyo sikumbe twatakavyo omubya labanyamwanga omusika wai amabyanzo mulwana wa hakutse weyi. Tuire tuti itwe ngaba Kristu tukika liromwazi. Omo sala. Muna wire. Abandu wabere bulanga bakifanya uvisionari o balunga batu. Hakabia balunga abasika bakalu baenda bapapu kalu baluba luba. Kumbe na ina loho wetu. Kumbe na nene na mavi ya wetu. Neru nyata kurati chati yetia. Tunemu asiste okobunyumba. Obukalu wa hoko emwa. oko kwa bahati mwangana patono mwana nero apre mwaka mwa bama ve korokana o ndi yoli area no ndi yoli area ile haiko njoo nia wakati unajiangaje ni maisha mazima e koko so si revola cheche kare komo koko so yo mubunyumba wenyu bakabwa mpa kumbe habia oyuba kabergramo mupare muzazi wa kiroho apare wazazi yako kuna kwaba muzazi wa kiroho apare muzazi wa kiroho unaweza kuwa na bashanga unaweza kuwa na bamuyomba viko pale kwa kuweza kushiriki ba uti experience nene omubunyumba cheche kare ka obole mundu akabia na bazazi ebe kiroho bama obatizo ko pale baba obatizo ko pale nero bakakutimba yako hapo ababu tibenyu kwanza ibabebe kwanza erikuwa mashauri butsira le bomola hana babu tinabo bakabomola manyumba wa bandu kuna kwa wazazi wanabomola nyumba za watu esa mama vende probleme musika kaya bwate basi mie kwangu nani sulilwa mukwe ukate sekera muchi nero emula nutukwa mukenda ukendo musika kundi abiri ewabo a mama kalunya kunyakubura te misi ya shindwa kuchunga mtoto yangu iwe mubuti waluwa bwautya nero wa wimaye sombe neso busana nachi abo muyomba nabande bimaye sombe neso busana nachi kundi babiri langira ke omwana biri tolerere yo mubunyumba bwewe sibali maye sombe neso mundu we 17 18 nere la banane kundi abare kula nere so buta injenji ngo mwana yo mwana wa ijine hano sina ndi omwana wa shanga teseka iyehe iyi na maisha ni mbalimbali muriwe mama muhikiro mubunyumba oboli mama kuta oboli mo franga no yu ama hikiro mbino eri omu naba kule mama munabure bubunani abunyumba wa matsaza kidogo kundi hali yo munabure ko ire yetea mwangana byanga mama pata chindo kidogo lakini mwisho na mwisho tena unakia situka basi vitu vinanja ishi nero omusika uli asoko bendu omusika uli asoko bendu aho imani iwe katsangira kundichi mwalangira mbinu nyo bazazi muka ishinda eke muka muko bido bidu nya chine mwana nero kayo mwewe mbinu oko mwanzo wanataba na chindu nero bya sabika fifia a obunyumbe bwatsukeri twika nero we mama kuti we babu wote misi ashindwa kuchunga mtoto wangu arudie kwangu aho ini mafikiri chi pale nikosea namuna gani naletea mtoto yako hana babu tibande rino tule mukopafe leno eyo tu mutukabu wako ekopafe nawe yabyabyo siku ya bazazi lino ukalangira omusika bya ne probleme mwewe akati bitreri bazazi biwe kumbe normal mawo muzazi ukabote sobe wako no musika sakata hibawa isha chiri wawo ali omochi handa chao lakini ereso sabinte yo ri omochi ndi che handa normale masaba makoloka no mubunyumba bwewe shanga shativite wabo hawezi kukimbilia tena kwabo atakimbilia kufamia ya bwana yake kutinyaye wa muyomba wa baba wa mura wewe kuti wasunga lio mura wewe ta nje mama sungali obunyumba bwewe mabya ne problem Vutsira riti bitira ko inyoba mama mukabembelesa yabo abike on nawe ikala pal kundi unashi amuru maternelle kabe yene kutse amuru paternelle kana bya yene ha iye ukamuti bit wama byo tsereche kwanza echa kabere echa kasatu sube wabo o yiyo mubuti owe kwenene o mubuti o yute adibishu sube wabo irichi kwe echa kale kwa ikaha no niti neri yangana perikira no muyomba wawo uya kakushakola hanu huchi na vita mnanire kundi mwasire mwigologolo na mavita mkubalie che maosireche munabire mera tukani raye ngaverebete adibishu sobe wa wirichi kwe achikale kwa hika hanonichi neri yangana perikira no muyomba wa uya kakushakola hanuhuchi na vita mnanire kundi mwasire mwigologolo na mavita mkubalie che maosireche munabire mera tukani raye ngaverebete adibishu sobe wa wirichi

Nerja ngana beri kira no muyomba wa uyaka kushakola hanu huji. Na beri tamu nani kundi masire mu migolo golo na ma beri tamu kubalie cha ma usireche muna bire nera tuka ni ra yenga beri beri. Na u kama kuna kwa kwako probleme, rudia kwako utashinda tu kamata sala na utapigana ile vita na itaisha. Na wewe takerera malolo ha mwanzo ikala hano mwanzo ikala toka wewe mzazi uko mzazi mubaya. Kwa sababu akienda kwa bwana akienda kwa mzazi wa bwanake. Ule atamwambia mama wa maiken kama bya chikwi. Ha mama una malevya. Haraka haraka bakalu baberekiro mulwana. Ibo bakalu baberekiro mulwana. Taye mama mabikeno. Iya mabyechi. Na unyesi mangato kereberi kilomulu waninye babu tipo musika. Si mangato katai, baba waseno. Lakini obo mulu ume, wakalu wapere kilomulu ume, tutahie, omukali wa wamabi hika hano, ule haikuwe tasa hano kwanza, nerubikala. Inje kwa berebeti. Na musika naye anaeleza, na mie hivi, bwanangu kumulevi, anafika kabusiku, anafanya kitu gani, haniangaiki yake, hanipateke za poso, everengevi, nerubi kala. Muyomba, kia sikiliza haika. Na nini? Hapana kukimbilia kwenu, solisio haiko, haita toka kwenu, sawa, mbio mbio, sawa na solisio natoka kwa bwana, ya chonga tababu, racho. Kule itapatikana mbio, kundiba kike, ndiro mulu memupaka ase, ahike. Yeromabu utukaye wenyu sanaba kisha tuwala ya mbene yari kukomboleyo. No, pake sio. Kwenda kwabo bwana. Nyewasika mkata hiyabawo munabu hili. Nyewalume mkata haya munabu hili. Mkwe na jua hili. Na njio mana kuna kwaba mnyumba mingi na kateka. Lakini ukala ngira kanji. Mabunyumba fulani. Wazazi njio miko chanjo. Yabunyumba kubomoka. Wazazi mwe nakuwa chanjo bunyumba kubomoka. Eche kwanza chulu tukabu wako chotecho. Vumilia. Kama mzazi, kama kiane kuna kosa, kwenda chongea ye kwabo. Ita shangazi yake na bwana. Ita shangazi basi nakula ireko. Ikisa shindikana, ita wazazi ya kiroho. Inyuma tuli ngisaya, inyuma tuhirako biala. Umwati sanga hikewa mwope ambu, hama vya odiasi na sarane ndoa hii fulani. Iti ta menyo nande na mwenye lisimamiaka ule muzazi wa kiroba. Kama mwulamu mwafrase kunde, hama ndibanzi refrase ambu yopare. Haba pare habo. Babu wanapashu kuwa karibu. Dayora ta kama muna kolokana, we mama kimbia kwa pare. Ikala kule batasambise nini na bataita kiana. Munyumba hii inakolokana, we kiana kimbia kwenye bapare kwanza. Mutu patie kwanza kose. Ikaya wewe talukana. Iye sasa ngana kwa taa. Mie ngata nandiri kwanza chihanda. Echo mulu wana kunde hano hama vya problem. Pare. Akisha angalia kama. Hii mambo inakuwa kilo. Niende kwanza kule kwa wazazi yake na watoto wangu. Na usitu wa shevi. Putu. Neruka langire tu. Ebu nyumbe wewebu katsanda mopafu. Unyumba buna katika. Nero, kabla ngiratu. Ni nini? Unyumba wa salama unaikala juu ya sala. Gisi mama Bikira Maria na Yosefu walikala na amani na mtoto Yesu. Koko sosi rebo la. Mtoto kwapi? Oyoba ni Yesu. Mtoto kwapi? Erumu wakolokana na Yosefu. Taisi wanju ulikuwa na yeye. Ha? Sina wanju ulikuwa na yeye. Alienda wapi? Tulikuwa na yeye. Nuliachiria mtoto. Vyo sebe rebo lomufamine. Si wanju ulikuwa na mtoto. Na muna gani ulimuachililie. Unaona sasa. Ituwebo shitu kare haume. Tuikale. Dialogue. Dialogue. Tahye, Maria. Tuende tu tafute tena mtoto. Turudie tu nyuma. Hakuna cha kufanya. Un beau couple. Mufano, sainte famille. Enye napasho kwa mufano ya bafiase bote, na mufano ya baldunga bote basasa. La sainte famille. Jésus, Marie, Joseph. Joseph, Marie, Jésus. Parce que nilianja kumutoko. Muna baomba, bapapatie hekima nye walikuwa naishi naye.

0: Unajua ile ka problem ya Yesu kunini kukosekana ili watrouble. Walipasha semezana kidogo mtoto kwa mtoto, lakini wote wanamata decision. Hapa Yosefu akusema uendelee mbele, mimi narudia kwenda tafuta mtoto. Hapana. Na Maria akasema mimi nataka tafuta mtoto, wewe uendelee mbele. Hapana. Sie bote turudie nyuma. Na wakapata mtoto. Maria akauliza, Sisi na baba wako tunakutafuta, ulikuwa wapi? Sisi na baba yako tunakutafuta, ulikuwa wapi? Ile njoo kuple ya mzuri yenye naikalaka kukisha kuwa gumu. Hapana kuple ya kubomoka kudakika. Mama bia esasho si mune muna niri. Simo nga kufanya ini semene mutitalo. Simo nga fanya ini. Onda kwa ninje ngende ndende kwetu. Na mungina timie ndende kwetu. Ile kubunyumba habuta e. Habuta ishiki siku mingi. Magombano. Muna ikalaka. Echi kare kitu alwa nichi kwe. Ndiwe njo ule. Hauko naleta tena rasio. Na nini. Kutse kwenye kule kumasomo, sijui kama kutse kule kuhopitale, kwenye kuna shinda sijui kama. Kupa, kila mtu anaeleza, ino tupime kurepare tena, munaikala, dialogue. Mea pana himu nyumba ya leo, ulienda saa mwa kovetu, kesho vena katika maramwa. Umu kala ngiromulu anakasa neteiksi utembino nejewe, ave ronga, kwenye uto kukapikipiki. Mbono likuwa kanafika kwetu na nenyewe balu wanae simwabia mukate babasika. Isimwabia mukate babasika. Maisha ya ndoa ni tutu la vi. Ni kifungo tutu la vi. Hasa wakati unadangai kuwa eambia mwenjako kweli. Uambie mwenjako kweli. Unamwambia unasema, mie sina kitu. Niko tu na kinga. Enye nina katola kwa masamunyu wapi? Muhela. He, niko na kashamba fasi fulani kama ni marende. Kama ni kirema. Unasema. Musika kayo mwawina neshingoko. Mwira wai. Auti chinga. Shauto kupikipiki. Aka kune chinga. Nerobo lobolo. Omolo anzolo. Mukabi ya mukeru kabo lobolo. Kundi, muna vumile. Muna juana. Me ukahi kene te iksi. Mulini ni unuhari deka mulini eyabe ne eyo waveri ikopeshe yo omukalinya bwatembeno ine kundeba munabure sakika loko oko mulio ko deka yo ne nyalangranga biri ke lobola bas usiende kwa kitu, angalia upendo, engagement utaingia ndani. Musikwe na danganya basika. Na njoo wakati anafika kule kwako anakuta reality nyingine. Bunyumba bunacheza finale ma. Ambasha kimbia, asha nda na mwingine wiko ku Durba. Yabena naye tukao giravyo kambali. Ambasha nda Durba. Musika asha kimbia na mwingine bwana. Kuse 3 jours avant mariage alisha anavumbula ke unasikia tu anakatala kwenda Lunga. 3 jours avant. Chakula mulisha tarisha, mulisha pika, mulisha faki tu gani, inabakia tu kuenda ku civile na kuenda ku religie kundeba ndeba kanza, civile ni religie, iya bia, kumerera. Chiro cho mererecho. Unasituka tu, 3 juru hafa, mosika na koseka na omolonga vere volerano. Kuzinya kunya kuande kira baroti sinya njiri. Ulisha depase, ulisha fabi tu gani, kwenye vere kufumbola koke hanekando, okuwamu trebabu, sema kweli. Iko mpore ngopo uwa kwenene. Na nye basika bakutoka toka amu. Ulisha depase, ulisha fabitu gani. Kwenye vile kufumbola koke hanekando. Oku wamu trebabu. Sema kweli. Iko mpore ngopo uwa kwenene. Na nye basika bakutoka toka amu. Omusasia katu. Chinande nacho basi. Hakasa, hakavya saa, chama koloko munu. Wakati damu na mwangika chini damu ile ya kondoo kama ya mbuzi, ni chihango. Chiangufu sana. Ndani ya kutime ni kusema, na vaasetre nabo, vama shiriko kwa chihango waecho. esaba kutwa musasi wa hisi ni bambo nabo bama shiriko kuchanga tu abu yu nabo nabo nabo kuwe nero kandi baba kaba bambo unanye mwende piga hii bakisha mwanga ele damu chini wa musasi shari mukabakuli akaya hisi nero sasa wakati nipa baka kola machinga hiyo ulisha itika banakuya na mali ulisha itika. Kwa nini tena wakati nyewa nasemaka tuende kurusivile unakatala ukahire moche handa ibuwe mo probleme nengu. Ulitika mali ikui. Wanachinja mbuzi ya chihango. Mbuzi ya mapatano. Wana mwanga damu chini ni kusema tunashirikisha. Kutime. Vasetre vote. Wana kutime. Ine kutime. Abo shi waka shiriki kwebio. Nerubo wana. Uye kusema na bala utakufataka mpaka kote kunyutendaka. Kundebo shaba vya ho, na waasetri abo mbeno, kundi nikutime, abo shiba kaluwa langiraki, wama vita, doki wama viva tesa. Ambu, ibo mkere, mkasubulesha mbenesha vanda, mkasubulesha mbenesha. Unatia batu ndani ya shida ya kurudisha mbuzi, zenye balisha kulaki, sababu yako wei. Nanyi basika mkwe na angalia mzuri. Musikwe nende tuku kahulu wabe langira, basi kuhivi, apana. Wakati munaenda kumariaji ya leta, kwa soya kwanza ni ya kutime. Watu tebasha fika pale, nengomeshe, esho nyimboshe chinandibu haohozi, eshe kutime, basi haohozi kana nile, bakasa tashu. Munaenda sasa kwa sivile. Sivile nana bakongomera, kweli kweli unaitika kuolewa na uyu, ndiyo. Kweli kweli unaitika kuwa uyu, ndiyo. Mutasi nyaya mbele ya drapo, ni wambu. E Kongo Yoshi ya mavi ya temwe. E drapo e Kongo Yoshi ya mavi ya temwe okomatsu mnyewe. Nero, wabe longa. Talaka. Hapana kufanya ziaka na kila kitu. Na bana ulizaka, musika, kuleta, musika, mali ni kuyaka. Ndi, wanauliza na baba, mali likuyaka, ndi, ulitikaka mali, ndi, weye musika sulitikaka mali ikuye. Na leo sunaitika hapa kufika hapa, kama kungali shida, useme. Uyu sipana sebake kwa mulevi, uyu sipana sebake kwa hivi. Nitalonga tu nae hivi. Neru kata ndanya aprebu sana nachi. Uwanari emberesha bandu, emberesha leta. Eleta ni wambu, a populasi yoshi ye Kongo, ya mabimi nyango koo, umusitwayene fulani, ama veronga. Parse representa. Nechi handa chavya temwe. Habi handa vyoshi bebere. Kwa bilu aho. Siwe kosi ya siozumo, kande, ukayo moche somu, kande, umupenya suberomu ebyo tu. Unaitika kukuya lunga esiki ulisukumwa na mtu kunde hana babu na kanisa kanasi ngoko hana bandu baka abaka kuna bana eria lunga haukusukumiwa na muzazi hapana na we papa haukusukumiwa na muzazi usema uoe hapana ni kwa nia yangu tu muko tayari kuikala fasi moya tuko tayari. Muko tayari kuchunga batoto nye Mungu atabaletea. Tuko tayari. Ingo muhambane kwa vela. Padiri ule. Kama kuna kizuio, mutuambie saa hii. Hachine ndambi. Jambu cha padiri kaini. Hachine ndambi. Eyeri wote, njesi nyanziri. Hakuna matakukatazi. Ukisho na kama itakuwa ngufu. Neruwa wote, niko tayari. Sawa. Mariaji religion. Nerubu sanachi wabi murungebio shebio tame oko emwa abu mama ve korokanda. Oko inane mama ve korokanda. Mulisha kuwa na mutoto muna korokanda. Vengine wenye habana mutoto utakorokanda sabu yote la benediksyo vye de Dieu muna vumilia. Siku nye Mungu atababarikia. Na kuna waka mafamia mingi kama mzazi. Kama musika habibi mimba, ubiye hakuwa na mtoto, yehe, mtoto, nina nini, iye bifuyu yomufami, we muzazi, usingie pale, Mungu njua alishatia pale, iko agano wabu na Mungu, we usiende kuna kusumbua chihanda chile. na vure na matavu aringa na ma hawasinje abakatu kwa me abaka kwa mechini mbachi radio moto hasa chipindi chini so kuwili ona sebe na papa unga mwalimu we wa pole na bandi kutia baziliana peton ba jose na bandi abakatu kwa matunasema kisanti kwa padri mungozi wa kipindi bambisa mimi ni kasali Robert Bellarmé tutaweza kuonana siku ya pili ijayo chao.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, tuko naendelea tu na vipindi vyetu vya mchana leo na tukunaendia kwa jioni. Gisi tunajua na gisi tumefamia tunazoea ni kipindi sa kenyo kietu kia renouveau charismatique catholique ya Butembo Beni. Tunaweza tuka angalia jujuni ya leo wa mama wetu hawakufika, unajua kulikuwa shambra shambra mbaya asubuhi juu ya ya journée ya leo ville morte. Alors tunawapitizia yale ambayo ilipita juma jana mambo George na iko na walaga kwa kazi ya kuchindikiza vipindi kwa siku ya leo. Tutaonana katika vingine vipindi, lakini tena kwa kazi kwa kesho Mungu akitujalia siku hiyo. Asante. Rimas Fataki ni yeye anabaki kwa ufundi. Asante, tuendelee kufuata.
2: Kristo, karibu pembeni ya radio zenu. Tunapenda hiki kipindi. Tunaanza na 17 mpaka 17:45. Tunajua ya kwamba muko pembeni ya radio zenu. Na ndio maana tutaomba mama de Gonde aanze kwanza kutufungulia kwa sala.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
3: Uje Roho Mtakatifu,
2: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
3: Ndio Roho Mtakatifu tunakuhitaji hapa. Wewe uliye mwalimu, uliye mwongozi, uongozi kipindi chetu hii kwa utaratibu, kusudi jina la Baba Mungu wetu lipate sifa. Na ndugu wetu mkubwa Yesu Kristo, yeye ambaye ameitika kutuosha kwa damu yake takatifu, aweze kuwa karibu nasi ili atuongoze vile. Bwana Roho wa Yesu Kristo, wewe ambaye uko mwinjilisti mkubwa, ushuke na kutenda kazi kwa wasikilizaji wetu na kwetu sisi peke kupitia jina lako tukufu. Bwana, wewe unaishi na unatawala milele na milele. Amena. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Tuko studioni hapa na mama
3: Aldegonde
2: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibu. Wenzetu wanazuiliwa, lakini Mungu alitukubalia siku ya leo sisi tupatikane studioni. Juma jana, wandugu na wadada wapenzi, tuliweza sema juu inakuwa juma mbili tatu hata. Tuko tunasema juu ya ukarimu, la generosité qui ouvre les cieux. Tukatia na hospitalité, majitoleo, ukarimu na kupokea wageni au wale wanaoteseka. Ndio ukarimu wa kwanza ambao unapendeza Mungu, unafungua mikono ya Mungu. Mbeleni tuliweza kusema ya kwamba tunapofanya sala, sala peke yake haiwezi fanya kitu kama hatukuongeza kwa matendo. Yakob anasema katika kitabu cha Jacques, anasema kipindi cha pili mstari wa 17. Anasema kwa wale ambao hawakukua ile siku, inasema nini mama de Gonde?
3: Yakobo kipindi cha pili mstari wake wa 17 unasema hivi. Vivyo hivyo na imani kama haina matendo imekufa kabisa.
2: Imani bila matendo inakufa kabisa. Dada na kaka, msichana mpenzi, mzee mwenzangu, unasikia ya kwamba unaweza kuwa na imani, lakini kama hauongeze kwa matendo inakuwa bure. Juu unaweza kuwa na imani, unasali, unaenda wapi, unafanya mapelerinage, unaenda Tabora,
4: unafanya majeni, unaenda Vuhira, unaenda Saba. Vengine viku wanaenda na Kinyatsi, na kule nako wanaenda ako. Me kama unaenda huko kote, kama hauna imani, iliyo na matendo, unateseka bure, unachoka bure. Wanasema ile, imani yako ya bila matendo, inafanya nini? Inakufa. Kabisa. Inakufa. Mtu ukisha kufa, unaweza fanya tena kitu kwe.
3: Hapana.
4: Eh? Hawezi fanya kitu ndugu na dada. Eh? Donge tusimamishe imani, iweze kuwa mzima. Na ile imani kusudi yonekane gizi. Uko na imani, ata unasali na hauna matendo, imani yako ni ya bure, imani yako ni ya midomo, na sala zako ziko juu juu. Sala iko mzuri, inafaa kusali. Tena Yesu anasema bila kuchoka. Tusali bila kuchoka. Sasa naongeza nasema, musali bila kuchoka. Kuna na ingine namna ya kusali. Matendo yanafanya sala ya nguvu sana. Ukitaka imani yako iweze kuwa mzima, iweze kuwa avi, leta matendo, fanya matendo. Sababu Yesu Kristu yeye mwenyewe anatuambia katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo, kipindi chake cha 25, tunaanza mstari wa 13 mpaka ule wa 14, tutasikiliza kama Yesu anasema nini.
3: Anasema.
4: Sababu yale matendo ambayo unayatenda, unayatenda kwa ajili ya Yesu Kristu. Someye.
3: Ndiye anasema hivi, na yule mtumishi asiyefaa mtupeni nje gizani, kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Mwana wa mtu atakapo kuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, hapo atakaa katika kiti cha utukufu wake.
4: Yesu Kristo anasema atakaa katika kiti chake cha utukufu.
3: Watu wa mataifa yote watakusanyika mbele yake.
4: Ehe.
3: Naye atawatenganisha kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo mbali na mbuzi.
4: Tusikilize sasa. Tunaimbaka. Mataifa yote watakusanyika mbele yake. Bwana Mwokozi.
3: Ndiyo.
4: Mataifa yote itakusanyika. Wakubwa na wadogo. Sasa tulikuwa nasoma juu ya mwezi wa 11 wa marehemu. Tulipata parole yenyewe nasema kila mtu atapita mbele ya kiti cha uamuzi, mbele ya kiti cha uamuzi. Wakubwa, wazee na watoto.
3: Wote.
4: Kila mtu, hakuna umri ambayo haitapitaka pale. Donge tujitayarishe mbele ya wakati. Kundi. Olubanza lune mwasa. Tusikie sasa ye Yesu kama anasema nini.
3: Anasema kondoo atawaweka mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto.
4: Ataweka kondoo kwa mkono wa kuume. Mkono wa kuume, wakati wanaposema kondoo, baba ndo bolo. Wakisema mbuzi, shosho mbangare. Mbuzi nye na tulatulaka wengine.
3: Asia nikiria matu.
4: Asia nikiria matu. Naruwa imenya. Atu mbolo tuwa bagide na basukuti. Wakati wa matotem. Mwa nafanya promesa. Mwa kuwe totem ya.
3: Nje pander tenase.
4: Pander tenase. Na nje okapia ndira.
3: Basi.
4: Donge wakaha mundu ya toteme. Eri kwa mana. Na kalifikatife kako. Eri kwa mana ne mevere yao. Ne hali yao. Mulu uli aktif. Mulu ukate vita. Mulu ukamba lande ke. Uli propre.
3: Ukate nire.
4: Vrema.
3: Eri wabia tenase.
4: Tenase.
3: Amen.
4: Na andira. Oyote loha ninje dira la fatige.
3: Diyo.
4: Nerio. Ye Yesu ama ira. Eshombuli shoko drat. Ne shomba angale shoko gosh. Ambi wa yoko droite. Itwa yoko kote droa. Isitwa yoko kote gosh. Endelea mama.
3: Apo, mfalme atawaambia wale walio kuume kwake. Njooni ninyi mlio barikiwa na babangu.
4: Neki wanabarikiwa.
3: Pokeeni ufalme uliowekwa tayari kwenu tangu kusimikwa
2: ulimwengu.
4: Eh. Tangia ulimwengu uliumbwa. Uko mu destiny ya Mungu. Mm-hmm. Ulikuwa mu mafikiri ya Mungu.
2: Ndiyo.
4: Gizi Mungu alivyomwambia Yeremi, kabla haujatungwa tumboni mwa mama yako, nilikuwa ninakujua,
2: mm.
4: nilikupenda, mm. na nilikupatia kazi ya kwamba utakuwa nabii. Mm. Donge mie Mungu wakati aliponiomba, alikuwa najua katika maisha yangu, siku moja nitapitaka ku radio Moto Butembo na mimi napitiza kipindi.
2: Amen.
4: Lakini nilikomala na sijui kama mimi naweza kufika hapa. Mama Ligondo alikuwa najua.
2: Hapana, tena niko hapa karibu na sijui.
4: Na uko karibu na haujui. Lakini kumbe ulikuwa ndani ya mipangilio yake Mungu. Na weye, uko ndani ya mipangilio yake Mungu. Mungu anajua maisha yako dada kaka. Anajua kama utazalaka watoto kama hutazalaka anajua. Sasa natuomba tu tumuombe. Deste yako ionekane wazi tena ikuwa ya kwenda ku droit.
2: Njoo kwa maana nasema kwa sababu nilikuwa na njaa.
4: Nilikuwa na njaa.
2: Mukanipa chakula.
4: Amina amina amina matendo njo ile. Nilikuwa na njaa ukanipa chakula.
2: Nilikuwa na kiu mukanipa chakunywa.
4: Ulimupa nani ino?
2: Ni Bwana Yesu.
4: Si ni Yesu. Ule maskini anayekufa njaa. Ule mwenzako msivyete lulevi ndivyo kuliko. Ule mwenzako anaye aliye na lazima ya ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Ukimsaidia na umesaidia Yesu Kristo. Hataki kombe cha maji na umemsaidia Yesu Kristo. Njoo injili ya jana. Anasema ukipata ukipatia mtumishi wangu mmoja wa wadogo hawa hata kikombe cha maji ni mie nzuri patia ile maji.
2: Ndio mesi. Nilikuwa mgeni mkanikaribisha.
4: Tulisema ukipenda mbingu zifunguke bie na munyana kaa juu ya kiti cha enzi afungue mikono yake upane na ukwe nakaribisha wageni. Si nzuri ile. Ukikaribisha mgeni na umemkaribisha Yesu Kristo yeye mwenyewe. Ndio maana ndugu na dada wapenzi, tukwe naomba Mungu atupatie wageni wanye viko baraka isikuwe wageni wa laana. Mgeni laana ndio ule mgeni mwenye atakuletea matatizo. Anakuja kukuua, anakuja kukuiba. Wale ni wageni wa lainifu. Wanye wanakuja tena mambo kama hayo. Lakini mgeni ni baraka. Sababu mgeni ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Nerumukea reketu hata luka no kolwanzu. Omundunya sio no mochiru wabote oho na mabete ingwa. Kumbe na ni maskini na ni mpasaje mwenye natafuta kweli fasi ya kulala. Lakini sababu ya hali ya hewa inaacha tunakimbiza jezi. Yesu tukufia huruma. Ndiyo maana mtoto wa Mungu akwe naomba Mungu asimulete balambairi vabala. Atawe motari. Omba Mungu mbele ya kwenda motere. Unaomba Mungu akupatie baglia, banye habiko baglia bala, bakuwe baglia neema.
2: Asante.
4: Bakupatie franga na zitakuwa na maana. Na bashofere hivi hivi. Unasema mo vale banye tutakutana nabo munjia, bakuwe bajirani ba njia, ba mzuri ba baraka. Anayeweza kukuambia anasema usiavase pale mbele kuku ambiskadi na unaweza kusimama. Ule ni mwenzako msafiri baraka. Anakusaidia, anakuepusha matatizo nyenga aliweza kukupata. Ndio maana tukwe na sali sana na tuko nafanya matendo.
2: Ndio.
4: Tuendelee.
2: Nilikuwa uchi mkanivika.
4: Nilikuwa uchi mkanivika. Ile njo nyenye tuko tunasema tuombe Yesu atupatie macho yake. Unaona mtu anayeteseka, usingoelee tu akuombe. Usingoelee Yesu akuombe ombe di. Enipe enipe enipe. Inyabya Yesu inyabya mmandia. Omnyebyosi atupe macho yake. Wakati tunapoona mwenye anateseka, tunaona Yesu anayeteseka ndani mwake. Ingalikuwa hii wakati dad. Kaka. Unaona Yesu biko namtemea mate. Ungifurahi? Haunga lifurahie. Si tuko nasema tungekuwa kwa ile wakati kama labda tungemsaidia. Ijapokuwa hatungewezaka kumsaidia sababu wakati ilikuwa haienea na kazi yake ilikuwa kukuja kuokoa katika mateso kujitolea.
2: Ndiyo.
4: Sasa Yesu atupe macho yake. Inye Yesu alikuwa nayo atibanye biko mudunia wanateseka. Mimi naenda kuwaokoa.
2: Basi.
4: Ndiyo.
2: Nilikuwa mgonjwa. Mukasha kuniangalia.
4: Nilikuwa mgonjwa ulikuja kuniangalia. Tami na vizite vikare koforte. Karibu basi wa mashanye vanu. Juu taenda kule. utamuombea, eh? Mm-hmm. Unamutia moyo.
3: Mm-hmm.
4: Maneno nyota mupatie itakuwa maneno ya faraja. Unaenda mukilio na papatia maneno ya faraja. Basta. Na ile maneno ne kumupatia kile ni chakabambi. Sanyo unaenda nasema basi, umuma moyo, umuma mboyo,
3: mm-hmm.
4: Esalia hikano, ama mbebinywa na matulero momu tremu.
3: Ndiye,
4: kuna mtu anaweza sema naenda jihanika sababu amekata tamaa.
3: Mm-hmm.
4: Lakini sio unamutuliza sababu ya maneno na hukumopa kitu, unaona natulia hata jihanika tena.
3: Ndiye.
4: Mm-hmm.
3: Nilikuwa gerezani mukanijia.
4: Nilikuwa gerezani. Iyo, eka kwa ngura. Eka ngwa ye. No mama prison make wali yeye aba nabo mongo banemo teseka.
3: Mm.
4: Wakabuli kiro mundu anata hikayo. Nero babiribe bakatu bubirekera mudemai. Demai nipe. Demai. Njala wala ngiro mundu. Tumbo lishafika kumugongo badi ku colonne vertebrale. Tuende tuone Yesu anayeteseka. Kweli kuna wale wanaofungiwa na sheria.
3: Mhm.
4: Sasa tukue na waombea. Na tuko naenda wapatia chakula, tukivasema na Mungu, awaokoe.
3: Ndiyo.
4: Basi rudili yake tena.
3: Na kuwapa neno la uzima.
4: Na kuwapa neno la uzima. Na ni chakula yenye tunawapa.
3: Ndiyo, dada.
4: Na kuwatuliza, asirudili yake tena. Ule mwenye na rudili yaka tena, kisha toka kuprizo, sete malere, na takufaka mbaya.
3: Hapo, watu wanyofu watamujibu mfalme.
4: Ehe.
3: Bwana. Siku gani tulikuona wenye njaa tukakulisha?
4: Ukakola ambo tenda mema na upite. Unisha tenda mema wewe upite au utajua ta.
3: Basi.
4: Ndipo natuambia kama mama siku uliombeaka mtu fulani au sasa ulinipatiaka kitu fulani basi ulinitulizaka sana.
3: Au sudi fundishaka.
4: Hata kumbuka.
3: Asenyema
4: fundishaka.
3: Sasa ulifundishaka asenyema fulani.
4: Ulinijenga. Wewe ulisaka sahau. Tenda mema na upite.
3: Ndiyo.
4: Sababu Yesu anaona ni yeye unayetendea.
3: Ehe. Basi Bwana siku gani tulikuona wenye njaa tukakulisha au wenye kiu tukakunyesha?
4: Wanajiuliza.
3: Siku gani tulikuona mgeni tukakukaribisha au tulikuona uchi tukakuvika? Siku gani tulikuona mgonjwa au mfungwa gerezani tukaja kwako? Naye mfalme atawajibu. Na waambieni kweli. Kila mara mlipotendea hivi mmoja wapo kati yao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi.
4: Paka pale mama.
3: Eh,
4: ukitenda tendo njema hata kwa mtu hata mai ya kukunywa umemtendea Yesu Kristo. Na naye mtendea Yesu Kristo hata baki yake bure bila kupata matabishi.
3: Ndio.
4: Yesu anatupenda sana. Na ndio maana kwa mapendo yake yale makubwa anakonde matendo mema yenye tunafanyaka. Haipite bure anaikonde. Na ile tendo njema unayoitenda inamaanisha imani yako kwa Yesu Kristo. Sababu ile tendo unayoitenda unaitenda kwa ajili yake. Kusu unamotendea yeye mwenyewe.
3: Akaenda nemu yake please.
4: Akaminya nemu yako please.
3: Ka please. Ndio kasha kondeo mulishama vya 100.
4: Ndio mwalimu wetu ejishizi mwatu wewe disate. Omuke kolomoma. Ene moko uko abane bakala baho wewe. Kenya nemu ya amanyangwa. Na howe hale mapera ishangata batu rakuo. Nerunya kaliro mumui.
3: Enga.
4: Nero bana tu alituambia kana sema siku moya aliitaka watoto. Kumbe naiko na karobe kiko mule munyumba. Atibu waka karobe na katiaka wapi. Acha nikapatia ta mtoto mumoye. Akaita watoto wanye wanazoe kupita pale. Mkui hapa batati. Vama lubate veta. Wanatoko wana kimia. Mbula na Twitter. Kamoya kanarudie. Wengine wanasema oh baby. Oh baby. Wese batu naweshaka mtaya mwatana mulozi.
3: Mulozi.
4: Sababu ne mkuku. Ebe matabi ya virusu lomomasa kwa.
3: Kabasa.
4: Akapana ile karobe. Na mtoto sali kapelekaka kwabo. Mara mwaba kwabo wakasema, unatoshe inguwa wapi. Atitatiwa pale njole nipatia tutuama ave hola.
3: Basi.
4: Alikupa nguo lero.
3: Ati sala.
4: Kumbe ule muzee na iku natayarisha kukufa. Akakufa. Mwalimu akasema, ile karobe tu ndo kalikuwaka munyumba yake. Sare kufaka kale tu ndo kalikuwaka na flote munjia yake na iko naenda.
5: Mama. Ako njoka likuwaka please.
4: Eh, kole njoka likuwaka please. Wendo nacha mena kumbuka please moe.
5: Eh, please
4: moe. Na waya ma please zako ni ngapi?
5: Ndiyo.
4: Nepotanzeka. Kama nepotanzeka Mungu akubariki. Ala sababu Yesu Kristo nakoshe. Kila tendo njema nakoshe. Wale bakarimo. Ministère de donné. Inafaa kuwa na ministère de donné. Mikono miepesi kwa kupana. Sababu sawa unapana. Vinafanya tour, vina kufika ako. Wakupana wandugu na wadada. Tunenda kaenda gusa, mumoyo wa Mungu. Tunakundulamo vyenye havingi toka mumbio. Sababu ulepana. Na ndio maana sawa unapana. Unasema Yesu Kristo mimi nakupatie. Unampatia Yesu Kristo hata unaweza kuwa mshire, unapatia Yesu Kristo sababu sura yake Mungu iko muule mshire. Ijapo iko mgonjo.
5: Ili nacho ninakumbuka mama. Vrema kwa kupana unapokea tena. Ni tupia tukambalabore.
4: Tukambalabore.
5: Tukaliabore.
4: La meki done e superiore a celle qui reçoit.
5: Très bien.
4: Mukono nao pana huko juu. Kusudi na we mwenye unapokea. Na we pana tena kuile kidogo. Tuko sawa watu wanyevi kuna jenga furu ya brick.
5: Ndiyo.
4: Ile mapendo yetu, ile imani yetu, iko sawa furu. Tunajenga nyumba ya ufalme wa mbingu.
5: Utapata
4: ya mingi tunavipataka hatuwezi kusema.
5: Asante mama.
4: Mungu abariki. Wowote aliye na ministère de donné. C'est un mystère plus grand. Sababu ile ministère inafungula mikono ya Mungu. Unaombaka mbingu nafungulikana. Sasa ule mwenye kukukiti cha ezi haya fungula mikono. Njoo maana utachokaka na kuenda wapi na kufanya na majene. Sababu uko mukuku. Lakini sasa utaanza jifunza kupana. Mikono ya Mungu nafungulikana. Anakuonesha siri. Siri inayoficha mandani ya moyo wake. Na njoo sasa tunabariki waka. Shalome.
5: Shalome.
4: Tusikie sasa tena mafundisho yanayotoka katika kitabu cha busara wa siri.
5: Asante.
4: 35. Tunaanza mstari wa kwanza mpaka ule wa 12.
5: Ndio.
4: Hata tunaweza fikia kukumi. Inasema anayeshika sheria anazidisha matoleo. Anayeshika sheria anazidisha matoleo. Anayeambatana na amri anatolea sadaka za uokovu. Amri kutoa wanasema toa. Yesu Mungu anasema katika maandiko toa sadaka zako. Toa na furaha. Wakati unapotoa ile sadaka yako unatimiza amri, itakuwa matoleo safi ya uokovu. Anayeonyesha shukrani anatolea sadaka za unga. Anayesaidia maskini anatolea sadaka za sifa. Ukisaidia maskini unakutana kake kuluki kunaenda munjia. Kama huko atana milfra de milfra. Kanavala mangoya ya buchafu. Kapatie.
5: Kandiye ufuda shonji.
4: Utienda nunua savo. Ile ni sadaka ya sifa. Unaona mtu kwa munjia alisha choka na beba mzigo. Huku na 3000. Mulipie moto. Taksi. Anabeba. Ataenda sema nini. Atasema nini. Anasema. Aksante kwa Mungu. Mara ngapi wanakuambiaka aksante kwa Mungu? Mungu anatukuzwa kupitia kazi ulizozifanya. Ine inasema usije mbele ya Bwana ukiwa na mikono mitupu. Wayo kwa chisomo bilo byosi unaingiline kichwa bo. Le mains sont vides, Seigneur. Soko na mdanganyi. Anajua ke huko na quelque chose. Usije mbele ya Mungu mikono mitupu. Lakini ufanye hayo yote maana ndio amri yake Bwana anasema tusikuye mbele yake. Musije mbele ya Bwana mikono mitupu. Iko amri. Matoleo ya mtu mwema ni kama mafuta yanayotolewa altareni. Sasa unaleta sadaka yako, uko na kicheko, uko na furaha. Sadaka ya kumpendeza Bwana inatolewa altareni. Nani ndio anaweza penda sadaka yake sitolewe altareni? Unaenda kanisani usikwe.

0: angusha tu kichwa ndani ya kikapo, ebo, unasalimia kitongo, unasalimia kitongo, utakufa mukeve, na shingo wako, itakuwa na loma. Nyorosha mikono, haseme kichwa ndo mupedi. Anasema unyoroshe mkono, na unakumbula, mkono wa goshi, usijue kama mkono wa drat, unafanya nini. Harufu yake bora, yapanda mbele, yake aliye juu, na ndio mkubwa, mkubwa wa wakubwa, Mungu muomba wetu. Harufu ya sadaka yako kitolea na roho moyo, ni roho atsemoka ya Mungu. Utilero na nayanga twala eseng safra, munovire sina twala seng safra, ngam multiplier par 10, 5000. Ni roho twala. Sadaka ya mtu mnyofu yapokelewa na Bwana. Ukumbusho wake hautasauliwa. Mwenye natoka sadaka na iko na roho mwema, alishaungama, iko na uhusiano na Mungu. Inampendeza Mungu na haitasauliwa. Umtukuze Bwana ukimtolea sadaka kwa ukarimu. Aseme kwa uchoi.
1: Kwa ukarimu.
0: Mbele pale nilimwambia kende kuko mwalia na mwenye alikuwa anadanganya mahia ya maragi. Naye alibebaka maragi ya kidogo sababu anaki alihumbaka na wengine waisha beba masaki. Sadaka ya ukarimu, hapana sadaka ya lulombo ya kimaskini. Lero na maskini na alitowaka zote zenye konazo. Wala usipunguze matoleo ya matunda ya kwanza ya kazi yako. Ha sita, mina pata $100. Sina ndi muhe, emoya ya kumi. Emoya ya kumi ni kumbi, ndi ni di dolari. Di dolari yosie yu matoloko sana. Oho, Mungu ati unapunguza, sore loko. Ukileta zawadi yako, uwe na furaha usoni. Isu wame ngukaya nga wama hetana nga bakandi ya kuwa yofimbo.
1: Ngukalera.
0: Kwa ukunjufu, umtolee Bwana sehemu ya kumi ya mapato yako. Tolea na furaha na moyo mwema. Umupe yule aliye juu kadiri alivyo kupa wewe. Kwa upungufu, umtolee Bwana sehemu ya kumi ya mapato yako. Umupe yule aliye juu kadiri alivyo kupa wewe. Utoe na kwa moyo mkarimu kadiri ya mali ulio nayo. Akikupa mingi, pana mingi. Akikupa kidogo, naona mupa kadiri ya ile nye alikupatia. Toa na moyo mwema, moyo wa ukadiri, wa ukarimu, kadiri ya mali ulio nayo. Maana Bwana ni mwenye kurudisha, naye atakurudishia mara ngapi? Mara saba.
1: Amen.
0: Atakurudishia ile nyo na mupatia mara saba. Tukiendelea kuonja nasema usimtolee Bwana zawadi ya kitulilo, maana yeye hazipokei. Wala usimtumainie sadaka isiyo ya haki. Kama unafanya sadaka yako ya muzami, uliua mtu, unapeleka sasa $10,000 mukanisa, itafanya kazi ya, lakini meweye unamchukiza Mungu. Sababu watumishi hawajue kama franga yako lizitosha wapi. Wenzu unajetesa. Kumbe tutengeneze maisha yetu kusudi matoleo tunayotoa iweze kumpendeza Mungu. Maana Bwana ni mwamuzi asiangalia cheo cha mtu, wala hampendelei mtu amkoseaye maskini haki, lakini anasikiliza sala ya wenye kuzulumiwa. Usimutese maskini. Basi usimutese maskini. Mupe maskini droa yake. Anaweza kukutumikia hana kitu, lakini anakuomba umusaidie. Aleluya.
1: Amen.
0: Busara asira nzo ile. Mungu anahakikisha ya kwamba ataturudishia. Habaki yake modeni ya mutu.
1: Ndiyo. Hakuwa kina deni
0: kabisa. Deni ye Yesu, ye Mungu. Habaki yake modeni ya mutu. Ukipatia mutu, uyueke Mungu naye atakupatia. Munajua babombere. Za babombere hazilalaki. Alishafanya kazi, anajua ya kwamba atapokee. Na we wakati unapotolea, uko na imani ya kwamba unatolea Mungu, na moyo mwema kwa ukarimu wote unangoya baraka yako mara saba. Shalom.
1: Shalom.
0: Sinzo ile vandugu. Tusikiliza sasa na matendo ya mitume. Wa mitume nabo kama wanasema nini?
1: Ndiyo. Nabo wanasema hivi.
0: Mm-hmm.
1: Ni kipindi, matendo ya mitume kumi.
0: Mm-hmm.
1: Kipindi cha kumi. Tunaanza mstari wa kwanza. Mm-hmm. Tutafika ule mstari wa ine.
0: Matendo ya mitume kumi. Moja mpaka ine.
1: Mpaka ine.
0: Mm.
1: Huko Kaisaria, palikuwa na mtu mmoja jina lake Cornelio.
0: Mm.
1: Mkubwa wa kikosi cha askari kilichoitwa cha Waitalia. Na

0: Nyumba yake na mwenye kutoa sadaka nyingi za kuwasaidia watu.
1: Alikuwa anatoa sadaka ye kama askari. Hakukuwa na nyanyasa watu ye Cornelio.
0: Hapana.
1: Hakukuwa na uwa watu ye Cornelio. Okondrele alikuwa anasaidia wa maskini. Anakuta na mtu alishalewa hipombi, akanamkamata na mpeleka kunyumba. Alikuwa anasaidia wa maskini.
0: Na mwenye kuomba Mungu wakati wote.
1: Sala yake Cornelio na sadaka yake ya ukarimu, tusikilize.
0: Siku moja, kama saa kenda ya mchana, aliona waziwazi katika maono malkia wa Mungu anaingia kwake na kumwambia
1: Malaika wa Mungu.
0: ati Kornelio. Kornelio akamkazia macho, akaingiwa na hofu, akasema, kuna nini ye Bwana? Malaika akamwambia, sala zako na sadaka zako zimekwenda juu,
1: Zimekwenda juu.
0: ziwe ukumbusho mbele ya Mungu
1: Ziwe
0: wako.
1: ukumbusho mbele ya Mungu. Sala yako na ukarimu wako, sadaka zako zenyoko nafanya, zimepanda juu mbele ya altare ya Bwana, iwe ukumbusho. Jina ya Cornelio haiyaishaka, sinzo ile kingali nasemewa. Na we
0: Ndiyo.
1: dada, kaka, taya jina yako.
0: Ndiyo.
1: Taya jina yako
0: Ndiyo.
1: kusudi na weye sala inyoko nafanya, please, na ukarimu wako, sadaka zako zote ziweze panda kwa Mungu. Nilibambia sala nafungua mbingu na sadaka, majitoleo, ukarimu na kupokea wageni, kupokea mtu yoyote, kukimopa mashauri yote ile ni sadaka ya kupokea mutu, unaikalisha na mutu mzuri, vinapanda mbele ya Mungu, inakuwa ukumbusho na jina yako haitakosekanaka. Na ndio maana unasikiaka katika hutuba mutu akisha kukufa aseme alikuwa mkarimu, na anakufa mvua inataka nyesha, munaona mvua inapita, ubi inaoza nyesha, inakuwa mvua ya baraka.
0: Temwanyaji.
1: Na watu wanakuya matemonyeje zinakuya mingi. Na wanasema alikuwa mtu mfurahivu. Alikuwa
0: Ndiyo.
1: anapokea watu. Alikomalisha na watu. Dada, kaka, tengeneza
0: Ayayaya.
1: testama yako ukingaliki mzima. Cornelio alitengeneza testama yake. Na ndio maana mpaka leo Matendo ya Mitume aliandikiwaka wakati kani? Si zamani kule mademil. Mwanzo mwanzo. Alakini leo inisa kuwa plide de mila. De mille vesiza. Paka ile neno iko na someo. Cornelio iko ndani. Amuone badi. Kila mtu atengeneze testama yake. Utenge ukokotaye. Utuke rironda bakesha kulira. Aba kesha fanya temwanyaje yao. Kuna watu wengi mama degonde wanakosaka na cha kusema. Utemwanyaje yao. Amo mulete kifupi cha maisha. Iba mulacho. Watu wetu tiabia muibi. Mwaka ndubanga. Neruba muleche ribuwa. Mungu atusaidie. Sawa, sindo vile bandugu. Sadaka yako, sala yako na sadaka yako ipande juu ya altare ya Bwana, sawa ile ya Cornelio. Sababu kuplasi ya Cornelio ulitia jina yako. Sasa sasa utaisoma we peke kuliko kwa kusema ati Cornelio, Cornelio unataja jina yako. Sawa, mimi nitasema ni Honorine, Honorine. Sala yako na sadaka yako imefika juu ya altare ya Bwana. Ayo watami, ini vuseme.
0: Vuseme vunene.
1: Ye Abrahamu, mkitabu cha Mwanzo mstari wa kipindi cha 22 mstari wa kwanza mpaka wa munane. Inasema hivi badi, tutasoma mbio mbio ijapo juu tunataka maliza. Ijapo muda wetu ulisongwa wakati wa kupira. Inasema hivi, ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimujaribu Abrahamu akamwambia, Abrahamu, naye akaitika, ndimi hapa. Mungu akasema, utoe mwanao Isaki, mwanao wa pekee mupendaye. O Mungu anasingoko Abrahamu avyenzire mwana wewe tami. Uende katika njia ya Moria, na huko utamtoa sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima nitakao kuonyesha. anamujaribu, anajaribu imani yake. Kuna waka na wakati nye gume na kupata, na nijaribu ya kuonesha, ya kuonesha kama uko na imani kwa Mungu au hapana. Gume naweza kupata, lakini uangalie, uandire, umuangalie Yesu Kristo. Na wata kupatia kitoto cha mbuli, kitoto cha kondoo. Sikiliza tu. Abrahamu akaamka, hakubisha, kahabasemi ambalibisha.
0: Hapana.
1: Asubuhi na mapema, akatandika punda wake. Akachukua wawili kati ya watumishi wake na mwanae Isaki. Mwatabura Sara lakini alenga Sara ngani?
0: Akangaka nize.
1: Akapasua kuni za sadaka. Akaondoka kwenda mahali pale alipoambiwa na Mungu. Anashika amri ya Abrahamu. Siku ya tatu Abrahamu akainua macho akaona mahali pale kwa mbali. Abrahamu akawaambia watumishi wake, ngojeni hapa na punda. Mimi na mwanangu tunakwenda mpaka kule, tutaabudu na kurudia kwenu. Abrahamu akatoa kuni za sadaka akamtwika Isaki mwanae. Yeye mwenyewe akachukua moto na kisu mikononi, wakaenda wote wawili pamoja. Ama heka Isaki tame anaye kiretukwe
0: juko ndo kaji hekera
1: akaye hekera hiyo kashashi uko vyahe Isaki akamwambia baba yake anama mubulie babangu akajibu kuna nini mwanangu Isaki akaongeza tazama tunao moto na kuni lakini yuko wapi mwana kondoo wa sadaka Abrahamu akajibu Mungu atatupa mwana kondoo wa sadaka mwanangu. Nao wakaendelea wote wawili pamoja. Amina.
0: Haleluya.
1: Sediki purvara. Ukikufa kule njala, Yesu alikuumba, Mungu alikuumba, hakukuumba. Munini muparazari alikuumba na najua kama anakuumba juu ya nini.
0: Ndio.
1: Uangalie tu Mungu, utaona mgeni anakuletea chakula. Oho. Wakati unasonga.
0: Unasonga usabe na kinywa mama biobio.
1: Ya mwisho, tupime Mungu. Tupime Mungu.
0: Ndio.
1: Kila mtu atasoma kule kumugine. Malaki 3. Dizieme verse nasema, munijaribu kama hamutaona, ninabafungulia milango ya mbingu.
0: Ndio.
1: Na kwa mwisho sasa, utaenda soma Tobiti 4. Tobiti 4, 7. Anef, utasikia Mungu atakuambia pale maneno ambayo utayashika na upime kutimiza utaona kama Mungu ni muongo au kama Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake.
0: Amen.
1: Mungu atatenda sababu yeye anatupenda sana, haangalie ubaya wetu lakini anaangalia tu mapendo yake juu yetu.
0: Merci, merci.
1: Bwana atubarikie neno lake na tuweze kufanya kazi. Tuweze kutolea sadaka. Ili Mungu ye mwenyewe aweze kukamilisha sala zetu na sadaka yetu iweze kuwa ukumbusho juu ya altare ya Mungu.
0: Ndiyo, mama,
1: Bwana tubarikie neno lake.
0: Asante. Na ndio kwa maana mama tuliambia wote katika diocese gisi kipindi yetu kinapitaka kila siku ya pili. Wakuwa wanatusikiliza. Ndiyo kwa mada tunawasalimia wote walio kwa kwa sesio.
1: Amen.
0: Tunaanza kukukudir. Kukudie.
1: Kukudie. Kila Sandre.
0: Kila Sandre. Waberje.
1: Ndiyo.
0: Evangelizater. Na waendesesele wote. Tunasema salamu kwa diocese
1: yote. Na waomonie wote waliofika.
0: Ndiyo na waomonie wetu.
1: Mungu awabariki.
0: Asante sana.
1: Basi kuna waomonie mmoja mmoja mapadri wote wanasikilizaga kipindi. Na kuna wa Kristo wote wanatusikiliza wanasikiliza kipindi. Mubarikiwe mama Suzana kule. Mama Florina ubarikiwe kule. Jose wa Monde Jite. Na wewe ubarikiwe. Tufanye tu ukarimu na sala. Sala na sadaka vitafungua mambo. Tutaona maneno mengi na Mungu atatubarikia. Tutakuwa napata majibu kwa maulizo yetu mbalimbali.
0: Tusichoke.
1: Nishukuru unasikia dada
0: kaka. Tusichoke kutenda
1: mema. Kutenda mema.
0: Ndio ni
1: sababu sisi wote tutapita mbele ya kiti cha uamuzi kusudi tulete rapport ya maisha tulioishi hapa duniani.
0: Ndio. Asante papa fundi mitambo. Tunamaliza na tunasema
1: bariki.
0: Tunasema tu sifa kwako baba. na kwa mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na umbarikiwa.
0: Amen.
1: Alama ya ushindi wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kabiro wa Kabiro wa Masereka. Nani Isidoro wa Kabiro? Tunakusalimia.
0: Ndio, asante.
1: Asante kwa usikivu wako. Huko na mwingine naye alileta mapendekezo yake, atatufundishe nini kuhusu kama vidonda vya moyo. Mungoye tu nayo itapitaka vile vidonda vya moyo. Hata na uchawi itapitaka.
0: Merci beaucoup.

0: yati hambele ne miti
1: nebe ndri
2: inyo mukabu wakarase na gusi aba kaitekana ya okwesoma mwangatu sunga hajikwe
1: virikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom oko 081 29 95 231
2: choka sunge kahayi
1: eiska butembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikiri emetendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiromoselile buhima quartier matanda omukomine mususa
3: mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo ne istem kimbanguiste.
4: Ebola est une maladie grave, mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours après l'exposition et peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola s'est transmis par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.
5: Wei wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
6: Wanachama na wafuasi wa Konadeke,
7: siku tatu za kipekee za kujenga demokrasia ya kwetu zinafika. Kwa hiyo tumealikwa kwanza tarehe 10 hadi tarehe 12 mwezi wa munani mwaka 2026
6: kusandre dakeye uhai chicho
7: Butembo, kutafanyika mkutano mkuu wa kwanza wa kitaifa wa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne
8: Konadeke,
7: chama kipenzi cha mheshimiwa Janete Kabila Mapera,
6: mwanamke anayejitoa ili tupate Kongo mpya.
7: Kwa kufika wengi na kuhudhuria ili jambo la kihistoria, ni kuunga mawazo ya mama Janete Kabila Mapera mkono.
6: Tunakaribishwa wote kwenye Konadeke.
0: Bakala nivanjwa babutembo eri tukira mayenga marebe obukoni werihimbikwa ne Ebola gundibujo erihika omochi bungo chetu chogunyasa no momaka wetu tukwamendeke ndeke eshonzira esheritunga mobute ya wetu ono ni mubiri wa bakala nibusi
8: Eruhana kutsebu, ereheta narindoboka kutsebu, erisala ebebe ebiminyikalo ebibukoni bwa Ebola. Ebiminyikalo ebyo bisosene na ebiminyikalo ebyakapururu.
0: Ebiminyikalo ebyo byamani hulukako kutse oko mtu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
8: Omundu oyo abrehembe kwa nubukoni bwa Ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo byama wahabwa omubatsi oluba etukandibia etwamabika kiria na rero muisa ware saboka kanditwa mabika kiria itwe na behanda bekuwetu
0: Ebola ni bukoni obukasiyalirana okwilabera amaetse omomubere omukoni oyulya hola no bukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatrande ebisalo omusase amabi
8: tukaika kiraya omanzera yarinaba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
0: eribu waluba omundu kwa lwere obukoni bwa Ebola neritrendi tula Kovinduviwe, no lunza, na matande, nevisalo, no musasi, na maviwiwe, neri kwa maamahano wabanganga, tukandivia, itwa maiteya, neriteya evi handa vietu.
8: Oyone mulaye, eriloa okomulala, o mulamo, obuyonzo, obuka kiria, bomo vehanda, hauma, na banganga, abatawete, emetano, eribu ambo, MSF, omuika kiria, eribasula, rubukuni, obwebo.
9: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
10: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
10: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
12: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Jumanne tarehe 11 mwezi wa Agosti mwaka 2026 na kwanza ni muhtasari wa habari. Katika mji wa Butembo na eneo la Beni kazi ziliweza kuzofika leo siku ya pili ni kundi za kijamii pia kundi za sinikizo ambazo ziliweza kuita wakaaji kutazama siku pasipo kazi kwa kuomba viongozi kujitahidi kurejesha amani hasa aliwali aondoke madarakani kwani amezembea kwa kazi ya kurejesha amani na salama maeneo haya. Kuna mtazamaji mmoja wa mambo ambaye azani kwamba inabidi mazungumzo yaandaliwe kati ya liwali na wanaharakati wa shirika la raia kutatua hiyo shida. Na eneo la Owicha kumeweza kuwekwa alama za kuashiria barabara kwa ajili ya kuweka utengeneo kwenye mzunguko barabarani. Ni kazi inayotekelezwa na wanafunzi wa University ya Owicha wakisaidiwa na kamisheni yenye kufuatilia mzunguko barabarani Saint-Père. Na kulichomwa moto kwa ofisi ya ANR Butuhe tabakani Malio usiku wa siku ya kwanza kuamkia leo siku ya pili. Document kadhaa za serikali zimeweza kuteketea. Wahusika na kisa hiki kia kuchoma kwa moto ofisi hii hawajafahamika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remi Ase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Habari hizi twazianzia na za uzuni. Ni jimbo la Butembo Beni kupitia Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki ambaye ni askofu ambalo linatoa pole za rambirambi na linasikitika baada ya kupokea habari ya kifo chake profesa aliyekuwa pia daktari Tongo Kibendelwa Zakari. Kwenye ujumbe wa kutoa pole za rambirambi, jimbo la Butembo Beni lamkumbuka profesa Tongo Kibendelwa Zakari kama mtu aliyechangia pakubwa kwa sekta ya utabibu maeneo haya na elimu ya tawi la Kiganga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kifo chake kilitokea tarehe 2 mwezi Agosti mwaka tunao Nairobi, Kenya, jimbo la Butembo. Beni linatoa pole za rambirambi na za matumaini kwa familia yake. Profesa Kibendelwa, University ya Katolika ya Graben ICG, wote walio mfahamu profesa huyu ni leo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 ndipo profesa Kibendelwa aliweza kuzikwa akishindikizwa na familia yake, wale waliotumika naye, wanafunzi wake, pamoja na wale madaktari na wanamemba wa university nyingi za kaskazini na kusini mwa Kivu ambao walimjua kwa kazi aliyoiendesha kwa sekta ya elimu na pia utafiti kimatibabu. Ni baada ya kumrejeshea heshima za mwisho, kazi ambazo ziliendeshwa tangu saa 2 mbele ya ofisi ya University ya Katolika ya Graben ICG kunako kituo cha Itave, akichukua kauli yule ambaye ni mwongozi wa ICG Profesa Muhindo Malonga Telesfor. Alipongeza kazi aliyoifanya profesa huyu Kibendelwa alipokuwa hai kitumika kwenye university kama mwalimu wa sayansi za uganga na utafiti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa masuala ya matibabu. Alikumbusha kuwa kupita kwake profesa Kibendelwa kwenye ICG alifanya kazi nyingi na ni hapa liita wanafunzi waliopita mikononi mwake kuhifadhi elimu na maarifa walioyapata toka kwake. Kwenye seremonia hizi kulikuwa pia wakilishi wa ushauri kitaifa wa tawi la madaktari ambao walipongeza kazi aliyoifanya profesa Kibendelwa kwa tawi la utafiti na pia elimu ya sayansi za kiganga. Habari za elimu zatuelekeza kiwanja ambako kuna kituo cha kuwafunza watoto kazi mbalimbali kinachokuwa kwenye kata Buzito, mji wa Kiwanja, wilayani Ruchuru, ambacho kimekuwa nafasi ya kuwalea watoto wakati huu wa likizo. Na sio tu watoto wanafunzi wanaokuwa hapa, hata wale ambao hawakusoma, jambo ambalo linawaridhisha wazazi kulingana kwamba watoto wao wana kazi. Mengi zaidi na mwenzetu Fosteta Wite.
13: Siku hiyo, Rosine Tibatekere Zamsi, chana wa miaka 10, mwanafunzi wa somo la ne kunako shule ya msingi Bukoma, alikuwa akikariri kisomo alichofunzwa mwaka wa shule uliomalizika. Huyu anaelezea kuwa Espace Ami d'Enfant ya Buzito inasaidia watoto wenzake kujua kuandika, kuhesabu na pia tabia njema.
14: Na hiyo nabia juu kutufundisha kucheza na kutufundisha kuandika na vimwavimwavi na tufundisha adabu.
13: Kwake Jean Chrysostome Babonangenda, mtoto mwingine anayeingia katika kituo hicho, anapongeza mafunzo wanayopata katika kituo chenyewe.
15: Wanatoa kadri mzuri, hakuna hapa mtoto mashatoka hapa anakwazika, analumia. Wanafundisha watoto kuhesabu, kuimba.
13: Mafunzo wanayopata katika kituo hicho Espace Ami d'Enfant ni ya aina tatu, aelezea Arlette Ndivito, mojawapo wasimamizi wa kituo chenyewe.
16: Hapa kwa Espace Ami d'Enfant tunakuwa na namna tatu za maaktivite. Tunakuwa na maaktivite tunaita malidike zenye zinakuwa michezo. Tunakuwa aussi na maaktivite zenye tunaweza fundisha ile mtoto makufika kwa masomo, jinsi ya kuandika. Tunakuwa aussi na ile maaktivite tunaita za bien-être. Sasa zile ndio zinasaidia mtoto kuweza surmonter venye alipitia ndani.
13: Na wazazi ambao watoto wao wanaingia katika kituo hicho wanapongeza wazo la kufungua kituo chenyewe. Bali na kusaidia watoto kushika yale waliofunzwa mwaka wa shule uliomalizika, kituo hicho kinakinga watoto, atambua mkaji mmoja wa Buzito, Bora Mashagiro.
17: Watoto wetu walikuwa na somo, elimu yenye walikuwa na kumasomo ikingani naendelea juu bako na wasaidia wana wafundisha na wabafika kumasomo na watu wana wafundisha. Kusai basha fungula, batoto bako mule, wanatulizana, wanajifunza. Mengelikuwa haiko kama seba bakwenda zera zera mbarabara mepale wana wasaidia sana.
13: Ifahamike kuwa Espace Ami d'Enfant ya Buzito ilifunguliwa nalo shirika UPDECO kwa usaidizi kifedha wa UNICEF. Kwa kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
12: Zingine habari za turejesha mjini Butembo, ambako kazi za kijamii pia kiuchumi zilikwama ama zikiwa ziliendeka na uzembe eneo kati la mji wa Butembo. Sababu ni mwito uliotolewa na kundi za vijana, kundi za sinikizo Mvuma Citoyen Group Depression, walioomba wakaaji kutazama siku pasipo kazi namna ya kuwasukuma viongozi kujitahidi kwa kurejesha amani na salama maeneo haya kuna tu watu fulani fulani hasa wanawake wanauza vyakula walioonekana pembezoni mwa barabara na mitaa za mji wa Butembo. Salama Kaliki ni koordoneta wa kundi raia Simama, moja ya kundi ambazo iliita watu kutazama siku pasipo kazi. Mbele ya waandishi wa habari alisema kuwa siku hii pasipo kazi namna ya kuitisha liwali wa Kivu Kaskazini kumkumbusha kazi ambayo atakiwa kufanya. Alisema hivi Salama Kaliki:
18: hatuwezi furahi guverneri ashindwe, hapana. Yani sisi tuko pale juu ya kumurapele kazi ambayo afanye na kukuya muonesha realite ya mutere, sababu kaona hizi balabala zenye alilase iku esheke kabambi. Tunamwambia baba guverneri ndugu yetu, angalia tunapenda hivi hivi hivi, na anatuahidi kama atabifanya me habifanye. Sasa ule abifanye ananja tubana, ananja funga siye ba aktiviste, na njo maana tunamwambia kama siye hatutabaki kimya, hatutakubali tuone profesa yetu iko na angamizwa, tuone akatale kutusikia. Yani tutaendelea kupaza sauti paka afungule pia wandugu yetu na afanye mapashwa yake. Yeye ni guverner wa mu periode ya etat de siege, priorite ni kufieka adui ADF amupige. Kwa nini hapigane na adui kila siku? Population iko na alerte kuonesha kama ADF iko na zunguruka librema me habaifati.
12: Waandalizi wa siku hii pasipo kazi leo siku ya pili wasema kuwa hawawekei tena matumaini kwa kamati ambayo imewekwa na liwali iliyochaguliwa wachangamuzi wake kati ya wale wanamemba wa Mouvement Citoyen Groupe de Pression kuwa watakuwa wakiongoza kazi zao, kulingana kwamba ni kama hawajihusishi na kile ambacho raia wanataka. Mara tena Salama Kaliki:
18: wale watu ambayo guverneri alikamata ili wakwe na mpatia mashida, malerezma wanataka jifanya kama wa garso de course wa guverneri, tuseme hivi. Yani wamesahau kama kazi yabo ni kukamata malalamiko yetu siye wa revolutionnaire, malalamiko ya population waipatie guverneri pale. Me paka sasa normalma hii journe wakati tulidekrete wangekuya wanatuona wanasema kwa nini mumefanya hivi, tunawambia ni kwa sababu ya hiki na hiki, mufanye kazi yenyu muambie guverneri. Mena wamejitenga na sisi maguru depresyon, wamesahau kama walitoka mu maguru depresyon, na ndo maana sie kama guverneri hasikie na kama hafungule Clovis Mutsuba na wale wote ambao tumesema hafungule, tutaendelea kufanya maandamano za kabambi kabisa.
12: Mbali na kuachiliwa huru kwa Clovis Mutsuba ambako kunaombwa, kuna pia Asa Mahamba ambaye pia inaomba aachiliwe huru. Gisi walisema wanaomba pia utafiti uanzishwe kujua wale waliokwenda kuharibu kaburi lake mwanamuziki maarufu marehemu Delcati Dengo mjini Beni siku ya Mungu kuamkia jana siku ya kwanza, kaburi ambayo iliweza kuchomwa kwa moto, hasa jengo iliyokuwa juu ya kaburi. Na siku hizi pasipo kazi zinazotangazwa katika wilaya ya Beni jimbo la Kivu Kaskazini zisaidii operesheni za kijeshi zinazoendelea jimboni, ni mtazamo uliotolewa na mmoja wa watafiti na wachambuzi wa mambo wanaofuatilia ukingo na usalama. Nikes Kibelbel Oka lipozungumza na Radio Moto Butembo Beni alizani kuwa hali kiusalama jimboni Kivu Kaskazini inakuwa na mambo mengi, na kama operesheni za kuwasaka wa ADF kwa pande moja, pia operesheni za kupambana na M23 kwa pande lingine. Ndio maana naomba mazungumzo yaandaliwe haraka kati ya shirika la raia, wale wanamemba wa kundi za shinikizo, pia liwali wa Kivu Kaskazini kumaliza tuvuti iliyo kati yao. Kila moja fanye kazi inayo mustahili na inayo muombwa kwa ajili ya kumaliza vita katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na ofisi ya vyenzi vya uzushi ANR Butuhe, mji mkuu wa tabaka la Mali Sheferiani Bashu, ilichomwa kwa moto na watu wasiofahamika usiku wa siku ya kwanza kwa mkia hii siku ya pili. Kuna document kadhaa za serikali ambazo zimeweza kutiketea. Habari zimetolewa na mwanasheria Maombi Kahonja Posho Mbili ambaye ni presidenti wa shirika la raia Sheferiani Bashu.
19: Wakaji ambao wanazunguka ofisi pamoja na wale ambao wanapita barabarani ndio waliona kama vile moto imejipenyeza kwenye ofisi ya ANR pamoja na bureau de pa Butuhe ndani ya groupement Malio Mushefere ya Bashu. Na kwa hiyo ilikuwa mfanyakazi mmoja wa ANR alikuwa amefungula ofisi na alitoka kidogo kwenda pembezoni, na hiyo akaitwa kwa haraka kwa kuona moto inajipenyeza kwenye office. Sisi kama vile shirika la raia tunashitaki hiyo kitendo na tunaomba wakuu wafae juu chini kupata hawa mabandia ambao wanapaswa kuwa kisababisha hiyo jambo mbovu, na tunaenda omba wa raia wote kuwa makini na kuwa matulivu na kuendelea kolabore na maservisi ya serikali ili kusaidia kupata hawa watu wabaya ambao wamefanya kitendo na wapate kwa zibiwa vikali.
12: Zingine habari tumpokea mwenzetu Auguste Kasira toka Mangure Jipa ambazo zungumzia kisa kia ajali kilichojitokeza asubuhi mapema leo siku ya pili eneo la Kamba Umbunia, mji mkuu wa tabaka la Bapakombe, sekta ya Bapere. Kuna mwendeshaji mmoja ambaye alikuwa kwenye pikipiki na aliweza kufariki baada ya kufanya ajali tokana na shida ya breki. Auguste Kasira.
20: Duru tunazo zinasema kwamba bwana Jiste mwenye takriban miaka 15 alikuwa akiendesha pikipiki yake kuondoka Kamba Umbunia kushelekeza Maikengu. Ni katika mtelemuko kwa kilomita moja toka Kamba Umbunia, ajali hiyo iliweza kushtokeza kwani brake tayari iliweza kuwa na itilafu na ikasababisha ajali hiyo. Bahati mbaya chuma kimoja kunako pikipiki hiyo kiliweza kumjeruhi kunako kichwa chake akapoteza damu nyingi. Alipokuwa amepelekwa kunako kituo cha afya cha Lingemba aliweza kufariki akifikishwa huko. Ni kwa uchungu mkubwa ndiko jamaa yake ilikuwa imepokea habari ya ajali hiyo. Nikiripoti toka Mbunia Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
12: Zingine habari zenye kuhusika na barabara ni manyanyaso yanayoendeshwa na wafanyakazi wa serikali pamoja na wanajeshi wa Kongo FARDC fulani kunako mtandao wa barabara ambao Kamango. Tazari inatolewa naye Gervais Kayon, mmoja wa kaji wa Kitobo na mtumiaji wa barabara hiyo ya Mbau Kamango. Mwendeshaji pikipiki huyu asema kuwa wanajeshi na wafanyakazi wa serikali wanalipisha pesa zisizofahamika na serikali, wanaomba tumbako au pombe. Alisema hivi Sayo Gervais.
21: Kufika pale Mavivi, raporo yiko nalomba pale gale kuuliza karte upane 1000 francs. Senyu unaenda fika kule mbele, unasikia wanasema ile 1000 francs ni ya sekirite. Unakosa tumba siba pita na njia, senyu utakuwa na lepa franga ya sekirite. Enda fika kule, soda takuuliza, asema ulete tumbako. Tulikuwa napapatia tije mbili mele humu, kuna sema ulete tije tatu, bieta ndo takolomba pombe. Nasema badibu, amie mtu wakupita mjata na maramwe tu ni kupatia tu pombe njo. Wakuba bapime angalia kwanja ele franga ya kusema sekirite. Hapa Mavivi egale kuuliza moto karte watu bado wanapitaka pale bo 1000 francs tunakosa kama 1000 francs kunafanya kazi gani.
12: Na zingine habari ni Owicha ambako kuna alama za kuashiria barabara ambazo imeanza kuwekwa tangu mji huu uweze kuteuliwa kuwa mji mkuu. Vile ni mtazamo ulio ni ugunduzi ulioendeshwa na Radio Moto Butembo Beni. Mradi huu unachukuliwa na wanafunzi wa University ya Owicha na wanaungwa mkono na kamisheni kitaifa yenye kuchungulia na kuweka utengeneo barabarani Senper. Samikita anatuambia mengi toka Owicha.
22: Hadi sasa mji wa Owicha haukuwa na alama za barabarani kabisa, lakini kila siku watu wa miguu, pikipiki na magari wanapita katika njia panda kuu ya Owicha mara nyingi bila mpangilio mzuri. Kwa Kalebe Wanzire, mwakilishi wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Owicha, ilikuwa muhimu sana kuanza hizi kazi ili kupanga mbeleko na kupunguza ajali.
23: Wakati watu wako naongezeka ndani ya mji wa Owicha na vile watu wanunua gari vile mamoto, kwa hivyo tunaona ni ya maana sana tukue na robo ambayo itaweza kutusaidia kwa kuweza kuleta utaratibu kwenye robo yetu ya Owicha. Unajua robo centrale ni hapa njoo kwenye kuko watu wengi na kwenye watu wanapita sana, na tukaona ni ya maana sana kwa kuweza kuweka pale robo ambayo itaweza kutusaidia na kupunguza hali ya accident na tracasserie vile.
22: Tume ya taifa ya usalama barabarani Saint-Pierre inaunga mkono mpango huu ikiona kuwa ni muhimu kwa usalama wa watu barabarani. Mwakilishi wake katika eneo la Beni anakumbusha kuwa barabara inasaidia watu kusafiri, lakini inaweza pia kusababisha vifo kama sheria za barabara na alama haziheshimiwi.
24: Iko ya muhimu kukua na mapano de signalisation routière, lakini kazi ambayo wanafunzi wa cheo kikuu kia Owicha ambao iko nafanya pale kuropwe ya Oicha. Ni kazi ambayo wiko naonesha nini ambayo wamejifunza na nini wanaweza kufanya. Kila mtu yeyote ambaye anaweza fikiria kutushindikiza ndani ya kuweza kuepuka ajali barabarani, kwetu milango iko wazi.
1: Watu wanaotumia hii barabara wamefurahia hii kazi. Mmoja ni Boaz Kakule, dereva wa pikipiki katika barabara nambari 4. Anaamini kuwa alama hizi zitasaidia kuwaongoza vyema watumiaji wa barabara na kupunguza hatari za ajali.
2: Circulation ya Musandre Oicha hapa Muvile Koropwe surtout iko mbaya sana. Kila mtu anapitaka gizi anapenda, hakuna ordre na gizi wanatuletea ile panneau de signalisation itapermettre kwanja kupima oriente na kupima saidia vile kwa aksida mingi mingi zenye zinakuwa kama Koropwe zipunguke. Jutakuwa na hiyo sema gizi naonesha pale mie siku ya kupita, gizi naonesha ni kwa kupita.
1: Tangu Oicha iwe muji, mbeleko ya magari imeongezeka sana. Wakati mwingine kuna foleni katika njia panda kuu hasa saa za kazi.
12: Zingine habari, kulikuwa mkutano usiokuwa wa kawaida wana memba wa kundi mbalimbali za shirika la raia la Mataba siku ya Mungu. Walizungumzia masuala mengi yenye kuambatana mizozo ya udongo inayoonekana maeneo hayo, na walizungumzia na kupeana pendekezo ambazo zinaweza kusaidia wakaaji, namna ya kila mmoja kuhakikisha kuwa atakuwa na vyeti anaponunua maskani na kuweza wakati anajenga kuenda mbele ya idara za serikali ambazo zina mamlaka kushindikiza ujenzi ili ajenge katika mpangilio yenye kustahili. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni timu 4 ambazo ziko zinaendelea na michezo ya kombe la Afrika kwa taifa za Afrika, timu za kike mwaka 2026. Timu hizo zitakutana kesho siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 kwa michezo ya nusu finali. Algeria itacheza na Malawi, ingawa itakuwa saa 1 nyakati za mji wa Butembo 19h. Pande zingine Maroc itacheza na Cameroon itakuwa saa 4 za usiku. Gisi ya habari zetu zinafahamisha ni hapa tuishie. Wapendwa wasikilizaji, asante kuwa nasi, tuwatakia jioni njema.
10: Eshungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
12: Abana memba boshebe kopek luanzo, balino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luabo, omu ulubama la akulo, na hoshu hoshi ohobari, omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
10: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
12: Erite mari enyu, neri yetu.
10: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
12: Hau mane kopek luanzo, akalala omobuguma.
3: Tuoma bakuchaba netu banzo baulikiba chimere cho moto kutembo biri moshongu shetu sheriolo.
4: Endambia shongolo yen. Sikala bibawa na Stanley Mohendo.
3: Tukandi bakaniria banzo baulikiringo ko mocha munagura kino mibiri seyeta ende kanda ikemu kabya no bondola kutsibu mu mwiwe ya kutembo. Nwele swavi njeve ngabero ekibu hasa kutsibu abaluanamo baka tula ungo ko balo basundire mukulu wengabero inyeluaho nubuta kane butasha soberera umbe sobe tulema munamure kwa mabe nje mwisho mkutetusha munagwire muu mao kwa kaita Yeremia zatuno mukulu wengabiri luaho zichanga watichana haki alwe kumbe wandui wale vyanga vanamikala hau manilika nirania nubia sobe uza mwambi sikirira yuwebesa hii hale kende vika watichavandu hale labo mwazira monda ikiasa mwanijeni njie yumi yu uza abakoro wako Université de Oucha bo baka kola omati oyu nabisengebye anere yebutuho mu mali omweria ebya tembe kwa yochekera cheno cha munagwire ebe popurane bidushibi shibilo ha yaberu mererao yaberi akrao sibe bamenyoria kolektsibu cheno nganende shanzo mwashesho kaburukanemo nasindito abirite katekera banzoli kiridio mesichoma ama bayite kumuchare myas akatula mbairi omucha. Tukati kukushe dini rababu rango kumachiro chino icha muna gwireva lukumina muumam ababikira wahia wahia abamabingira omoche handa echa ababikira abapispi ya machingu siyali alabe kumobu herebu wirire buli asomera wa ebunyuka o herebu wirire buli manira wa na mukara eventu baka oma omorebe kwa wasikufu omobe handa vise vya bata wa modeseze iye butembune bini kundi cha muna gwire chivo chivo okula bure Ekleziya Katolika cheriye bukomu bwirire Claire aho ho mukara ibenzo bakaoma lihambirira o milia yekuwewe akabwira ababikira bahi 11 ngoko baliberaye okomu bwirire Claire kusangwa ono malangire kate ne mundu wabuchiriria kande ene mundu yiketere nyamuhanga omubisi ebyabya akakola na honyuma o kwaho mubakate kasa samalano kuwabo kwa chirumochi umakunde ni mambere mbere malano la aliangerera wa na mubikira Maria Rieti Kasai Chachimwa kunde yo mukulu wa bapispi ehusi eya vanicha na mukatika mubikira ono kalu katambika buyanga bikira Rieti Kasai Chachimwa resaba babuti basha batumera abande bana
0: babuti wasinje ne bona shatumana na batu babe bona rabi kana mama belunga e lokada shanja kulu mana shatu mera bana aba gesha luria omubiri wa chekwa ndabo mbele wasinje babuti musubusi ne pespe kula ya mureo unangimia unaika tayari o mana babusi
3: Nari umba kabaka ulu kabati umuchisomo kundi umukati keri kumi nomu uma abali ya tekesho naziri nyimpere mpere munalo papere eshombu turoshe Uganda mubaka natula ubati.
5: Kwa mena ngalibi rarestini, ngaliwa madiosese ya kasese, ngaliwa maparishi ye chalungu. Ngasi manyamu hangeribi na mabi inyila vyumabu tukovu obwe novisi ya si anzali ya eni anzali ya mungu ribi na mabebi ya musista. Kondre eluendru silu lobira na huyo niyo kanyitrokesa yanga musima isengwe twabuso bolero
6: we wamabirikaba ndaba nya Uganda abali kino bali yo mbino
5: base bakende shabu akundiye Kongo chini wana bakabo kuanga irivita na utofa mababu era yifunandreke
6: ke mkitumikayo
5: tukitumikayo tuma bisi alayo
7: nge bakanyata mu mbambu anjela mutranzo Neri neri temali nene aha were bya munabire na mabya musista omoji tungacha babekira bake bake
6: na ukabisa omoyo wa uti wa lomparoki yayi
7: injeni lomparoki yayi senyu modio sie kasese ngabye neri basima kwa bule muima kwa mesabe mukamu nemu sabera abakasoma obunyadini
3: abo babikira bake bake abakoyu Maria oyuwa herera wa umuhikalu na mochero Eche sabatu makumi abiri na bibiri kandi bakandisha byano mibale isikira kundana mundisha bya bande bakashalagana olusi na bande bakandisha bya ebakebuka ebirimo sho yubilei eshe sho naziri siku wabo tukekira bengera omuchitawa tuka no mudyose ze butambone beni masonyari siku lipalu kumeriki sediki yakatake mbombo ko chanda cha Dr. Tsongo Chibendelwa Zakari Iwana tusia naye mabiro bibiri kwa mkera utu neko ono omoche uo eche omumuyi uwe Nairobi omoche uo eche Kenya resa utambuni bini ikamu wabukura itabibuya mkuku kwa mana ngo kwa iherera kumubiri usana nirikangiriria aba nganga omobia subia tulema usa kutibu EICG munagure muno ama viritabalibua kuhombereo kwa ho kukusaha imbirina nusu mwaka vya eniaka habawa isimu nyuma o hari ebirobe kolo ebye iseje omobya swibi ebye itave abakoro abagali mana bandina bandu bakasa bakashamuha isimu nyuma professor Mwendo Maronga Telesfor omukulu we iseje mucha munagwira kino mwaka singaya omushakulu Kibendelwa Tsongo Erebia okubyusi bya kulire okoiseje kunde no muuma oko bateka amaha na menge uwe awusi usanane ligalima aba docteur beiseje asa kutsebwa abata wabanganga kande mwani manira nebya na mutahe wabunganga mu beswibi omo ku university nguma yi eiseje ate ebya berekola bishikira kutsebo kiri ari kibatula ngo kubyusi ababere soma na babiri uwa obwenge obwabahereraya kumbe bakolesa yebo batya ndeke ngoko benatorere abusi aba tahwa abe yulukundwa ba docteur okorina riabo uliye bwa docteur Katembo mukwa rari aka bwate echa Dr. Kibendelwa vya kulire chuwene kutsebutsebu no nyuma kwa homa katabali bawa omomasenda wa busia bakakorera imibiri yo kuiseje ngoko binasibwe sende ngulobanza pa ulikirishe cho tukabua ko mu ulono owe owe konse apa na mubya sobye chiwanza bane mu sungwa sungwa omo betata omo bya swae bya bakasunga sunga wa mu kola mu espace d'enfant sibabye bakanyina nyina na lela balaba eyine yi abakasomana batisoma bane mu kumakumerwa eyi bakasima kutsebu kusangwa eyi bakaiba na mutashakangiriribwa aretasha handeka na resoma bane mu kangiriribwa bende na bende bya ngatukiriwa tichabo bwenge bwa bukabe bunatekena kalasi kakindi bya kasubirira ibabya ibana yiteke ni batanda kendeke chikanzi saya bana bano ni bya nababu terangirango kwa bana babo sibangasha labalabo mumuyi ari byo mwanani ngana ali aterwa bale bakachisima batya bole bale ba mibiri iya enda litali tumumuyi wa butembo mucha munagura cheno ritsukerera mwanja chanja chirsheko kundambie no tunamubabwera umuyima kabia ishale tabia ndekendeke ishombimba nushu buhinga nishu galeri na benebende ishubanji moseka homa ishunju kundisi basie chikende bukanga niche nyuma shomulage owa bandu aba magroup depression na mabuma sitwaye baba bre la gabate si hali mubiri na hake waka saba obutekana gusha soberera kandi bakabuli omukulu wengabero kukwenene ngakakolachi kundio bwiti uchenalangire koko bikalani emiradi yabe kakolo mu beswatulemo yabirimana obwibi bunamulangireka ye salama kalichi nemu mawoko babwa batabando babyeka mwakana buwe binyabene
8: Situle sabato tukumbe kafunari ya taluka itwe tuleho erimibucha erianga kola na bekala bomuka tiketi kabando kundwa malangirangi mibiri eyubuhimbe bweshonzera ngumu muyimu eno nebendo ebe talukene tuka na musabato tetata na mwana wetu weno tatu subinya okobendo be umabe guma akana bwate akende kola okomwatsi na ho waya langira ishata kola chindu ohwanga rundi ya echanga bwa magali ya wabandu akaberere tuboha obusanana chino kwa tutitwisi tundiliga erehona na tukende lole murero tuka usa omurenge charo chetu isi chagalawa ito tukende lole murero ere laka irikechiro akende shaba holabala betu neriko lumubiluku wewe nikafunari uwe ta desiej echare kokumbe inyatibita ukunziu ADF oburichiro bakalandiba newe mbo ADF ne mutimba timba eginaria na usale chikakoreka
3: Ati abo si abo kafurunali ya hira watabakisha waka bukurineri ya magrupu depresyon. Banosu wale kola no wahe. Babaribi ya bandubewe. Siba chilabaya no mula nge uwe bikalani.
8: Wale watu ambayo guvernere alikuwa abandu obokafunara asombola akabwa tabakeba kamubwera obwegali obwakalani babiriyitwa nganihilwa na hiwe hikashi babereberwa ngoko umubiri wabo yaremenya amagali obakalani bayakangania okafunara kumbe esafatikana ekiro kino bagashira eyotule bagashatubuya ekire na chite ne rutwa basubiria naho babereyi hegula oko magroup depression babereberwa ngoko base era umu magroup depression ni bwambuka furnal atutabo hola yiklovis mutuba nabande obofunalia hula tukende kola ebende bendu ebirengire ne chotwa makola omochiro cha mnabu
3: na ho batakumbe klovis mutuba wanatsimba webini abohlawe batnasa mahamba abohlawe no mururutsyo ngeta ikoreke oyiwe yatima ya kaburi kadelkate idengo Nganende omocherilua echa mukama rekera echa muliwolo eche nyamwengera. Na mwati ono akaitegereribwa na baba bakale bayemyatse nga mwalimu ni Kezi Kibelebele Oka ni mujournaliste muna mwasiya akasakira omolekulise iyo akaganira ya abantu bamasaba bate kafurunali ya luwe okuchitumbia hekule eba mayite bakutsebutsebwa luwe chilwe kitolere abantu batungerera ekerekola asaba mikala hauma na regambulande kendeke nikesi Kibelebele ate omukulu wengabero mwama hawa obutuchi bwerisundulya ma operation ebindu biro byusi abia ene mundu na yine mukuli weleta nalyo shali abia nichi ene mundu wangaluni ya hewatia luba luba eshali ania nevya ririo atolere ene mundu waretoka erisungana na yabantu batukiribangana kani atukusangwa munabwire amalwa wa adefe ikahatikana ya bandubu witi akatolera abarasi bakalwa omushu presenti makumi abirinyisa sindi presenti shemashialira sekasaba eshongulo ekaula murasenyimo na bandu batitakola batya no nduke shasobaho esichendichemu ati chokuchahe nikesi kibelebel oka atiriyari bya bikalani banga musungire ebatokare mu burango ko ebosubandishale ula irikania naye nebyaganda byusi ebyabateya neri obuganda batokare bya bangana mu bwera ebyatekola neri mu burianga kanda bikolate erebya abandu batulere ne metema yishike ati chushebyo byebyanga tokerwa ticha abikalani naho bindi byusi byameye bagalona bena bende sibyanga ticha na haki enziwu yekabya iyo yeka tema omobyusi ebyo na abandu batasibu mbakati mu bakati mayebiro eye anere butuhe omobyaswa ebye mario omochero chino omocherekera chino echa munagwire abandu bali esisira bakalangira kireme chikayi usa metre maumbi kahoncha Pushumbili yomukuru ya societe civile mu busukali utomabusu yuli abuwa kwa chimba cha moto.
19: Alo omundu aner aluna me chingule biro naye mwaka luko biro kwaho akabwateka ya mo parcel eshi timbiro ko biro ape mwaka birikrawa na bandu abe na bandu abatimiro ko biro na abandi abakala bo monzera bakamuburambu omorero ama bibia inama komo biro byabo nayi makasalu baluba na rilangirake ibintu byusi bya metimibwa ano mwatsyo yu mwakabye na masangalisha bandu boshi kunde mu bakalu tima ibiro bamatimya ne bitumbi bamatimya ne biratasi bishido simbali mbali ebyo sibilo ushumo biro no matsyo yu itunge chitunga cha civile tomo watu tembombo na twama watu tebatahe koko oko mundu ushi oyanga minyo omundu uyu kuti abantu aba abale kolo matsyo aba matsyo yu awatikaye abantu be kiserikali nabo bangabya ibanga hambwa ne ritwalo moka treko
3: na chisedai cha heka ni omundu muguma o konzere ye mkamba u mbunia ye ugisteka siya katukanira ya vinche
20: eshongolo tulina shosika guasete mulume wa jiste overimo eri kumini tano alwe akaendia etukutuku yiku uwe akalwa ekamba u mbunia akalola emaike ngu omogu andagala oko kilometra chima erilwa ekamba u Frey kuwe mwikabaneka ya mabituika chiraleka chisidanga chana chino ichahuluka akuma kayima akakabani kokomoto mukakabaneka ikamabitrobola okomutwe kuwe nomsasi abanika akatsururuka munene akatwalwa okochilamiro chobukake echinalingemba mukakabaneka inamabilwa hola abikolibweyi omobulige bunene echianda cha system muchikapokera emyatsi owechisidanga chana chino erilwa ekamba umbunia niri Auguste kasereka kasiga
3: nareno abandu bakalwa butembo erilolera ebeni eria hikira mukamango mweria akare haisho franga nyinji nyinji bishupichipichi bakimani bukomikanje mbere mberere yabasuda bakabasabetaba ne hende hetase hetase kutse bali mubasaba nabwabu mu maoko bakafwe shupichipicho munzire yiye jerve kayo Julia bia eni akatsongera mwacha kabula bakulwa kulunga bana langirawo
21: erika botembo nokabulikira kwanza kwatala erika chanda chikachika kulangira erilwaniwa mboetira kaseri munyetu kiri homavi tukakwala mazala ngombalabala wale hamwe tutapasha basuda na reso franga cho tukari kilameko kwanza zedi sana sesho franga sio ho zedi sana sesho franga sio ho homavi ya kubaria resi security kundi buli mundu sio kala bari kubulia karte delete ewa pane 1000 francs pa bola governor nai sesho franga sio ngaba kama burambusika kola kasi dzikuta to kurenga sika kola kasi kunde tukatuna mweko Rendu kumotone herero Tuka watu java kuluwatu watika ya kwanza Watete ndaba katisha kumisho
3: Umobia sumi ya wita pa mavira Yo vesa ya vikende viko wati chavandu Vahika oko chisangani Che wita chon Remenya ndambiwa malabirako Nga ukandela vokundambia Kutanga ukalo lorano umobia suaviahe Vunone vokweka Obwa bakora wakasomaru kwa universite Ndi uicha ini u Vobari akola emiati enoye Kalebe wanzi kumuyi Abribia mwenyaga nyaga nene na kandi simulebe sahibi yanga waticha abando maferuje na mafever chamare kiba hirabyoho byanga tukiri waticha abando abikalani abakafu shupichipichi na bana bande babaretsema batichino chikandi tashabya ichangana waticha abando sobaye bakagende tandaliri tanda omumuyi abanyamata bamubanikira mucho mukamecha becha labire babe bakare baya abetsebu reino biri mu byuko wabo o mataba esho mbanze shabetaka bakatulango ko banza be buri bikaburibwa kabare kabere nariyo ibyaletera obuhanya batune salongo sirisha koleka kumbe bandu bakatoka rilabia abepanya byondeke byalungulwa nari bibangana buwa esho mbaranganisiro mu behanda kundasikaleka abandu banje ibatikala omo buholo na kukwa manane mikania banyamutonga nabo muba nikere asa kutsebwa bakasoro mu bitunga ebyo musuko mubale birishi betsebo reno ebeka remera omusuko mucha swanga chane ichi bakangania babyo monda ikongoko ebeka kutsi abandu igana makumi mwenda na rerenda abusi ebe bana batabana babere langereka kwa makuni de busana babiri bakanyubwabu bakafuta roho nesende taba nebende ebekata mengu kundu kundu ibalu bakangania ngokore no omusuko ali habe abantu batata itungerera ndekendeke ebakandi agalu batulao bati na makure ya kuimagana satuma 15 mwenda mwela ngirikiro ko bambe sabalere balere abe luko bimu 10 na beni riko ko bimu 10 na renda amakure bakahekani wa mutale tale esebeta laga eriwambo bangaheka amakure na munabwire zone de santé ya lubero ya bribe mu bakuni ababere abo bukuni obwe bole rulomo bero bebere okomukera owotu neko ono abusi babere hola ye colonel kiwo wa mitela aleo territoire ya lubero acha maswe kubukuni kobwa mabembeka acha swachiwe kundi zone de santé ya lubero ikaito mikukumshena nano kwa masereka ababri tsukareyera wa bakuni ya Ebola omobiro bya bya la vire omochiro ichicho munja cha quarter final ya kana kabambesa abuwe bi Afrika Morocco akanlori ya Morero ya Algeria ikanti ya San Malawi na Maroko ikanti ya sa ne Cameroon omochiro ichicho munja cha na Christian Sengi Diembe Biembe mwana mamumenya na bya mukocha owechiwo eche Congo reno yono abiri bya mukocha owechiwo eche Sudan eye Kabuno aute yu mubiri mukolo owere tekatekere chipe che Sudan e Kabuno e chabakolo bakolo na chabarere barere patokere bya no bangana biko bipye bishikashikire ebye Afrika toma bwira ho kwitwe mwasinja na wasinja diwe merci job.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Laura Kimimbi Misonia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya vifo vya mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Vifo vilitokea alfajiri ya siku ya pili leo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kanyambi Ndoluma baada ya magonjwa ya siku mingi. Mazishi yamefanyika pa Kanyambi siku ya pili leo kwa saa za mchana. Habari hii mbovu ifike jamaa ambaye ngana Mitavo pa Beni pa Lubero pa Kisumbiro pa Luvango pa Kaseye pa Kirumba Kaina, Kanyabayonga, Kiwanja, Nyamilima, Goma na Butembo. Ifike jamaa ya Kakerea inayopatikana pa Kiribata, jamaa Leonari pa Bukununu na pa Kalimba. Habari fikie wanamemba wote wa Lejo de Marie, Legio Maria e na waskuti wote wa parokia Mtakatifu Karoli Lwanga Palubango na parokia Bienheureuse Vierge Marie de l'Immaculée Conception Pabikara Kisumbiru. Bwana ametoa jina lake libarikiwe. Yobu kipindi kya kwanza mstari wa 28. Kwa niaba ya Shama Kimimbi Muhindo Ombeni Kimimbi ni ameweka sahihi akiwashulisha bari ya vifo cha mama Kahindo Nzuba Clotilde na Katembo Kimimbi Flora Leopard. Jamaa ya Maringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Robert Maringa. Alikuwa mwalimu kunako Complexe Scolaire La Bourgeoisie na Complexe Scolaire Agora Pangote. Kifo kili wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwa papa Mihengu Octave Pangote A. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pavayana Ngomba kwa saa za mchana, na itakuwa baada ya misa itakayosomwa parokiani Katolika ya Kyondo. Kwa niaba ya Shama Mihengu Octave Byabua Nikola na Katungo Moize wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Robert Maringa. Jamaa ya Kase kwa Honoré Préfet wa Institut Moyo Safi, jamaa ya Prime Metal Humanitaire pa Butembo na pa Beni, jamaa Ingénieur Anset Directeur Professionnel wa Agriculture pa Beni, wote wanasikitika kuwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao, pia ndugu na mjomba wao Rasta Ndungu Moa, mtoto wa Ayati Kase kwa Marie Thérèse wa Avenue de l'Église namba 55. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 11, japo hakugonjwa. Mwili wake unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Habari fikie jamaa yote ya Kaitsura. Ifikie jamaa Kaitsura Michelle Pavichai, mama Feri pa 4 kilometre Musanga, Marcele na Bodwe Kikokore wakiwa pa Bunyuka, pia Jamali Kisa, Toma Rina akiwa pa Rwanda, Clavere pa Bunyuka, jamaa pa, ya Professeur Savio pa Bungiri, pia fikie mama Zefe pamoja na Kirikundi. Habari fikie wote waliomfahamu hayati mama Kase kwa Marie Thérèse watambua kwamba mtoto wake Moa hayuko tena duniani. Watoto na vijana walizoea kumsalimia akiwa pakichakandi, kwani alikuwa anatembea na chaise roulante. Kwa niaba ya jamaa Kase kwa Honoré akiwa Préfet wa Institut Moyo Safi ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Rasta Ndungu Moa. Programs ya mazishi itajulishwa baadaye. Jamaa ya Tsinduka Floribere pa Muhika Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charlie. Kifo kilitokea nyuma ya juma moja ya ugonjwa kunako hospitali kuu ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa jamaa te papa irwa na paka kangwanji habari fikie jamaa basorene pamutwanga nzenga habari fikie jamaa ya murerembu jamaa murerembu sara sara sara wakiwa pa oicha habari fikie jamaa yote ya paluku sinduka vyatuka jamaa kiowero na jamaa musure pa butembo na pachibwe habari ni kwa monsieur Emmanuel Kioma zelateur pa oicha ifikie paluku basolene foste pa beni jamaa yote ya kaluba pa beni mupanda jamaa katenge Bruno pa beni muhindo burere Ibrahim pa beni pia ifikie jamaa kanyama pa butsundo butembo pia jamaa ya mbumba pa kavingu jamaa kirivuti pa kiondo na pa butembo marafiki wa jamaa ya munyumu pa iziru Dr. Kisu munyumu shaki akiwa pa goma hospitali kuu ya matanda wa daktari wote na waganga wote pia jamaa wote ya wali na pa usurungi na pa butembo yeyote atakasikia habari awajulishe wengine kwa niaba ya jamaa Katsuba Munyumu Evariste, Tembo Basolene Patrick na Kambale Kisasa Rijake wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifu cha mtoto wao Mbusa Munyumu Charles. Jamaa Kitembe Kari ya Chisholo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha baba Kambale Kitembe Kari ya Mezake. Huu baba alifariki tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Na habari fikie jamaa yote ya Kapopo François pa Butembo, jamaa leta Kamba pa Butembo Katwa, jamaa Muyirima inopatikana pa Butembo, habari fikie jamaa Deoda pa Butembo Ngese, habari fikie jamaa ya Tumba pa Itendi na jamaa Kolibri. Pia fikie jamaa Kabunga pa Beni, Songo Bururu akiwa pa Butembo. Yeyote atakayesikia habari awashulishe wengine. Mazishi itafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Marende. Ni jamaa Chitembe Kaya Kishololo imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Kitembe Karimeshaki.
1: Na jamaa Kapiongo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Musa Janete aliyekuwa mke wa Muhindo Kapiongo Marie Chile. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri. Habari ni kwa jamaa Kapiongo pa Mabambi, jamaa ya Kapiongo pa Oicha, ifikie paluku Kapiongo pa Beni na papa Albert pa Oicha. Ifikie papa Kakule Chibusa pa Mambasa, famie Kapiongo pa Iziru, ifikie papa Kakule Kazebere pa Kisingiri Butembo na wengine wajulishani kati yao. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa paluku Kapiongo Grace, Kambale Kapiongo Patrick na Kaindo Charline waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha Kaindo Musa Janete, ambaye alikuwa muke wa Muhindo Kapiongo Marie Chile. Jamaa Sika vya Pakantin inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha baba wao, Kambale Buto Pire Lia Senya, ambaye alikuwa wa Kibabase. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kantine, tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka utunao na maziko imefanyika huko Kantine. Habari ni kwa papa Musumba Muganga Pakabasha Samueli pa Masereka, ifikie Edgar anayepatikana pa Lukanga na utu anaofahamu Kambale Butu Pire Liasenya pa Liasenya wa Kibabase wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni shamasi kavya pa Kantine iliweka sahihi. Na jamaa Kiaula Makombani ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Alikuwa mtoto wa Kasereka Makombani Alexe Tuzo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa katika mji wa Butembo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka utunao, yani jana. Habari fikie ndugu na marafiki wanaofahamu baba Kasereka Makombani Alexe Tuzo wajue kwamba mtoto wake Abia Chaula Anete amefariki. Ifikie wa Kristo wa kanisa la Sibika, poste Kitimba Kitumbiru, poste Katwa, jamaa yote pakasi Nzwe. Ifikie wafanyakazi wa Sandru wa IQQ, wafanyakazi wa ICAVF Butembo na wote wanao wafahamu wajue kwamba mtoto Abia Kiaula Anete hayuko tena duniani. Programe makisha itendeshwa nyumbani pa Kasongomi tangu saa moja leo siku ya pili, na kisho siku ya tatu tangu saa mbili na nusu hadi saa nne ibada itasoma kunako parokia Sebeka Katwa. Saa nne hadi saa nne na nusu itakuwa kundua mwili kunako morgi ya Katwa. Saa nne na nusu hadi saa sita na nusu ni maziko kunako shamba la jama Pavulimira. Saa saba ni kurudi nyumbani pa Kasongomi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Muhindo Makombani Anisete na Alexe Tuzo Makombani waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Abia Kiaula Anete. Na jama Malikidogo inatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mke wa Paluku Malikidogo Mapendo aliyejulikana kwa jina la Mutsuba Siri Sibiri Bwako Esperance. Wanajulisha kwamba Mutsuba Sibiri Bwako Esperance hayuko tena duniani. Alifariki jana siku ya kwanza kunako hospitali ya Kyondo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa Papa Marte Mukoti Pabeni Tamende, mjomba Leonard Mabunda Pakalingihia, ifikie mjomba Pepe Palondo Butembo na mama Valeria Mabunda Pabisichi, ifikie Martin anipatikana pa Mabuku, Maska Jane pa Vayana Kyondo, jama ya Mbasa pa Kasindi, jama Karambura inopatikana pa Lume, jama Mukoto Marcel pa Kyondo na wengine wajulishane kati yao. Habari fikie pia wote waliomfahamu mama Mutsuba Esperance mke wa Malikidogo Mapendo, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kyondo na jamaa inakusanyika kwa Papa Paluku Malikidogo pa Butahira Ropwa Anuarite. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa Malikidogo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama Mutsuba Sibiri Bwako Esperance aliyekuwa mke wa Malikidogo Mapendo. Na jama ya Mutelemi inatangazia bara kifo cha chef notable wa Kiamasi Kyondo kwa jina la Makasi Mutelemi ambaye alifariki siku ya Mungu na saa sita mchana kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie chef de chefferie de Bashu, chef de groupement Masiki Kalungi, famille Kitibitu, famille Kasava Pamusea, famille Mutelemi Palondo na wengine wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jama, Cosmas Mutelemi na Biavini Kahumula waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha chef notable Makasi Mutelemi. Na kwa tumaini ya ufufuko, jama Toms inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin ambaye alifariki tarehe 9 mwezi wa nane mwaka huku na hospitali ya Kitatumba. Habari ni kwa jama ya Papa Yohani Pamutiri Kisunga, jama Epa Muhiwa Paprocure, ifikie wanafunzi wote wa Malikia wa Mbingu 3e année, ifikie jama yote mahali popote wanapatikana, jama ya Lwendi mahali popote ilipo. Makisha itaendeshwa nyumbani pa auberge ni yulu ya Salmon de Juste leo siku ya pili, na kisho siku ya tatu na saa moja wataondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. Saa moja na nusu itakuwa mwanzo wa ibada mafariji ambayo itasoma kunako kanisa Bonne Nouvelle pa auberge Village Royal ya zamani. Saa tatu na nusu ni mwanzo wa safari pa Chisunga mahali ambako kutendeshwa maziko. Saa sita ni kurudi nyumbani pa auberge kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Tomse Kamate aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Mwero Jospin.

Wasikilizaji wapenzi, asante tena kwa nyakati hii, nyakati za saa hizi. Tunamshukuru Mungu kwa muda wote ambao anaendelea kutupatia. Ameweza kutushindisha mchana ya siku ya leo salama, ingawa hali yote ambayo tuliweza kupitia siku ya leo. Kwa wakati huu tumefikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasi kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha Mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Mouvement Sacerdotal Mariale.

wasii kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Movement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasii kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Movement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasii kabisa tukae chonjo kwa usikifikia kwenye kipindi chetu, kipindi cha mama Bikira Maria mwenyewe ndani ya chama chake cha Movement Sacerdotal Mariale. Kwa hiyo tunawasii kabisa tukae chonjo kwa usikivu, basi uweze ukatamshe yote kwa kinywa chetu na kuyaingiza vema kwa wasikilizaji wetu. Kipindi kia leo tutakusudia kuongelea jimaji katika ujumla wa titre yake ya ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Tunaposema sisi, tunasema tu, lakini ni wewe ndiye unazidi kuyatafakari kwa nafasi yetu kupitia Roho Mtakatifu na kupitia zaidi sana mama Bikira Maria, yeye anayezidi kutuombea, yeye anaendelea kusema kwa nafasi yetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuupoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yuko nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele, amena. Wasikilizaji wapenzi, tunasema tena asante kwa ufasi bora kwa kipindi chetu. Ni kwa namna kuarifu kwamba tumeweza kupatikana hapa ndani ya kipindi chetu. Mimi nilipo kwenye mic ni mtumishi wa mama Bikira Maria kwa neema, Gracie Machokuona. Na kwenye ufundi tuko na kaka Dieme Kioma. Basi ndani ya kipindi chetu tungeliposhwa kuwa watu wengi, lakini wenzetu waliweza kupatwa na vizuio mbalimbali. Basi na hivyo vizuio vyote, tunaomba kwa njia ya Bikira Maria, Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, aweze kushirulikia mambo yote yaliyo tuma ndugu zetu, dada zetu, waweze kupata vizuizo mbalimbali. Kwa ndugu wapenzi, jimaji, kwa kukua epepresi, niko kati ya kamati ya waongozi wa vijana wa Movement Sacerdotal Mariale.

Kwa hiyo nilifika hapa kwa ajili ya kueleza hiyo mipango ya sala, hiyo mipango ya mafungo ya siku karibu tano ambayo tuko naandaa kwa siku zijazo. Nayo tunaita kwa Kifaransa Journée Mariale de la Jeunesse. Ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo, sana sana tunaweza kusali pamoja na Mabikira Maria, tukifikiria na kuambatana na umama wake ndani ya maisha ya Kikristo, ndani ya maisha ya Wakristo kwa ujumla. Wa ndugu wapenzi, tukianzia tangu kuzaliwa kwake, maisha yake ya ujana hadi kupalizwa kwake mbinguni. Na kwa hiyo katika hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya hiyo mafungo, tunakuwaka na vipindi mbalimbali vya sala, vipindi mbalimbali vya mafundisho, yaani mateme mbalimbali. Ndiyo kwa ujumla jimaji yetu ya hii mwaka, teme generale yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Ndugu zangu, tuweze pamoja kuweza kufikiria maisha yetu ya siku za leo. Tuweze kufikiria dunia ya leo kama katika maisha ya kiroho iko na mwelekeo gani ndani yetu sisi wa vijana, hasa wa vijana wapenzi, kila mtu mahali alipo, wasichana na wavulana, dunia ya leo inatubeba wapi? Dunia ya leo tunaambatana na maisha yake namna gani? Hakika kweli tumeambatana na dunia tukiwa ndani ya maisha ya Kikristo? Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume ndani ya maisha ya Kikristo. Tupime kuangalia maisha ya leo, hali ya nchi ya leo, misukosuko mbalimbali ambayo tume na kwa hiyo ndani mwake tuliweza, tutapashwa weza kushuhudia ushahidi katika maisha yetu ya vijana, yeye kufikia kiwango ya kuwa mama wa Mungu Mwana aliye Bwana na mkombozi wetu, yeye aliyekuja kwa kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu

kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kufuta maovu yote, kwa kufuta dhambi zetu kupitia mateso aliyopata msalabani, ili tuweze tukatoke ndani ya kwa ndugu wapenzi, kupitia hiyo ulizo, tunawasihi kujipanga sawasawa, kwani hiyo ulizo jibu zaidi itaweza kupatikana kwa sesio yetu, kwa mafungo yetu ya jimaji pa Bulindi. Ave Maria. Wasikilizaji wapenzi, tunapendelea kabisa kuambia kwamba tunaitwa kabisa kufika kujimaji, kwa kuwa ni jambo ambayo haihusu tu wa vijana au peke. Hata wewe mzazi ambayo umeona muda uko nayo, itakubidi ufike, kwa kuwa ni mpango wa sala. Ni mafungo kabisa ambayo tuko na tayarisha kufanya huko, kwa kuwa tunaitwa sisi vijana kuiga maisha ya ushahidi bora. Tuwe na mwenendo ya upekee ndani ya dunia hii inayojitenga na mapenzi ya Mungu. Ndani ya dunia hii inayojitenga na amri za Mungu. Wewe kijana ambayo uko na nia kabisa, uko na haja ya kuishi maisha ya Kikristo, haupashwe kuambatana na mambo ya dunia ya leo, kwani tunayaishi na tuko nayaona kwa macho kabisa. Wa ndugu wapenzi, wasikilizaji wapenzi, watoto wa Mabikira Maria, maisha ambayo tunaishi leo haiko maisha ya kawaida. Kwa kuweza kuambatana na maisha ya muumba wetu Mungu Baba Mwenyezi, hatupashwe kusharikia mwenendo ambayo leo dunia inaishi leo. Wasikilizaji wapenzi, mukenifata vizuri, niko na jireserve sana kuweza kukua trop pratique, kuweza kukua na kueleza vitu mara moya kadiri gisi tunaviishi, lakini tunaviona. Leo tunaishi hewa moya, utaona washirati ni mno, utaona ubandia ni mno katika wa vijana, utaona uvuguvugu mbalimbali, ukosefu wa amani, ukosefu wa usalama iko ndani yetu sisi wa vijana. Tunakuwa chanzo ya mambo mengi, kwa kuwa kweli kweli hatuwezi kuambatana tena na amri za Mungu, hatuwezi kuambatana tena na mapenzi ya Mungu, hatuwezi kuambatana tena na fadhila za Mama Bikira Maria. Kwa hiyo tutaishi uvuguvugu, tutaishi mahangaiko, tutaishi hewa isiyofaa.

tunaleta wito mkubwa sana kwa wazazi wetu ndani ya chama cha Mama Bikira Maria, tuweze kukusanya ndugu na dada zetu kule ndani ya majama, tukiwatahidi vizuri waje wakaambatane nasi katika hiyo mafungo wa sala, mafungo ya roho pa Bulindi. Tutawakumbusha ya kwamba ilikuwa previ hiyo session iweze ikakuwe ndani ya huu mwezi wa munane, hata date ilikuwa na imetoka, lakini kadiri gisi hewa ya afya imejitukiza leo, tumeona ni hatari kabisa kuweza kukusanyika, kwa kuwa magonjwa ambayo iko leo, magonjwa ya Ebola, imekuwa na changamoto zaidi. Njo vile kupitia maongozi ya omonie wetu tuliweza kupanga ya kwamba haitawezekana tena hiyo sesio iweze kuweza kuwa kwa hiyo mwezi wa mnane, na tunaiprojete ku mwezi wa 12 kwa uongozi wa baba omonie padri wetu, ambayo tunasalimu sana na tunampongeza kwa kazi ya kitume ambayo iko ndani kwa nyakati huyu, kwa kuwa angelipashwa kuwa ndani ya emisio yetu ya leo, lakini naye utumishi umezidi zaidi, kitume kimekuwa kikubwa, iko ndani ya huduma mbalimbali ndani kwa kitume chake. Kupitia hayo tunaweza kusalimu pia Papa Animater, Papa Adelar, tunasalimu pia Papa Animater wetu sio wa Jean, Papa Lwanzo, pamoja na kamati yake yote, sio wote tusalimike. Waanimatrice wote wa masenakulo zetu ndani ya maparuase, musalimike kabisa kila mtu kwa jina lake na kamati yake yote. Wasikilizaji wapenzi, tunawashukuru sana kwa usikivu tena zaidi. Tunaomba kabisa tuweze tukashikamane na programu yetu hiyo kadiri gisi tunasema. Jimaji yetu haitaweza kuwa tena kwa hii mwezi wa wiki, kwa hii mwezi wa mnane, lakini itaweza kuwa kumwezi wa 12. Tunasema kwa ujumla teme yake ni ushahidi wa Wakristo katika dunia ya leo inayojitenga na Mungu. Maelezo zaidi, mafundisho mengi yamo humo ndani ambayo tutawezaka kuyapata huko kwenye sesio yetu, huko kwenye mafungo yetu pa Bulindi. Tujiandae vema, tujiandae zaidi, antuka kila mtu ajipange sawasawa kwa kufika kule. Muda tumeyapewa, wakati ambapo tumeweza kurudisha hiyo mpango nyuma, tumepewa kabisa muda ya kutosha kwa kuweza kujiandaa vema. Wa ndugu wapenzi, watu wa Mama Bikira Maria, tujiandae kabisa vilivyo. Tuko deja na mipangilio mbalimbali ambayo tulikuwa na tumeanza eleza ndani ya vikundi kule ndani ya masenakulo zetu. Zaidi tutaendelea, tuko na fikiria kwa mambo mbalimbali, kwa maaktivite mbalimbali itakapo pashwa pitikana huko, tutayapewa ndani ya masenakulo zetu. Ndiyo maana
Tunaomba kabisa tuweze tukajiandae vema wasikilizaji wapenzi.

0: Penzi, tuweze tukajiandae vema kabisa, wandugu wapenzi, tujiandae vilivyo. Tunashukuru sana kwa nyakati huu, tunashukuru kabisa mapadri wetu ambao wanaendelea kutuhudumia kwa hicho, kwa hiyo sherehe, kwa hiyo session, kwa hiyo mafungo ya roho, kwa hiyo mipango ya sala. Mapadri wetu ni wengi, watu wa Mabikira Maria, msalimiki nanyi pia mahali mulipo, kwa kuwa mimi najua sai Mungu natutayarishia deja mateme mbalimbali. Mungu natutayarishia kabisa mateme. Asante sana kwa hiyo huduma zenu kwa kutujenga kiroho, ili tuweze tukakamilike nasi siku moja, na kwa mapenzi ya Mungu Baba tutaweza kujaliwa yote ambayo tunatamani maishani mwetu. Wandugu wapenzi, tukiendea kwa mwisho ya kipindi yetu, basi tunawashukuru tena zaidi, tunawashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Tunaomba zaidi sana tuweze kujitayarisha tu vema. Tukumbuke tu hiyo jambo ndio ambayo tunakazia sana wandugu wapenzi, kwa kuwa sio hapa ndio tutaweza kusema vyote. Mengi zaidi, mambo matamu, mambo mema, tunazidi kuyaweka ili tuweze kuenda kuyasikia kabisa kwa detaye zake zote kwenye sesio yetu pa Burundi, Journée Mariale de la Jeunesse. Itatufundisha zaidi, itatufundisha mengi kuhusu kwenye tuko katika maisha yetu ya kiroho, katika maisha yetu ya Kikristo katika hii dunia ya leo inayoonekana kama inaendea kwa kujitenga na Mungu. Tutaweza kuona shida mbalimbali tunayo, shida mbalimbali inayosababishwa ndani ya maisha yetu kwa ajili ya kujitenga na Mungu. Na kupitia hayo tutaona kama msaada yetu kwa hiyo jambo, kwa kuweza kujiokoa kwa hiyo jambo, ni Mama Bikira Maria mwenyewe. Msaada wetu ataweza kuwa ni Mama Bikira Maria mwenyewe, kwa kuwa kupitia yeye, kwa njia yake, tuliweza kupata yule atakaye tukomboa na kututosha ndani ya maisha ya uvuguvugu, ndani ya maisha ya zambi. Na kwa hiyo mpaka leo yeye ndiye msaada kabisa. Kwa njia yake tunajaliwa neema mingi kwa Mungu Baba, kwa njia yake tunajaliwa mambo mengi kabisa. Tukumbike kama yeye ni malkia wa amani katika hii dunia ya leo ambayo inaonesha ukosefu wa usalama, mambo mbalimbali yasiyoendeka ndani ya maisha zetu. Msaada wetu iko kwa njia ya Mama Bikira Maria. Tunapoambatana na fadhila zake, yeye aliweza kutuonesha fadhila nyingi ambapo tukiweza kuyaishi, tukiweza kuyasharikia, na tutaona tutaweza kuishi maisha tofauti ya ujanja ambayo inapitikana ndani ya hii dunia. Msaada wetu ni Mama Bikira Maria. Ndio maana tunazidi kuendelea kuandaa hizo siku zake. Niliweza nikiyasema tangu mwanzo, ndani ya hiyo session, ndani ya hiyo mafungo ya Journée Mariale de la Jeunesse. Tunatafakari maisha ya Mabikira Maria, tuweze kuangalia kama tutaambatana nayo namuna gani, ili tuweze tukapate ushahidi bora maishani mwetu, ili tuweze tukapate kuokolewa, tuweze tukapate uokovu. Tunajua kwa njia gani, tunajua kwa njia ya namuna gani tunapashwa onesha uokovu wetu. Wakati ambapo tumo ndani ya ukosefu wa amani, inaonekana kama tungali ndani ya mikono ya mwovu shetani, tungali ndani ya utumwa. Wakati ambapo mambo mbalimbali ndani ya maisha yetu hayaendeke, inaonesha kabisa kwamba tungali ndani ya utumwa ya mwovu shetani. Lakini Mama Bikira Maria yeye peke ni msaada wetu. Kwa njia yake tunajaliwa neema ya ufungulivu. Yeye anayefungua mafundo atakusudia kutuongoza, atakusudia kutuhimiza kwa kuweza kupata wokovu, tutoke ndani ya utumwa wa mwovu shetani, tuweze tukapate ufungulivu maishani mwetu. Asante sana kwa neno fupi ya siku ya leo, wasikilizaji wapenzi. Basi tunasema tena, tunawashukuru wote wana memba wa Mouvement Sacerdotal Marial, pamoja na wasikilizaji wetu wote wa siku ya leo, wasikilizaji wetu wote wa kila siku, kwa kuwa kipindi hiki ni kipindi kya Mama Bikira Maria, mama wa watu wote hapa duniani. Mama ni mama wa watu wote, wasikilizaji wapenzi. Asante, asante tena zaidi. Hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Ndio maana tunasema tutaweza kuonana tena siku nyingine. Basi tunakimbilia ukingo na ulinzi wako mama, mzazi mtakatifu wa Mungu. Sizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuupoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen. Ombi kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ushindi wetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamiaka na komu vaka sasa laka horario mobyalo. Eyeye sabuni vya kutwa. Kajama.
3: Wabruka kubungula banapo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyele kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisi ti sabuni jetu tangano hepa taro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Mulu musha veryanga ya nirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburi rejo ya barabia nyinge shiso sena.
2: Haa, ijenyi nasu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyinyo cheperika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kote ya shonganga. Kure misari hii shatu.
5: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echinyinyo cheperika.
6: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
9: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Chene mbanga, chana chenono kundambiano. Kama vika muno, nyeche hende eche saibu, echo munawe erekwama. Kama vingira muno, tunayeno mutalamu, oyowashi emiate eye kambuni ake saibu. Na ese onde, akahulawa omori na ria raisi. Chivikwamo, yuka ntoka eri tukaniravore, okoyo chene, omo chende cheno, noko miate yutu wabiritu ikania, akatubwira oko saibu kundeno. Evi hende bitu wabiritu kalabia, vya vera vikalaba omumu vwe ewe chiswahili. Na mandeba verekira bataha, ndibwe chiswahili, itwe mande, itwe tulioko ndambenda. Ekiswahili kikananga kikatulaba etwabula ebyo mukata kiriwanga berebe tikirale kitwa taa obule mundu nayi kumbe nanaka nanabya nobuyonzo nanatoka erifura tote twakantoka eritubwira ebihende byumerara tukitasha toka eribila bya omumu buwe oluyira kutse owekenande chamalekina ntino kutino musha kulu wa raisi chebekwa
7: Yeye tayi journaliste karondwa na mashima ukanipokera coaching mbangu katamika kana kanu etukaka na ko mwati owa akasabu akakala musaibu ebere bena laba tonatumuka ni ko mwati musaibu omo Kiswahili nenoko kona mabua utemwa kaya bandoba kaba mboye kumbe etonatesha bano muluyira abake kuluba tuna baba mtokere menya akasabu akobanga baka kulisha ku yesaibu na bakika kulisha kundichi kunde saibu tobeto tupuli busho sabuni shoshi esho tukasonga momwaka mweyi no moshuduka mweyi esaibu mya bere limber esaibu eya mali wango ko ikakolande ke usana nachi yeka fura oluchimba lwao na ngoko yako ngoko ikotirwe nibwambu si angata ndi luchimba kuna nacho sabuni sikabya mo akala kanene ake aside kute kisude naruka fura mu luchimba kabere kasatu nichelo tukere tutongoka nirishi alo mu plastic Naraso ngoluchimba lona lona luya luya elo mabitsanda ebolanga muva kuuri epirate luchimba kushe sabuni ukatumikisa ya 81 Acha kabere sabuni ngumerere yo acha likitwa liyayo tutina vendo vyarerera ku bibakuri ikira yavyo omutsafu na lwako mbino chibakuri chabiri unduka kute mioni chimbia cha ute kuchokweka wabila byako sabuni yei wera kona motsanga washunge tsungu ewa ngatacha subeno masoko utukaye ulayayo eya mabiso banyeha nyee Echi ni mioni mutoka wao ukenderi yao omoto kenera ndakandeke bas birone byo byo kunyumba na byutengala bako byo kubutemba babirira mosabuni yetu yi kwanane kwana byo ebekende yangara mbo yo okwiteria ikiraya kandi bakwela bakutsimu cha malikito shime sabuni yenyi bongeta tukana usaona kandi tibona babo koyo tu abakabe ebane matere kutsiba na utoko ba bebe koba koba koba okobana koshomekeke ino esabuni yetu yi ewafura belaliyo byo mwana malenga ya beretsa ndavete ebelaliyo bekebe binuene umdoka sunga bila riyo wana uti umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari toko wa bebe, kwa wana, kwa shome keke. Ino esabuni yetuwe yii, uwafuli ya bila riyo wana, mwale mga yu abere tandaveti, ya bila riyo kebe binuene. Umdoka sunga bila riyo wana uti umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari toko wa bebe, kwa wana, kwa shome keke. Ino esabuni yetuwe yii, uwafuli ya belariyo yu mwana, mwale mga yu ya beretza ndaveti, ya belariyo yu kebe binuene. Umdoka sunga belariyo yu wana uti, umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari, toko wa bebe, kwa wana, kwa shome keke. Ino esabuni yetuwe yii, uwafuli ya belariyo yu mwana, mwale mga yu ya beretza ndaveti, ya belariyo yu kebe binuene. Umdoka sunga belariyo yu wana uti, umamu yu ashubu safi. Unashia neba ndiba kari, toko wa bebe, kwa wana, kwa shome keke. Ino esabuni yetu yi uwafuli ya belariyo yu mwana mwale mga yu ya beretza ndaveti ya belariyo yu kebe binuene umdoka sunga belariyo yu nauti umamu yu ashubu safi unashia neba ndiba kari haba kubere wa yabere ya nebo tembo talinge sana bebe ni nabe ni nuene kute sa yute ni chifuku talinge mbaho yabere negana kute minuli bebe ni utea alinge nangatasha sobe magerie wetu alinge rubari yabere shani chifuku tu chabere negana esabuni namu kutasako Nero hika nukuchika chere ya lua Naba kaula mauta Tumabra mwakamba mauta linga wali expire Mauta unyalinga wakwa kwa date Chika kena kane tesa Yonuka nabirasa kwa meburu Kute nabirasa kwa meburu Kute nabirasa kwa meburu Nikuni Eye wabirasa mbole sabuni etuwe Kitu sabuni etuwe yi Inalu ya kukutiwa Okwe wangana baku yo Wote la lua wanza loshi loshi Nero mbo sabuni kalua reka Suangisha kama depasa nene Suangisha kutipu kandu kende ule sabuni rifuramu Kandu watasha uleba ne sabuni ayara nabe ye. Ukamu nyandamabe ulo moraba waye. Une mdifurako, une mdenabako. Shua ngasha hanja. Echoche chika kutuno bandu kumebalia kurese sabuni ya hii. Iketu waticha sana. Okube tuangana kola ebendu. Evi wene nombo luchemba ulo mbiloka veste kau. Mino ni niforo, njakasika kendi chuka kande. Ema niforo mewabana. Mwakendo sunge mwabe na ulawa hanu kumwezi wa munani yonu. Aba naba kengiru kumwezi wa tisa. Nichituka hiko mwlekenzi mwezi wa tisa. Echo niforo mesha mabibuba. Kunde mabrimu ka nganisha mwaka jana kweshi abantu mubaka kulesa sabuni ituwena nibe ya kibo luchemba holo angerera ibu wunda luchemba lunalo blush elo asosa kaki aho muka sombole sabuni ituwena
8: nama kushima temusha kuluwa rais chivikwamu wama bitoka eliminisha abasha kolu na bake kolu abale vetu na bagala vetu wale konda mbenda ambia bubwa batino shiba ishi esaibunga ni sabuni yere yete wako batino shibita wako Kiswahili wamuani ukabaminisha aonde mwate wano sindi sabuni shabiri vya nene situ andeho lamo sabuni nyeleve na nyeleve na shabiri vya nene shiwa mbweno saibu nyesa ya ikaba nika okotere okobirobe no wangana toka eliminyesha wahulikiria batu kwa mire akatale ake saibu ngokare
10: kata na kata kalienda ata kutse kalia hesu na shebiro tulemo nebiro bia rekusa kusiramo abantu ko batukumbe akatare ibakola akochindu echa katare aka verengo kana chimire

0: Omwira wabi tungi ni anya sere hali yo tsari. Na nata mwola kera nchino tsari kishi. Kwa mtu wakwira hanati. Bwana ya kanjono nga lola. Mwabireka ule mu ikongo.
1: Ikonga.
0: Ikonga.
1: Ya ya. Njana na mtu ni ikonga.
0: Atiaka ya dharakamu. Na ya agenda kera.
1: Ndikuwa nabi sindi nata alera.
0: Mwabireka.
2: Washi. Molo mwono.
0: Pas,
1: Na pandibu si abonzonda premier. Nario kwisi enavere kereverera. Nario kwisi ambo amareo.
2: Amareo.
1: Omuke kera amareo. Nario tule muno monde nande.
2: Oyo ni mukwara ambia amalolo akaramburache na yakali atango mubiso mere na mumirza taranzo na yamali wabero lolako yakalabe hosi.
0: Ono ni wenyi sebandu na balimbio ni mumongo we mwaha. Homa na kufiwe.
1: Karitisa chisari ya mubaswaga. Nipa mbo, ikuwa kwa ingata hirako mara, kwa muke kera, amare.
0: Hirako koliko.
1: Hei, ndi koliko redi. Kwa hirako muke kera koliko.
0: Nima utukwe kwa anomale wareo nyamavihia uu.
2: Hei, zayao.
1: Nga hirako koliko. Habia omolu memu oma, ini musinjiri. Nario, mwalala kamu, heba kangani ya mare walala. Neri ehare na onde mulume na yene ene kebera sharemana ni akahula wa mukatio neri ni agutu ya bakali basa habia mu omulume muma ini musinjiri neri mwalala kamfeba kangani mare walala neri ehare na onde mulume na yene ene kebera sharemana ni akahula wa mukatio neri ni agutu ya bakali basa habia mu omulume muma ini musinjiri Nario mwalala kamfeba kangani mare walala. Neri ehare na onde mulume na yene ene kebera sharemana. Ni akahula wa mukatio. Neri ni agutu ya bakali basa. Habia mu omulume muma ini musinjiri. Nario mwalala kamfeba kangani mare walala. Neri ehare na onde mulume na yene ene kebera sharemana. Ni akahula wa mukatio. Neri ni agutu ya bakali basa. Habia mu omulume muma ini musinjiri. Nario mwalala kamfeba kangani mare walala. Neri ehare na onde mulume na yene ene kebera sharemana. Ni akahula wa mukatio. Neri ni agutu ya bakali basa. Muye bukaye tata wenyu. Mutimu no mwema ika mundu. Ama ve matera munu. Asha mumature. Ala naba mavya. Omu musaka la bukache. Nario bama yabu. Tata ambu ya. Amuno mamate. Amundu avare matera mwale. Uya mumature. Njewa yu ino mumu vare mutre. Atumi ya uwe ya. Ya bando. Vanda yishimbi nitanu. Barata yeshu. Ima matuka loma venga mwa. Nario tahe. Siyama watu. Uliye yabu rata. Yenda sokero kuwa ye. Ote. Barati mbe na nyere vene. Eye chetanga. Neye. Ne sarabwe. Ne chivivi. Ne. Atesho. Barata yeshu. Eno. Nama ukuwa kuno kwa luwa nzanga hanula. Nario tahe. Vama wa barata yeshimbe nyesho. Nari wa mwabu ambu. Ambu shimpe na ishe mavika hiki ya ambu. Nari ukatiyo kama huluko mwewe. Omwari omu. Ama vya vya api jaha nge shimpe na shiwa aliata. Eno. Muti ya luma vya inge ya vya sepe inga vyewe. Nari ushe ama matukalo mwa vya inge. Agenda kaganda ganda. Nari wa amu mwrambu trahiye. Inje wa mukaliwe. Ikwa huli watu huta kwe. Talibia kwa wama hemoka. Haba naba upa baba katu wala shio mbeni eshi vushinjiri. Naba hapo muka yuri ya shingirako. Ima baba kashetu wa yeshi mbeni eshi vushinjiri. Ima uwe sheta hikena. Ati otere. Neri otahi mulu ni yosi mwalo lati kumare yo. Neri ambo mare yo.
2: Kwa kagala.
1: Nekana. Sekara.
2: Nekwanya.
1: Nere mwala lakubwanya. Obole yosimu wanishimbe nishiwe. Shingae. Ishitano.
2: Nere mwakini ya mwabe.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Wamanzerio wakafukutu iwa kwa mimita bendi ye Radio Moto.